0: Ifølge politiet, der havde de tre drenge på 15-16 år planlagt et angreb på Hastings skole med både knive og sprængstoffer. Og ifølge DR's oplysninger, så kan sagen have forbindelse til et sadistisk online-netværk, der går under den samlede betegnelse NVE, hvor unge og mindreårige ofte der er ofre og gerningsmænd. Og gruppernes intentioner er meget voldsomme, det fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
1: Deres eneste ønske, det er at samles om vold og om ødelæggelse. Man vil gerne ødelægge det samfund, vi har. Et menneskeliv er ingenting værd.
0: Og ifølge Katrine K. Pedersen, der er Ph.D. i digital børne- og ungekultur ved Københavns Universitet, så er vold den eneste måde for de her grupper at få opmærksomhed på.
2: Og hvor vold på en måde her bliver en form for social status, det bliver en måde at få opmærksomhed på. Der er også nogen, der taler om, at det her er simpelthen opmærksomhedsindustriens mørkeste bagside.
0: De tre drenge nægter sig skyldige. De varetægtsfængsles i surrogat, hvilket betyder, at de ikke fængsles i et almindeligt arresthus, men på en sikret institution. Inden næste sommer så kører der førerløse biler rundt i hovedstaden. Det er i hvert fald det, virksomheden Green Mobility har ambitioner om. Så lejer man en delebil, så vil man kunne sætte sig på bagsædet. For turen den klares nemlig af en robot, som det kinesiske WeRide har udviklet. Gulderoden for Green Mobility er, at de selvkørende biler kan køre mange flere ture. Det fortæller direktør Kasper Gedsted.
3: De her delebiler, som man måske kender fra trafikken i dag, Green Mobility-biler, de kører måske 6 ture på en dag. En selvkørende bil, den kører op til 24 ture på en dag.
0: Og sikkerheden, den er helt i orden med en robot som chauffør, siger Kasper Gedsted.
3: De bliver jo ikke forstyrret. De sidder ikke og taler med sidemanden eller kigger på telefonen. De drikker ikke alkohol. De husker altid at kigge sig over skulderen, når de skifter vognbane eller drejer. Og de gør det med en reaktionshastighed, som i virkeligheden er meget højere end det, som et menneske er i stand til i dag.
0: Endnu en gang skal en domstol i USA tage stilling til Trump-administrationens toldpolitik. 25 delstater har mandag sagsøgt regeringen. Delstaterne, der alle enten har en demokratisk justitsminister eller guvernør, mener, at Trumps seneste toldsatser overskrider hans lovmæssige beføjelser. Trump-administrationen indførte den 24. juli nye toldsatser på 10 og 12,5% over for 60 handelspartnere, herunder EU. Toldsatserne de trådte i kraft samtidig med, at en tidligere global told på 10% udløb. Det danske sommervejr viser sig fra alle sider tirsdag. Det holder tørt og bliver varmt først på dagen, inden der kommer skyer og byer. Især i de sydlige og østlige egne, der kan byerne være kraftige og med torden. Temperaturerne de ligger mellem 23 og 28 grader, og varmest bliver det i det jyske.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: left alone, just a memory. Life seems dead, and so...
1: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
2: Hastings skole er præget af både bekymring og chok, efter at tre drenge i går blev varetægtsfængslet, efter at de blev anholdt for at planlægge terror mod den østjyske skole. Derfor bliver der i dag afholdt et informationsmøde på skolen som en del af Favrskov Kommunes beredskabsplan. Her deltager skolebestyrelsen, politiet, kommunen og skolens ansatte for at informere og besvare spørgsmål. Men hvordan taler man egentlig med sine børn om en sag som denne? Ifølge psykolog Julie Bæk fra Børns Vilkår, så er det vigtigste, at forældre er tilgængelige, lytter og giver børn og unge plads til at stille de spørgsmål, de har.
3: Altså det allervigtigste, det er at stille sig til rådighed for de spørgsmål, som ens barn eller unge menneske kunne have.
2: Samtidig er det vigtigt at møde barnet med ro og tryghed, siger hun.
3: Bliver barnet utrygt ved selv at skulle i skole? Stiller de spørgsmål ved, om er det sikkert at tage hen på min skole? Og så møde dem med, at der ikke er noget at være bange for.
2: De tre drenge, de nægter sig alle skyldige. Sidste uge senere fra den spanske eksklave Ceuta, hvor tusindvis af migranter svømmede forbi grænsehegn, har ført til en tilspidset situation i EU. Selvom størstedelen af migranterne forlod Ceuta hurtigt igen, så fik situationen Italiens premierminister Meloni til at opfordre til, at Spanien blev suspenderet fra Schengen-samarbejdet, noget der sikrer fri bevægelighed inden for EU. Og det bakkede Mette Frederiksen også op om, at man burde overveje. Nu mødes landene så til et hasteindkaldt krisemøde, og her er der to klare lejre, det siger direktør for tænketanken Europa, Lykke Friis. I den ene lejre har man spanske Pedro Sanchez, og den anden lejre Meloni, Mette Frederiksen og flere andre regeringschefer. Og derfor kommer kommissionsformanden von der Leyen også på meldingsarbejde under mødet.
4: Og det kan man se fra det brev, hun har sendt for ganske få timer til Pedro Sanchez, hvor hun siger, du gjorde det faktisk ret godt under den her krise her de seneste par dage. Men hun siger så også til de andre, altså dem omkring Mette Frederiksen Meloni, I har ret i, at der skal ske noget mere med hensyn til EU's grænsekontrol.
2: EU, de mødes i EU kl. 10, og der er tale om et uformelt møde, og det ventes derfor ikke at blive truffet nogen bindende beslutninger. De to jordskælv, der i juni ramte Venezuela, har indtil videre kostet over 6.000 mennesker livet. Det oplyser Venezuelas regering i en opdatering. I alt har 6.125 personer mistet livet efter skælvene, der målte 7,2 og 7,5, og som ramte det sydamerikanske land den 24. juni. I alt har 61.000 fået behandlinger på hospitalet siden skælvene, oplyser regeringen videre. Venezuelas regering har ikke givet et estimat på, hvor mange der savnes, men FN har tidligere estimeret, at op mod 50.000 savnes. Det danske sommervejr viser sig fra alle sider tirsdag. Det holder tørt og bliver varmt først på dagen, inden der kommer skyer og byer. Især i de sydlige og østlige egne, der kan byerne være kraftige og med torden. Temperaturen mellem 23 og 28 grader.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: De tre teenage-drenge, der i går blev anholdt og sigtet for terror, er blevet varetægtsfængslet frem til 31. august. Det blev udfaldet af grundlovsforhøret ved retten i Randers mandag aften. Ifølge politiet, der havde de tre drenge på 15-16 år planlagt et angreb på Hastings skole med både knive og sprængstoffer. Ifølge DR's oplysninger, så kan sagen have forbindelse til et sadistisk online-netværk, der går under den samlede betegnelse NVE, hvor unge og mindreårige ofte er både ofre og gerningsmænd. De tre drenge, de nægter sig alt skyldige. De fængsles i surrogat, hvilket betyder, at de ikke fængsles i et almindeligt arresthus, men på en sikret institution. Hvis du bevæger dig ind på de sociale medier, så er der stor sandsynlighed for, at du støder på et billede eller en video af slørede gerningsmænd med tyvekoster. For det sker ofte, at virksomheder og private lægger videoer op af indbrud, tyveri og hærværk, selvom det er ulovligt at dele uden samtykke. Det fortæller Mikkeline Thomsen, der er partner i virksomheden, os og Data, der har kortlagt 48.000 danske Facebook-grupper.
2: Vi har jo før i tiden set mange historier beskrevet, hvor det ligesom har været på tekst. Men fordi at overvågningsbilledteknologi er blevet så tilgængelig, så ser vi mere og mere, at folk deler den slags episoder med billedmateriale.
1: En af dem, der flere gange har delt overvågningsmateriale af tyveknægte, det er Frederik Schmidt, der har Min Købmand i Trustrup på Djursland. Han ved godt, at delingen er ulovlig, men han mener, at det er mere effektivt end at melde tyveriet til politiet. Blandt andet så har købmanden flere gange oplevet, at gerningsmændene har meldt dem selv, efter at have set videoerne på internettet.
3: Så bliver det delt enormt hurtigt, og folk synes, det er kanon fedt, at vi gør det her i butik, og så går det som regel rimelig stærkt med, at de henvender sig. For mig er det et middel, der virker. Jeg tager gerne straffen, hvis den kommer.
1: Det er som sagt ulovligt at dele videomateriale med personer på nettet, hvis de ikke er fuldt anonymiseret. Det danske forsvar skal styrkes, og det bliver det blandt andet ved at gøre værnepligten tre gange så lang som tidligere. Som mandag der mødte 1600 unge ind til 11 måneders værnepligt i stedet for kun 4. Og det er det første vigtige skridt for, at vi også kan øge forsvarets styrke mandskabsmæssigt. Det siger Peter Ernstved Rasmussen, der er chefredaktør på forsvarsmediet Olfi.
4: Vi har jo hørt i mange år, hvordan forsvaret mangler personel, og for at kunne i virkeligheden styrke og udvide styrken, så kræver det mange flere værnepligtige, end vi har haft tidligere. Og de bliver så uddannet som færdige soldater. Det er jo meningen, at mange af dem her, de skal videre på sergeantskole og løjtnantskole, og så skal de uddanne de næste hold. Så det er en vigtig proces, der er sat i gang nu.
1: Det danske sommervejr, det viser sig fra alle sider. Tirsdag, det holder tørt og bliver varmt først på dagen, inden der kommer skyer og byer. Og især i de sydlige og østlige egne, der kan byerne være kraftige og med torden. Temperaturen ligger mellem 23 og 28 grader, og varmest bliver det i Jylland.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: De tre teenage-drenge, der i går blev anholdt og sigtet for at planlægge terror, er blevet varetægtsfængslet frem til den 31. august. Det blev udfaldet af grundlovsbehøret ved retten i Randers mandag aften. Ifølge politiet der havde de tre drenge på 15-16 år planlagt et angreb på Hadstens skole med både kniv og sprængning. Nyheden den skaber bekymring på Hadstens skole. Det fortæller Thomas Schmidt, der er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune.
1: Alle er selvfølgelig rystet over, at en hændelse som den her pludselig kommer så tæt på den lokale skole. Så de giver sig selv, det er noget af et chok, og så det her med at affinde sig med, at faren er sådan set drevet over, og politiet har gjort det, de skal, men ikke desto mindre, så er der noget, der lige pludselig er blevet meget, meget konkret.
0: Derfor er der også indkaldt et større beredskab til at hjælpe elever, forældre og ansatte tirsdag. Julie Bæk er psykolog ved Børns Vilkår, og hun fortæller, at det er vigtigt, at man møder sit barn med tryghed.
2: Bliver barnet utrygt ved selv at skulle i skole? Stiller de spørgsmål ved, om er det sikkert at tage hen på min skole? Og så møde dem med, at der ikke er noget at være bange for.
0: De tre drenge, de nægter sig alle skyldige. De fængsles i surrogat, hvilket betyder, at de ikke fængsles i et almindeligt arresthus, men på en sikret institution. Endnu en gang skal en domstol i USA tage stilling til Trump-administrationens toldpolitik. 25 delstater har nemlig mandag sagsøgt regeringen. Delstaterne, der alle enten har en demokratisk justitsminister eller guvernør, mener, at Trumps seneste toldsatser overskrider hans lovmæssige beføjelser. Trump-administrationen indførte den 24. juli nye toldsatser på henholdsvis 10 og 12,5% over for 60 handelspartnere herunder EU. Senere i dag der mødes EU-landene for at diskutere sidste uges kaotiske scener fra den spanske eksklave Ceuta, hvor tusindvis af migranter svømmede forbi grænsehegnet. Rundt omkring i EU var der frygt for, at situationen i Ceuta var ude af kontrol. Italiens premierminister Giorgia Meloni opfordrede endda til, at Spanien skulle suspenderes fra Schengen-samarbejdet. Noget Mette Frederiksen også mente, man burde overveje. Og selvom størstedelen af migranterne har forladt eksklaven igen, så kommer der til at være to klare lejre under mødet. Det siger direktør for Tænketanken Europa, Lykke Friis. Og her kommer kommissionsformand von der Leyen på mailingsarbejde.
3: Og det kan man se på det brev, hun har sendt for ganske få timer til Pedro Sanchez, hvor hun siger, du gjorde det faktisk ret godt under den her krise her de seneste par dage. Men hun siger så også til de andre, altså dem omkring Mette Frederiksen Meloni, I har ret i, at der skal ske noget mere med hensyn til EU's grænsekontrol.
0: Der er tale om et uformelt møde, og det ventes derfor ikke, at der bliver truffet nogle bindende beslutninger. Tirsdag holder det tørt og bliver varmt først på dagen, inden der kommer skyer og byer. Især i de sydlige og østlige egne, der kan byerne være kraftige og med torden. Temperaturen ligger mellem 23 og 28 grader. Radioavisen var med Lauge Jung.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Der er i dag indkaldt til informationsmøde på Hadsten Skole, efter at tre drenge i går blev anholdt for at planlægge terrorangreb på skolen. Her vil skolebestyrelsen, politiet, kommunen og skolens ansatte fortælle, hvad de kan og svare på spørgsmål. Men også forældrene spiller en vigtig rolle for alle de børn, der nu måtte føle sig utrygge ved at gå i skole, siger psykolog Julie Bæk fra Børns Vilkår.
2: Altså det allervigtigste, det er at stille sig til rådighed for de spørgsmål, som ens barn eller unge menneske kunne have.
1: Og her er det vigtigt at møde barnet med ro og tryghed, siger hun.
2: Bliver barnet utrygt ved selv at skulle i skole? Stiller de spørgsmål ved, om er det sikkert at tage hen på min skole? Og så møde dem med, at der ikke er noget at være bange for.
1: De tre drenge, der selv kun er henholdsvis 15, 16 og 16 år, blev i aftes varetægtsfængslet i Sugat efter et næsten 6 timer langt grundlovsforhør. De nu sigtede for at have planlagt at dræbe eller såre flere personer på Hadsten Skole. Forberedelserne til angrebet skal ifølge sigtelsen være foregået på online-platformene Discord og Telegram, og ifølge DR's oplysninger kan sagen have forbindelse til de sadistiske og voldsfascinerende netværk, der går under betegnelsen NVE, hvor det ofte er unge og mindreårige, der både er ofre og gerningsmænd. Og vi bliver ved de sociale medier. Hvis du bevæger dig herind, er der stor sandsynlighed for, at du støder på et billede eller en video af slørede gerningsmænd med tyvekoster. For det sker mere og mere, at virksomheder og private lægger videoer op af indbrud, tyveri og hærværk, selvom det er ulovligt. Det fortæller Mikkeline Thomsen, der er partner i virksomheden Os og Data, der har kortlagt 48.000 danske Facebook-grupper.
3: Vi har jo før i tiden set mange historier beskrevet, hvor det ligesom har været på tekst. Men fordi at overvågningsbilledteknologi er blevet så tilgængelig, så ser vi mere og mere, at folk deler den slags episoder med billedmateriale.
1: En af dem, der flere gange har delt overvågningsmateriale af tyveknægte, er Frederik Schmidt, der har Min Købmand i Tustrup på Djursland. Han ved godt, at delingen er ulovlig, men mener, at det er mere effektivt end at melde tyveriet til politiet. Blandt andet har købmanden flere gange oplevet, at gerningsmændene har meldt sig selv, efter at videoerne er blevet offentliggjort.
4: Så bliver det delt enormt hurtigt, og folk synes, det er kanon fedt, at vi gør det her i butik, og så går det som regel rimelig stærkt med, at de henvender sig. For mig er det et middel, der virker. Jeg tager gerne straffen, hvis den kommer.
1: Dansk Erhverv tager afstand fra at dele videoer, hvor folk kan genkendes. Men det sker af en grund, siger fagchef Henrik Lundgaard Sidenmark.
5: Vi bakker naturligvis ikke op om selvtægt og ulovlige offentlige gabestokke. Men når det er sagt, så forstår jeg faktisk godt, at butikkerne er frustrerede. De oplever dagligt tusindvis af butikstyverier, og de oplever samtidig, at myndighederne ikke hjælper dem i tilstrækkelig grad. Så jeg kan faktisk godt forstå deres frustration.
1: Det er ulovligt at dele videomateriale med personer på nettet, hvis de ikke er fuldt anonymiserede. Der er hastemøde i EU i dag, efter sidste uges scener fra den spanske eksklave Ceuta, hvor tusindvis af migranter nåede spansk territorium ved at svømme fra Marokko. Det har ført til en tilspidset situation i EU, hvor flere lande frygtede, at EU's grænser ville blive rendt over ende. Italiens premierminister Giorgia Meloni opfordrede til, at Spanien skulle suspenderes fra Schengen-samarbejdet, der sikrer fri bevægelighed inden for EU. Noget den danske statsminister Mette Frederiksen også mente, man burde overveje. Og selvom størstedelen af migranterne nu har forladt Ceuta hurtigt igen, så kommer der til at være to klare lejre på EU-mødet, siger Lykke Friis, der er direktør for Tænketanken Europa. Og her kommer kommissionsformand Ursula von der Leyen på mailingsarbejde.
6: Og det kan man se fra det brev, hun har sendt for ganske få timer til Pedro Sanchez, hvor hun siger, du gjorde det faktisk ret godt under den her krise her de seneste par dage. Men hun siger så også til de andre, altså dem omkring Mette Frederiksen Meloni, I har ret i, at der skal ske noget mere med hensyn til EU's grænsekontrol.
1: 25 amerikanske stater har lagt sag an mod Donald Trumps administration i et forsøg på at få underkendt de toldsatser, som præsidenten indførte i juli. Der er tale om toldsatser på 10% og 12,5%, som rammer varer fra 60 handelspartnere heriblandt i EU. Trump-administrationen har begrundet tolden med et ønske om at bekæmpe tvangsarbejde, men i søgsmålet hævder delstaterne, at Trump har overskrevet sine lovmæssige beføjelser ved at indføre tolden. De mener, at toldsatserne ikke er indført med formålet om at bekæmpe tvangsarbejde, men i stedet er et forsøg på at genindføre de toldsatser, som USA's højesteret tidligere har afvist. I øst er først på dagen nogen sol, men ellers en overgang skyde med lidt regn eller byer. I løbet af eftermiddagen klarer det sig op igen. 13-28 grader med lidt til frisk vind fra sydøst. Det var Radioavisen.
7: Velkommen til P5.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Hvis du har et svækket immunforsvar og også et åbent sår, så er det altså en god idé lige at være lidt forsigtig, når du tager en dukkert i det varme havvand. Sådan her lyder rådet fra Statens Serum Institut, som holder øje med havbakterierne Vibrio og Chevanella. De findes naturligt i vandet, men trives altså særlig godt om sommeren, det siger seniorforsker Sten Etelberg fra Statens Serum Institut.
2: Vandet, badevandet, bliver varmt i lange perioder, sådan rigtig dejligt varmt. Så begynder de at kunne vokse så meget, så man har en lille risiko for at blive smittet med dem.
1: Og Statens Serum Institut har altså lavet en opgørelse, som viser, at der i årene fra 2020 til 2025 var flest infektioner i de tre sydfynske kommuner.
2: Tre kommuner, det var faktisk Ærø og Langeland og Svendborg, der havde flest. Og det betyder altså ikke, at man skal blive super bange for det her, for det er meget sjældne infektioner, og det er også kun udsatte personer, der bliver ramt af det. Så de fleste mennesker skal jo bare bade og nyde havet og gøre det, man plejer.
1: Og Sten Etelberg, han understreger, at langt de fleste tilfælde, de er milde, men at man i sjældne tilfælde kan få en infektion, som altså kræver en tur på hospitalet. Det er tørt derude lige nu, det er faktisk rigtig tørt, og med høje temperaturer og et brandfareindeks fra DMI, som i dag viser rødt over store dele af Fyn, så forbereder landmændene sig ekstra godt, inden de sætter sig ind i majtærskeren. Det fortæller her Lars Iversen, som er formand for den fynske landbrugsorganisation Centervice.
3: Når man så får gjort majtærskeren klar om morgenen, jamen så er man ekstra opmærksom på, om der er støv, snavs, halm eller avner, nogle af de steder, hvor der er en øget risiko for at det kan blive varmt.
1: I de seneste uger så har der været markbrande flere steder i landet i forbindelse med høsten, som er i fuld gang. Og Lars Iversen er med på, at det kan altså give anledning til bekymring, hvis man for eksempel er nabo til en mark, som skal høstes.
3: Det kan jeg egentlig godt, men det er ikke sådan, jeg mener, man skal gå og være nervøs. Sådan, men når uheldet er ude, så kan sådan nogle ting ske. Men det er ikke sådan, jeg sådan, tænker hver eneste morgen, når jeg kører ud i marken, at nu sker det. Sådan har jeg det dog ikke.
1: OB vandt i aftes 1-0 over Sønderjyske i sæsonens første hjemmekamp i Superligaen. Nora Ganaus scorede målet cirka 10 minutter før tid. Og den seneste tid har altså været ret turbulent i OB, efter at klubben i torsdags fyrede deres træner Alexander Zorniger, og samme dag præsenterede Thomas Thomasberg som ny træner. Jeg var rigtig glad for præstationen og sad i lang tid med en fornemmelse af, at chancen den var der. Og den fik vi så, og derfra så jeg et hold, der spillede klogt, sådan siger Thomasberg altså efter kampen til fodboldmediet Bold. OB rykker med den her sejr op på femtepladsen efter to runder. Det er en skyet tirsdag, der venter med stedvis regn eller byer, især på Sydfyn og i det sydfynske øhav, kan der altså være kraftig og med torden. Temperaturen lige kommer op omkring 28.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen.

klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre tre strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Elever og forældre på Hadsten Skole har fået sig en ubehagelig overraskelse, som nok ikke går over af en god nats søvn. For i går blev 3 drenge anholdt for at planlægge terrorangreb mod skolen. Og det var en chokerende nyhed at modtage som forældre, fortæller Henrik Mørk Mogensen.
2: Total overraskelse og selvfølgelig chok. Altså, der var jo ikke nogen af os, som kunne forestille os, at både det her kunne ske, og at det skulle omhandle Hadsten Skole. Vi har en super dejlig skole, men også en almindelig skole, som jeg tror, mange har svært ved, og jeg har også svært ved at se, hvorfor lige Hadsten Skole.
1: Henrik Mørk Mogensen har talt med sin søn om sagen, og han har tænkt sig løbende at følge op.
2: Indtil videre virker han nu meget rolig på det, men jeg tror jo, det er jo nok noget af det, som man også skal, som forældre, man skal måske ikke forvente, at al reaktion kommer på en gang, så jeg tror da, det er meget godt lige at touche ind på det sådan løbende frem mod, at han skal starte på mandag.
1: Og det er også det helt rigtige at gøre, fortæller Julie Bæk, der er psykolog i Børns Vilkår.
3: Altså det allervigtigste, det er at stille sig til rådighed for de spørgsmål, som ens barn eller unge menneske kunne have.
1: Senere i dag er der informationsmøde om terrorsagen, hvor forældre kan stille spørgsmål til politi, skolebestyrelse, personale og repræsentanter fra Favrskov Kommune. De 3 drenge, der selv kun er henholdsvis 15, 16 og 16 år, blev i aftes varetægtsfængslet resten af måneden efter et næsten 6 timer langt grundlovsforhør. De nu sigtet for at have planlagt at dræbe eller såre flere personer på Hadstens skole. Forberedelserne til angrebet skal ifølge sigtelsen være foregået på online-platformene Discord og Telegram. Det sker oftere og oftere, at virksomheder og private deler overvågningsbilleder af indbrud og hærværk på sociale medier, også selvom det er ulovligt. Frederik Schmidt er købmand i Trustrup på Djursland og har flere gange delt videoer af tyveri i sin butik i håbet om at fange gerningsmændene.
4: Det er både for at få fat i gerningsmanden og for at forhindre andre i at gøre det. Jeg ved udmærket, at det er ulovligt, men nu er det ikke mig, der starter med at gøre noget ulovligt. Det er jo dem, der starter med at stjæle.
1: Og mange har det ligesom Frederik Schmidt. Det fortæller Mikkeline Thomsen, der er partner i virksomheden Os og Data, som har undersøgt 48.000 danske Facebook-grupper.
5: I takt med, at digital overvågningsteknologi er blevet meget tilgængeligt og meget billigt, så er der flere, der har det. Og når der er flere, der har det, så vil det også være flere, der, hvis de er udsat for indbrud, tyveri eller hærværk, har mulighed for at dele de her billeder. Og det gør folk altså i højere grad.
1: Men det er en bekymrende tendens, mener Birgitte Kofod Olsen, der er juridisk rådgiver og Ph.D. i persondatabeskyttelse. For det er altså ulovligt, hvis personen i videoen ikke er komplet anonymiseret, hvilket sjældent er tilfældet. Derfor bør virksomheder tænke sig om en ekstra gang, inden de deler overvågningsvideoer på nettet, mener hun.
6: Jeg synes, det er lidt bekymrende for vores retssamfund. Det er som om, der lige mangler det der lag, at man selv tænker over, hvad er det, jeg gør nu, når jeg deler det her billede? For man udskammer jo en person. Man anklager dem for måske at have begået noget kriminelt. I stedet for, at man lige stopper op og tænker, hov, er det mig, der skal gøre det, eller er det noget, jeg skal bede politiet om?
1: Det er nemlig tilladt for virksomheder at dele overvågningsmateriale med politiet. Presset på EU vokser efter tusindvis af migranter sidste uge svømmede fra Marokko til Ceuta, et spansk område på Afrikas nordkyst. Derfor har EU i dag indkaldt medlemslandenes ministre til et hastemøde, der starter her kl. 10. Invitationen kommer efter statsminister Mette Frederiksen sammen med Italiens premierminister Giorgia Meloni og 20 andre regeringschefer i et fælles brev i weekenden krævede handling. Helt overordnet vil der være 2 punkter på dagsordenen, fortalte vores EU-reporter Anne Sandager, da jeg talte med hende kort før udsendelsen.
7: Dels så skal EU's ministre prøve at gøre status på, hvad der rent faktisk skete de her voldsomme døgn i Ceuta. Og dernæst skal man diskutere, hvordan EU's lande kan sikre, at noget som det her aldrig sker igen.
1: Og hvad bliver landenes position så på det her møde?
7: Jamen, fronterne var kridtet ret skarpt op frem mod hastemødet i dag. 22 EU-lande underskrev sammen en fælles erklæring, hvor man blandt andet kritiserede Spanien for at have nogle migrationspolitikker, som de her lande mener har skabt incitament for migranter, der kommer til Europa. Omvendt har Spaniens Pedro Sanchez sagt, at EU's reaktion for mange af de andre lande har været usolidarisk og decideret egoistisk.
1: Fortalte Anne Sandager. Fra den side deltager udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov. Og så er du vågnet op til en sveder, hvor vi i dag kommer op et sted mellem 23 og 28 grader. Men det bliver en blandet vejrfornøjelse. Først på dagen nogen sol i øst, men så skyde med lidt regn eller byer som i resten af landet. Indtil det så igen klarer op over hele landet. ud på eftermiddagen. Alt sammen blæste lidt igennem med en lidt til frisk vind fra sydøst.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Var det i går aftes, der var til huskebogen?
1: Eller bliver det måske først den i aften?
0: A Night to Remember. Shalamar.
2: Du lytter til meget mere morgen på P5. Min vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Den 4. august 2026, tirsdag, og ja, også fordi august jo er godt i gang. Der er stadigvæk lyse morgener, der er varme dage i kalenderen og masser af sommer tilbage. Og vi holder fast i sommeren her til morgen, bevæger varm og ret instabil luft sig op over Danmark fra sydvest, så der kan faktisk godt komme skydevejr med regn og tordenbyer, der i hvert fald i den sydlige del af landet lokalt kan give skybrud. Så ja, i det sydlige egne, der er der faktisk varsel om skybrud og torden, og lokalt kan der i varslingsområdet falde op mod 15-25 mm nedbør på 30 minutter, så det er der alligevel noget. Nedbøren, den fordeler sig i den slags vejr sådan rimelig ujævnt, og andre steder rundt i Danmark, der kan man opleve, at det er en tørværsdag og 23-28 grader, så vi får altså virkelig en varm dag. Varmest i Jylland. Her til morgen, lunest og køligst, 21 grader på alt. 16 grader i Helsingør. Så altså, det er forskellen og det spænd, vi alle sammen ligger i. Så vi skal altså til Als med rolige strande og sønderjysk øhav for den varmeste morgen og luneste morgen mellem Helsingør, porten til Sverige, Kronborg helt ude ved Øresund, har den køligste morgen. Ja, to skønne kyststeder, men den her lune morgen, den finder man altså længst mod syd. Hvad sker der så ellers i dag? Jo, der køres cykelløb, der sendes soldater afsted, og vi kigger også i kongehusets kalender lige herefter. Ella Langley, Morgan Wally, I can't love you anymore. Og jeg hedder Rasmus Charlingtoft, og siger dejligt, du er med her på B5 til morgen. Godmorgen.

Ella Langley og Morgan Wallen, som ikke bare er populære på country-hitlisterne, men også alle mulige andre kredse. I Can't Love You Anymore hedder nummeret her. Så kigger vi lige lidt på, hvad der sker i dag, og vi starter kongehusets kalender, og der kan vi sige, at prinsesse Benedikte er på arbejde i dag og overrækker legater, og det foregår fra Gråsten Slot, og det er legater fra IP Nielsen Fonden, som prinsesse Benedikte overrækker i dag. Så bliver der sendt en kampbataljon på omkring 800 mand afsted fra forsvaret. Det er til Letland, og det er en del af NATO's beredskab. Soldaterne er fra Livgarden og skal afsted her ved middagstid. Så der er fortsat københavnsk modeuge, Copenhagen Fashion Week, som kan oplyse os om, hvad vi skal gå i til næste forår og næste sommer 2027. Modeugen finder sted indtil den 7. august, startede faktisk i går. Og til sidst, der er kvindernes Tour de France nået til enkeltstart i dag, 21 km. Og første rytter starter klokken 14, halv tre, klokken 14.30. Og sidste rytter ventes i mål klokken lige lidt i 6. Kvindernes Tour de France med en 21 km lang enkeltstart i dag, den 4. august. 16 minutter over 7, så er det Bruce Springsteen, der går sådan lidt Motown Temptations i bedene med When She Was My Girl.

0: 4. august, og Flagklubben åbner 10 minutter i 8. Vi åbnede op i går med masser af markeringer af stort og småt. Meget festligt, og det håber jeg sørme også, vi kan i dag. Så kender du en, som, eller har du selv noget at fejre i dag? Det kunne jo være det helt store jubilæum. Det kunne også være, ja, hvad ved jeg, du skulle giftes, eller måske har du fødselsdag. Måske kender du en, der har, så send mig en sms lige nu på 1212. Husk at skrive P5, før du skriver, hvem det er, vi skal fejre. Altså navnet på, hvem det er, vi skal fejre. Og så er det selvfølgelig anledningen, og det kan som sagt være mange forskellige ting. Og så lidt om, hvor vi er henne i landet, så vi kan få det stedfæstet. Og hvis det skal fejres, så vil vi da rigtig gerne høre om det, så kan vi være med til at lige at kippe med fladet og løfte et glas og så videre i Flagklubben 10 minutter i 8. Send sms'en nu.
1: Jeg synes, du hænger lidt med hovedet. Hey.

0: Rasmus Seebach.
1: Meget mere morgen på P5.
0: Og der er regionale nyheder efter Beach Boys. Wouldn't it be nice?

0: The Beach Boys og Wouldn't It Be Nice. Og så er der regionale nyheder fra det sted i Danmark, der er tættest på dig.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Det varme vejr, det giver varmere badevand, og det får altså Statens Serum Institut til at holde ekstra godt øje med infektioner, som skyldes havbakterierne, der hedder Vibrio og Chevanella. Og de findes altså naturligt i vandet, men de trives rigtig godt i varmt havvand, og de kan altså give infektioner, hvis man har et sår og måske også et nedsat immunsystem. Seniorforsker Sten Edelberg forklarer her, hvorfor Statens Serum Institut skærper opmærksomheden.
3: Så vi har et billede af, hvor mange der får en sårinfektion i Danmark med det her uge for uge. Og det plejede vi ikke at have før. Der kunne vi ligesom finde tallene frem, og så kunne vi se, hvordan det var gået de foregående år. Men nu har vi ligesom løftet den her sygdom sådan lidt op på dagsordenen.
2: Fra 2020 og frem til sidste år, så blev der registreret 934 infektioner i Danmark, og det er altså flest i det sydfynske øhav og langs bælterne. Og det har simpelthen noget at gøre med, at bakterierne de har det bedst i vand, som ikke er så saltholdigt, siger Sten Edelberg.
3: Derfor de har det godt, det er, når saltindholdet det kommer lavere ned, og det gør det der, hvor Østersøvandet det blander sig med det mere saltholdige havvand, og det gør det jo der i sydfynske øhav.
2: Og så understreger Sten Edelberg altså, at langt de fleste tryk kan hoppe i bølgen. Det er simpelthen personer med åbne sår og som sagt et nedsat immunsystem, som kan være i risikogruppen. Du skal lære dine børn at cykle eller gå til skole i stedet for at køre dem i bilen. Sådan her lyder opfordringen fra Rådet for Sikker Trafik her op til årets skolestart. Og der er rigtig mange gode grunde til, at man lader sine børn transportere sig selv. Det er nemlig godt at røre sig, og så det der med at transportere sig selv og færdes sikkert i trafikken, det er altså vigtig livsmestring. Sådan her lyder det fra Rådet for Sikker Trafik i en pressemeddelelse. Og det her med at køre ens børn i bil, det kan jo altså skabe trængsel og også nogle lidt uoverskuelige og utrygge trafiksituationer. Og samtidig så anerkender rådet, at det jo selvfølgelig ikke er alle steder i Danmark, at man overhovedet kan undvære en bil, når børnene de skal i skole. OB vandt i aftes 1-0 over SønderjyskE i sæsonens første hjemmebanekamp i Superligaen. Noah Ganaus han scorede målet cirka 10 minutter før tid. Og den seneste tid i OB har været noget turbulent, efter at klubben i torsdags jo måtte fyre deres træner Alexander Zorniger, og samme dag altså præsenterede Thomas Berg som ny træner. Og han sagde sådan her om kampen i går: jeg var rigtig glad for præstationen og sad i lang tid med en fornemmelse af, at chancen den var der. Og den fik vi så, og derfra så jeg altså et hold, som spillede rigtig klogt, siger Thomas Berg til fodboldmediet Bold. OB rykker med den her sejr op på femtepladsen efter to runder. Det er en lidt skyet tirsdag, og stedvis vil der være regn eller byer. Det er især på Sydfyn, at de kan være kraftige og med torden. Temperaturen ligger sig mellem 23 og 28 grader.
1: Meget mere morgen på P5. Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: happiness. Love and happiness, first choice. Den 4. august, 6 minutter over halv 8 er klokken. Og jeg vil lige komme med en opfordring til at sende den der sms, som skal til Flagklubben. Og det er her, hvor vi markerer det, dem, som har noget særligt i gang i dag. Det kan være jubilæum, det kan være fødselsdag, det kan være en kærlighedsdag. Den 4. august er en helt særlig dag, og jeg skal bare lige have navnet på den, som i dag markerer det. Det kan være, det er dig selv, men det er formentlig en, du kender. Send sms'en til 1212. Husk at skrive P5, før du skriver navnet på den, som vi skal markere og fejre. Lidt om anledningen, og så hvor er vi henne i landet, og så, hvis det skal fejres, så vil du også gerne høre lidt om det, ikke? Love and happiness.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Her er Hjalmar og Katinka, værd at vente på.

Hjalmar og Katinka værd at vente på. Der er ret... Det er nogen, der kalder for instabil luft, og som bevæger sig op over Danmark fra sydvest. Det bliver lidt skyet for nogen. Der kan være regn og tordenbyer. Og i den sydlige del af landet, der er der faktisk varsel om skybrud og torden. Og lokalt, der kan der falde 15-25 mm nedbør på 30 minutter. Det er et bredt bælte i den sydlige del af landet. Og... Ja, det kan vi snakke meget mere om, med, når jeg taler med DR's vejrvært. Her på den anden side af radioavisen, når klokken bliver sådan cirka 8:15. Og det er sådan, at det er den sydlige del af landet, og så andre steder i landet, der kan man opleve en tørværs der. Men fælles for os alle sammen, så er det, at vi får en varm dag i dag. 23-28 grader varmest er det i Jylland. Så mere om det her i Curiosity. Curiosity Killed the Cat, som de faktisk hed på det her tidspunkt, som er lige midt i 80'erne. Nummeret hedder Down to Earth, og klokken den er 7:41, eller 19 minutter i 8 på B5.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

her den 4. august. I dag der skal der flag op for vores daglige leder i firmaet kommer her til Fredericia efter sin formentlig velfortjente ferie. Smil. ja. Inden hun tog på ferie, så havde hun indrettet vores udvidelse i firmaet med møbler, og med kløgt har hun fået et suverænt resultat ud af anstrengelserne, så vi ser frem til at få Lone tilbage i folden her i vores lille fællesskab igen. Mange hilsner til også lytterne på P5. Og så står der øvrigt velkommen tilbage i højtalerne i stuen igen til mig. Og det er faktisk bare rart at komme tilbage fra ferie, ikke? Kæmpe tillykke til min skønne kone Ingrid, der runder de 62 år i dag. Glæder mig til at se dig igen, når du kommer hjem fra arbejde, skriver manden. Godmorgen. I dag fejrer min mand Kasper og jeg 11 års bryllupsdag. Wow. Vi blev gift på min afdøde mors fødselsdag 4. august tilbage i 2015, så hun var med os i ånden. Dagen i dag skal fejres med at spise ude, og der er masser af hilsner fra Kim på Frederiksberg. Tillykke til jer med kærligheden. Stort tillykke til Karen fra Svendborg, som fylder 75 i dag. Og der bliver overraskelse fra familien, sang, rundstykker, og senere der bliver haven fyldt med børn, børnebørn. Og et kæmpe hjerteligt tillykke til Karen. Så er der et stort tillykke til Sofie fra Næstved, som har første arbejdsdag efter endt uddannelse som ergoterapeut. Og der er sommerfugl i maven. Der er også en stor glæde over endelig at komme i gang, og et kæmpe ønske om en rigtig god første arbejdsdag fra Knud og Birgitte. Og til sidst, men ikke mindst, kæmpe tillykke til min skønne kone Ingrid, der fylder 62 i dag. Glæder mig til, at du kommer hjem fra alle dine skolemøder i dag, siger René med en kærlig hilsen i Nykøbing Falster. Tillykke til alle, der har noget at fejre i dag. Come along, synger Lille Lindfors og Lars H.U.G.

0: Lars H.U.G. og Lille Lindfors og Come Along. I efter radioavisen i næste time af Meget Mere Morgen, der skal vi blandt andet tale om det skybrud, som der er varslet for det sydlige Danmark. Og det gør jeg sammen med DR's værvært. Altså sådan cirka 10 minutter, kvart over 8 bliver det nok nærmest. I radioavisen om lidt, der kan du høre den meget alvorlige historie om, at i går aftes, der blev tre unge varetægtsfængslet for at ville begå et terrorangreb mod Hadsten Skole. Ja, radioavisen er på skolen her klokken 8, lige om et par minutter, og høre mere til den historie. Johnny Madsen synger Johnny the Blues.
1: Meget mere morgen på P4.

0: Ja, så er der radioavis, og det med Niels Christian Lang. Klokken er 8.
1: Elever og forældre på Hadsten Skole skal i dag fortsætte med at fordøje en særdeles ubehagelig nyhed, de fik i går. For her blev tre teenage-drenge varetægtsfængslet for at planlægge at dræbe eller såre flere personer på skolen. De tre drenge er nu sigtet for terror og varetægtsfængslet i surrogat måneden ud. Og det var en voldsom nyhed at slutte sommerferien af med, lyder det fra Henrik Mørk Mogensen, som har en søn på skolen.
2: Der var jo ikke nogen af os, som kunne forestille os, at både det her kunne ske og at det skulle omhandle Hadsten Skole. Vi har en super dejlig skole, men også en almindelig skole, som jeg tror mange har svært ved, og jeg har også svært ved at se, hvorfor lige Hadsten Skole.
1: Emil Prehn, du er på skolen, og hvordan er stemningen så her til morgen?
3: Jamen altså, den er stille og rolig, som Henrik meget fint siger, det er jo en almindelig skole, og det virker også til at være en almindelig morgen i forhold til de enkelte børn, der bliver afleveret i SFO. Selve skoledagen starter jo først på mandag, men forældre har fulgt deres børn i SFO nu. Det, der så er lidt underligt og atypisk, det er jo, at politiet og psykologer kommer senere, og så er du her, Thomas Schmidt, du er direktør for Børn og Kultur i Favrskov Kommune. Altså, hvis vi lige starter med dagen her, og du har allerede været inde og snakke med nogle af dem, der er mødt tidligt. Hvad er det for en opgave, der venter jer i dag?
4: Jamen, det er jo at få balanceret det, at det på rigtig mange måder er en helt almindelig dag inden skolestart, vores SFO er åben, vores medarbejdere møder ind, og rigtig mange skal i gang med at planlægge skolestarten i næste uge. Og så samtidig, så blev vi jo ramt af den her meget voldsomme og alvorlige nyhed i går. Og det at få det balanceret på en god måde, det er opgaven i dag. Og det har vi lagt en, synes jeg, god plan for.
3: Ja, nu siger du, at få balanceret det på en ordentlig måde, lagt en god plan. Altså, hvordan bærer man sig ad med at gribe jo den her på alle måder atypiske dag for jer også an på?
4: Jamen, for os var det jo rigtig vigtigt at få noget kommunikation ud til både forældre og medarbejdere i går. Og både om, hvad vidste vi, og hvad kunne vi fortælle fra politiets side af. Og det vigtigste budskab, som vi jo havde brug for at komme ud med, var, at det er trygt at komme i skole og komme på arbejde. Og det er nok sådan det allervigtigste budskab. Og når det så ligesom forhåbentlig har spredt sig, så er vi jo optaget til, hvordan håndterer vi så de reaktioner, der kan komme, både ved voksne og børn, når man nu bliver konfronteret med så alvorlige nyheder som den i går.
3: Så et arbejde, der venter forud. Tak for at være med her.
1: Overvågningsbilleder af formodet butikstyve finder i stigende grad vej til Facebook, der bliver lagt op af de ramte virksomheder, selvom det er ulovligt. Det viser en undersøgelse fra virksomheden Også Data, som har kortlagt 48.000 Facebook-grupper. En af dem, der flere gange har gjort det, velvidende, at det er ulovligt, er Frederik Schmidt, der har Min Købmand i Trustrup på Djursland.
5: Man bliver sur og vred, og man bliver ked af det, og man føler, at folk de pisser en op og ned af ryggen for at sige det pænt. Altså, her går jeg og mit gode team og prøver at drive en forretning, men det kan sgu godt være lidt svært, når folk de bare kommer ind og tager det, de vil have.
1: Ifølge Frederik Schmidt har han fået stjålet for omkring 300.000 om året. Også Martin Færk Strømme, som er medindehaver af Antcards, der sælger værdifulde samlerkort, er begyndt at dele overvågningsbilleder af butikstyverier på Facebook.
6: Vi oplever bare samtidig, at reglerne i praksis giver større beskyttelse til gerningspersonernes anonymitet, end de rent faktisk giver, de er forurettet. Vi føler, at vi kommer i anden række, så det var et råb om hjælp.
1: Fagchef hos Dansk Erhverv, Henrik Lundgaard Sedenmark, tager afstand fra, at medlemmer deler videoer, selvom man har en vis forståelse for dem.
7: Vi bakker naturligvis ikke op om selvtægt og ulovlige offentlige gabestokke. Men når det er sagt, så forstår jeg faktisk godt, at butikkerne er frustrerede. De oplever dagligt tusindvis af butikstyverier, og de oplever samtidig, at myndighederne ikke hjælper dem i tilstrækkelig grad.
1: Danmark har krævet et europæisk krisemøde efter omkring 60.000 migranter i sidste uge krydsede grænsen fra Marokko til det spanske område Ceuta i Nordafrika. Mødet starter her kl. 10 til formiddag, og fra dansk side deltager udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. Og han forventer, at mødet kommer til at handle om, hvordan EU undgår en situation i fremtiden, hvor der bliver slået hul på de ydre grænser.
8: Vi har behov for at styrke EU's grænsekontrol. Vi har behov for at styrke grænsekontrollen i de lande, der ligger op til EU. Så har vi behov for mere viden om de flygtningestrømme, der er rundt omkring os. Og så endelig så skal vi styrke samarbejdet med de lande, der er omkring os, således at folk slet ikke flygter, men bliver.
1: Ifølge de spanske myndigheder er størstedelen af migranterne vendt tilbage til Marokko. I øst først på dagen nogen sol, ellers en overgang skyde med lidt regn eller byer. I løbet af eftermiddagen så klarer det igen op med nogen eller en del sol de fleste steder. 23-28 grader kommer vi op på med en let til frisk vind fra sydøst.
9: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Quincy Jones, I Know Corrida. 9 minutter over 8 den 4. august og tirsdagen, og ja, og august sådan set også godt i gang. Og temperaturer op til 28 grader, det taler jeg mere om med DR's vejrvært om lidt. Senere skal vi også tale om en serie i fjernsynet, en historisk serie om våben. Og senere, der har jeg naturkalenderen, som i dag kommer til at handle om danske vandløb. Jamen, godmorgen, og tak fordi du starter sammen med os her på P5. Her er News, famlede i blinde.

0: News og famlede i blinde. Der er også et skønt værbillede i den sang, ikke? Kærlighed, der virker. Virkelig rør. En orkan, der tog mig med storm. Jo, jo. Godmorgen, Anders.
1: Godmorgen.
0: Nå, vi skal snakke om vejret, og der bliver vi nødt til at starte med noget med et skybrud. Altså, det er jo, det lyder dramatisk. Hvor kommer det, hvornår kommer det, og hvor meget kommer der?
1: Ja, det vil jeg helst ikke svare på.
0: Okay.
1: Men, og der er heller ikke nogen skybrud endnu. Men jeg sidder lige her og kigger på radaren, og der kan man altså se det her, hvordan nedbør det bevæger sig. Og det er på vej fra Nordtyskland ind over det sydfynske øhav og Lolland Falster lige nu. Og det er også i det område, at DMI har et varsel ude omkring, at der er risiko for lokale skybrud og torden.
0: De har farvet sådan Danmarkskortet helt gult nede
1: ja,
0: i bunden.
1: Ja, det er gult nede i den sydlige del af landet her, og det er også det område, som det ser ud som om, at det her nedbør, det tager en bane forbi. Så det er her i løbet af formiddagstimerne, at der er mulighed for det. Ja.
0: Vi får se, hvad der sker. Altså, men det er en masse regn, det er torden.
1: Ja, altså, ja. Der er lyn i det. Det ser så godt nok ud, som om det rammer forbi Danmark, det område med lyn. Men der kan være lyn i det, og når jeg sidder her og kigger på prognoser, nu sidder jeg lige og klikker frem her, så lægger vi med mulighed for lokale skybrud. Sådan helt nede, den sydlige del af Lolland Falster, op mod 30 mm her i løbet af i dag. Men lad os se. Skybrud, det er en svær ting.
0: Det er noget farligt noget. Eller, ikke farligt, men altså spændende.
1: Ja. Men det er heller ikke hele landet, der skal tænke på regn og skybrud.
0: Ja, for der bliver tørværst der andre steder.
1: Det gør det nemlig. Altså, i det meste af Jylland, der kan komme lidt enkelte drøb her i løbet af eftermiddagstimerne, men ellers så bliver det en rigtig varm dag, og især ude på vestkysten, vinden den er i øst i dag. Og altså prognoserne, de spytter ud med en 28 grader ude omkring Søndervig og nede omkring Høj og Tønd og Stor Jønnevad området her i løbet af dag. Så det er jo en rigtig varm dag.
0: Det må man sige. Ja. Op til 28 grader. Så der dem, som troede, at det var ved at være slut. Men er det egentlig, altså, er det varsel om, at det kan jo ikke blive ved med at blive så varmt?
1: Nej, det kan det ikke. Altså, det der er lige nu, det er, at vinden den er i øst, og den kommer fra syd, og det er altså det varme hjørne. Vi har jo alle sammen hørt historierne her fra Sydeuropa her i løbet af sommeren, ja. hvor varmt det har været, og det er altså der, vi trækker varmen op fra lige nu. Men efter i nat, hvor der kommer en del regn til hele landet, jamen, så går vinden i vest, og så bliver det altså i første omgang sydvest, og vi får også en lun dag i morgen, og en varm dag i morgen, men derefter så går vinden i vest, og så bliver det altså lidt mere afdæmpet temperatur, vi kan se frem til frem mod weekenden.
0: Anders, tak skal du have.
1: Velbekomme.
0: Det har været en interessant dag den 4. august. Man kunne næsten sige, at der er magi i luften. 16 minutter over 8. Det er meget mere om morgenen med Hallberg Larsen.

indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studio 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Skønne Olivia Dean, og ja, det er selvfølgelig min subjektive holdning, men hun udstråler bare en utrolig fantastisk glæde over Olivia Dean. Nummer Man I Need. Indtil de regionale nyheder, der er det Rasmus Nør Sommer i Europa. Og efter de regionale nyheder, meget mere morgen. Klokken er 4 minutter i

0: er 8.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Du kan altså risikere at få lidt mere end bare vand i munden, og det her med at blive brændt af en brandmand, hvis du tager en dukkert langs den fynske kyst. For vandet det er ret varmt, og det skaber altså gunstige betingelser for havbakterier, som kan give nogle infektionssygdomme. Det er især bakterierne Vibrio og Chevanella. Statens Serum Institut holder øje med, og de trives altså rigtig godt om sommeren. Så hvis du har et svækket immunforsvar og et åbent sår, så er det en god idé lige at være lidt forsigtig, når du tager en dukkert i det varme havvand. Seniorforsker Sten Ettelberg fra Statens Serum Institut siger, at man altså ikke skal være decideret bekymret.
3: Tre kommuner, det var faktisk Ærø og Langeland og Svendborg, der havde flest. Og det betyder altså ikke, at man skal blive super bange for det her, for det er meget sjældne infektioner, og det er også kun udsatte personer, der bliver ramt af det. Så de fleste mennesker skal jo bare bade og nyde havet og gøre det, man plejer.
2: Ifølge Statens Serum Institut blev der altså fra 2020 og frem til sidste år registreret i alt 934 infektioner med havbakterier i Danmark. Det er tørt, og det er faktisk rigtig tørt, og med de høje temperaturer, vi har, og et brandfareindeks for DMI, som i dag viser rødt over store dele af Fyn, så forbereder landmændene sig ekstra godt, inden de sætter sig ind i deres majtærsker. Det fortæller her Lars Iversen, som er formand for den fynske landbrugsorganisation CentroVice.
4: Når man så gør majtærskeren klar om morgenen, jamen, så er man ekstra opmærksom på, om der er støv, snavs, halm eller avner, nogle af de steder, hvor der er en øget risiko for, at det kan blive varmt.
2: I de seneste uger så har der været markbrande flere steder i landet i forbindelse med høsten, som er i fuld gang. Og Lars Iversen, han er med på, at det her det kan give noget anledning til bekymring, hvis nu man for eksempel er nabo til en mark, som skal høstes.
4: Det kan jeg egentlig godt, men det er ikke sådan, jeg mener, man skal gå og være nervøs. Sådan, men når uheldet er ude, så kan sådan nogle ting ske. Men det er ikke sådan, jeg sådan, tænker hver eneste morgen, når jeg kører ud i marken, at nu sker det. Sådan har jeg det dog ikke.
2: OB's nye træner Thomas Thomasberg, han fik en sejr i sin første kamp i spidsen for Superliga-klubben OB. For OB vandt i aftes 1-0 over SønderjyskE i den første hjemmekamp i den nye sæson. Og det var altså i torsdags, at tidligere træner Alexander Zorniger, han blev fyret, og samme dag så blev Thomas Thomasberg så præsenteret. Det er altid godt at få 3 point. Når vi møder ind igen, så er det med en positiv oplevelse i bagagen, og det gør, at man måske kan arbejde videre med tingene med et positivt blik, sådan lyder det altså fra Thomas Bæv. OB de rykker med den her sejr op på 5. pladsen efter 2 runder. Det er en lidt skyet tirsdag, der vil stedvis være regn eller byer, især på Sydfyn og det sydfynske øhav kan de være kraftige også med torden. Temperaturerne de lægger sig mellem 23 og 28 grader. Ud på eftermiddagen vil det klare op med nogen sol.
1: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Aretha Franklin om George Michael. I knew you were waiting for me.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: En varm augustdag den 4. Og lige om lidt, så skal vi snakke historien om våben. Først Gloria Estefan Conga.

0: kan vi do that conga.
1: Har du fået set Store Kanoner? En historisk underholdende serie, der kan ses på DR, og viser, hvordan våben har formet verdenshistorien gennem våbenkapløb og afgørende opfindelser. Værterne er selv to store kanoner. Direktøren for Nationalmuseet, Rane Willerslev, og så rapper og pistolskytte Mark Johnson, som oplever historien gennem våben, der faktisk har været i duel og stået over for hinanden i tid og slag og krige.
2: Så er der legnet op herover.
3: Ja, der er sgu lidt historie her.
2: Du. Hold da op.
3: Ja.
1: I første afsnit, der mødes de i duel med to af 100-årskrigens mest frygtede våben. Den brutale armbryst og den klassiske langbue.
3: Nu er vi på tur igen, og vi er på Fyn.
2: Men nu skal vi ud med langbuen versus armbrysten.
3: Jeg vil tro, at fordelen med armbrysten er, at du kan ramme meget præcist, uden at være særlig godt trænet.
2: Mm.
3: Til gengæld tager den lang tid at lade. Mm. Hvor buen kan du fyre rigtig mange skud af, til gengæld, hvor de rammer. Det tror jeg er mere tilfældigt, altså, medmindre man er godt trænet, ikke?
1: Ja. Ja, det er en overraskende vinder, og det er ikke uden dramatik. Nationalmuseets direktør Rane Willerslev og rapperen Mark Johnson er igennem. Og så er der et afsnit, hvor luften er tyk af krudt, sort krudt, vel at mærke. Det er afsnittet, hvor de mødes i duel med forlader- og bagladergeværer, som danskerne og preusserne gjorde under krigen i 1864. Ja.
3: I dag skal det handle om forlader versus baglader. To våbenteknologier, der har stået over for hinanden i slaget ved Dybbøl i 1864. Et fuldstændig afgørende øjeblik i Danmarks historie.
1: Ja. Så er der historien om 2. verdenskrig, som man jo kan fortælle på mange måder, men blandt andet i en duel mellem to ikoniske pistoler fra de to verdenskrig. Våben, der er blandt andet stod over for hinanden på D-dag i 1944. Et af historiens mest berygtede våben. Den tyske elegance, som møder amerikansk råstyrke, når Rane Willerslev og Mark Johnson de tager greb om den amerikanske Colt og den tyske Luger.
3: Altså, jeg har jo legnet op her en af de vildeste slag under 2. verdenskrig, hvor vi ved, at de her to pistoler stod over for hinanden. Ikke? Det er D-dag. Vi taler 6. juni 1944, hvor de allierede med amerikanerne i spidsen invaderer Normandiet. Og det er vejen til sejr over Tyskland, ikke?
1: Ja. Jamen, det er alle sammen afsnit, der har været sendt, og man kan se dem igen. I aften, der kommer der endnu et afsnit, og der handler det om kampvognene Leopard 1 og Centurion, som Rane og Mark, de skal kæmpe med. De her to stålkæmper, de har aldrig mødt hinanden i krig, men nu skal de med hver sit team skyde med de her to tons tunge kampvogne. Og undervejs, der møder de Claus for Operation Bøllebank i 1994. Det kan du se i aften kl. 20. eller lige nu på DRTV, hvor du i øvrigt kan se alle afsnittene, og dem vil jeg opfordre dig til lige at kigge nærmere på. Store kanoner.

Michael McDonald, Kenny Loggins hjælper Charlie Puth på det her nummer, der hedder Love in Exile. Hvad var nummer et på hitlisten for, lad os sige, 40 år siden i dag? Den 4. august 1986. Det var den her. Chris DeBurgh.

0: Christy Burke, som...
1: ja, det var
0: en sang om hans kone, Diane, inspireret af det øjeblik, hvor han første gang så hende. Og så et lille stik til os andre, om at vi faktisk ikke kan huske, hvordan vores kone så ud, og hvad de havde på første gang, de mødte dem.
1: Men det kan Christy Burke, The Lady in Red.
0: Nummer 1 på hitlisten i England i denne dags dato for lige præcis 40 år siden.
2: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
3: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Ja, der er nok nogen, der husker en dans i Pulp Fiction. You Never Can Tell med Chuck Berry. Skolebørn og deres forældre på Hasten Skole har nogle svære samtaler foran sig, efter at tre unge er blevet varetægtsfængslet for at lave planer om at såre og dræbe elever på skolen. Den opsigtsvækkende historie, du kan høre mere om i Radioavisen, hvor at Niels Christian Lang har mødt en af forældrene her til morgen. Det kan du høre, når klokken bliver 9, og her er Sko og Torp med Glorious Days.

0: Så er der radioavis med Niels Christian Lang.
1: Forældre til elever på Hadsten Skole i Østjylland er stadig ved at komme sig over, at tre teenage-drenge i går blev sigtet for at planlægge et terrorangreb på skolen. De tre drenge er nu varetægtsfængslet i surrogat resten af måneden. Og det er voldsomt at forholde sig til, når man er mor til en dreng, der skal starte i børnehaveklasse på mandag. Det fortæller Maja Petersen, som vi mødte i skolegården i Hadsten.
2: Jamen, det har været en lidt speciel morgen. Jeg tror, vi har talt meget om det derhjemme, og lige sådan i børnehøjde fortalt, at der kan være nogen her i dag. Altså politi og... Vi er presse, ikke også? Men ellers så har vi egentlig bare sat fokus på, at alle passer på os, og der er ikke noget at være bange for. Men som forældre tror jeg, at man er sådan lidt, hvorfor skulle det være her?
3: Og når du siger, at I har snakket om det derhjemme, altså hvilke spørgsmål er der så fyldt hos din søn?
2: Hvad hvis der kommer nogen? Hvad gør man så? Kommer der nogen? Hvorfor skulle politiet være der? Er de fanget? Hvor er de henne? Hvem er de? Hvordan ser de ud? Så sådan en helt basis spørgsmål. Og der har vi bare holdt os til det, der har været udsendt. At vi ved ikke rigtig noget om, hvorfor, eller hvordan, eller hvem de er. Men der ikke er noget at være bange for, at de er fanget.
3: Har du haft betænkeligheder at være bekymret for at sende din søn i skole i dag?
2: Nej, det har jeg ikke. Altså, jeg er ikke bekymret for, at han er her i dag, og heller i morgen eller fremadrettet. Det kan jo ske alle dage, hvis det skal ske. Men det er nok mere den her undren af, hvorfor skal det være her, når man kommer fra en større by og er flyttet til en lidt mindre by. Så jeg håber, at der kan blive besvaret lidt mere måske senere i dag, eller ja, fra politiets side af, måske de har et eller andet med motiv, eller hvorfor det skulle være her.
1: Forberedelserne til terrorangrebet skal ifølge sigtelsen være foregået på online-platformene Discord og Telegram. Det var Emil Prehn, der stillede spørgsmålene. Selvom det er ulovligt, så poster flere og flere butikker og virksomheder billeder fra overvågningskameraer af butiks- og indbrudstyve. Det viser en undersøgelse fra virksomheden Os og Data, som har kortlagt 48.000 Facebook-grupper. Men hvis man åbenlyst kan se på overvågningsmaterialet, at en person har begået butikstyveri, så bør det være lovligt for virksomheder at dele det på sociale medier. Det siger retsordfører i Dansk Folkeparti, Anders Vistisen.
4: Det skal være muligt at lave videoovervågning væk fra facaderne, altså ud mod offentlige områder. Vi kan jo godt forstå, hvorfor mange forretningsdrivende bliver drevet til at skulle handle, og derfor vil vi gerne give dem muligheden for at gøre det på en lovlig måde, så de ikke føler, at de skal bryde loven, når de prøver at forhindre butikstyverier.
1: Også Socialdemokratiet er åbne over for at ændre loven, men med et forbehold, siger retsordfører Lea Wermelin.
5: Der er selvfølgelig altid det omkring, hvordan vi sikrer, at uskyldige ikke bliver hængt ud, og grunden til, at vi har de regler, vi har i dag, handler jo også om retssikkerhed.
1: Dansk Erhverv har allerede lavet et system, hvor erhvervsdrivende kan dele billeder af butikstyve med hinanden. Men fordi det er vanskeligt for virksomheder at leve op til datatilsynets krav til selve delingen af overvågningsmateriale, så kan systemet ikke tages i brug. Om en time samles EU-landene til et hasteindkaldt krisemøde. Det sker efter, at tusindvis af migranter på meget kort tid i sidste uge krydsede grænsen fra Marokko til det spanske område Ceuta i Nordafrika. EU-landene skal drøfte, hvordan man undgår, at der bliver prikket hul på EU's ydre grænser, fortæller udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
6: Vi har behov for at styrke EU's grænsekontrol. Vi har behov for at styrke grænsekontrollen i de lande, der ligger op til EU. Så har vi behov for mere viden om de flygtningestrømme, der er rundt omkring os. Og så endelig så skal vi styrke samarbejdet med de lande, der er omkring os, således at folk slet ikke flygter, men bliver.
1: Og det skal blandt andet ske ved at sikre, at de unge, der rejser fra Marokko, bliver i landet fremover.
6: Det vil vi gøre ved at målrette både den bistand, EU giver til områderne, og den, vi selv giver til områderne, mod eksempelvis uddannelse og beskæftigelse, så de bliver og søger lykken i deres egen hjemland, frem for at kaste sig ud i voldsomme affærer, som vi har set her de seneste dage.
1: Forud for mødet har fronterne været trukket hårdt op, fortæller vores EU-reporter Anne Sanager.
7: 22 EU-lande underskrev sammen en fælles erklæring, hvor man blandt andet kritiserede Spanien for at have nogle migrationspolitikker, som de her lande mener har skabt et incitament for, at migranter kommer til Europa. Omvendt har Spaniens Pedro Sanchez sagt, at EU's reaktion for mange af de andre lande har været usolidarisk og decideret egoistisk.
1: Fortalte Anne Sanager. Ifølge de spanske myndigheder er størstedelen af migranterne nu rejst tilbage til Marokko. Stadig sol på Bornholm, men ellers mest skyde med regn eller byer i dag. I eftermiddag, der klarer det så noget op fra sydvest. Men varmt hele vejen igennem, 23-28 grader kommer vi op på, med en let til frisk vind fra sydøst. P2 Peter Løfvald står i spidsen for radioaviserne her til morgen.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: 4. august. Og en dag, hvor at vi kan nogle steder få helt op til 28 grader, så vi er absolut ikke færdige med sommervarmen, det må man da sige. Her var David Bowie og Mick Jagger med Dancing in the Streets, og der er jo meget mere morgen, blandt andet skal vi se i naturkalenderen. Først Emma Sehested Høgh og Badebro.

0: vi skal den samme
1: vej. Emma Sehested Høgh, Badebro. Nu et kig i vores naturkalender. Og Jørgen Kemmes fra Kolding Kommune. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Vi skal snakke om vandløb, der bliver mere og mere brune. Altså, danske vandløb har det skidt. Hvordan burde vandløb se ud?
2: Jamen altså nu i første omgang, så er det jo helt specifikt Kolding Å her, som har fået det rigtig slemt over de sidste 30 år her. Vandløb, de står jo heldigvis rundt omkring og blomstrer smukt nu her med de her hvide-gule blomster, som vandrenunklerne, de har rigtig mange steder der. Det er jo en plante, som også var vidt udbredt her indtil for 30 år siden. Og så begyndte det lige pludselig sådan stille og roligt at forsvinde, og så blev de fuldstændig fraværende. Og nu er der faktisk ikke engang det, vi kalder sumpplanter, de kan trives herlede længere, fordi der kommer ganske enkelt for lidt lys til bunden.
1: Det lyder helt vildt trist. Er det mest Kolding Å?
2: Kolding Å er i hvert fald der, hvor det er, vi har konstateret udfordringen først, men jeg begynder jo så at høre det fra store dele af Jylland her, at ja, det er både Vejle Å, det er Karup Å, det er Villestrup Å oppe i Himmerland, som i ellers sådan kommer fra kilderne, Blåkilde oppe i Rolskovområdet deroppe, så det er, og Karup Å og Brede Å, Sønderjylland, så det er desværre ved at være et udbredt fænomen, men vi er nok desværre frontløberen, fordi vi konstaterede jo det her allerede for cirka 30 år siden, hvilken vej det begyndte at gå.
1: Hvorfor har de det så skidt? Og hvorfor bliver det åbenbart værre? Altså, jeg tænkte, at det er jo noget, som måske vi burde gøre noget ved.
2: Det var jo helt klart noget, vi skal tænde en helt stor lampe på, faktisk en kæmpe stor projektør på, og så få undersøgt, hvad er det, fordi plantevæksten er jo sindssygt vigtig for vandløben som levested. Det er klart, at er man landmænd og gerne vil have vand væk fra marker, så er vandplanter jo noget skrammel. Men lige præcis de her planter, som vandrenunklen der, den flyder op i overfladen og står bare på sådan en tynd stilk, så den bremser faktisk ikke vandet, så den er rigtig vigtig at have der. Og det giver jo levesteder, det giver gemmesteder, men ja, nu ser vi, det pakker sammen. Og fra udlandet kigger man på, at det kan være ændringer i, altså at der er mindre syreregn, som gør, at der så udvaskes partikler. Det her, man kalder humuspartikler, altså kulstof, som vaskes ud. Der er nogen, der kigger på, at jordens sammensætning med mikrosvampe, som danner nogle proteinstoffer, der virker lidt ligesom lim, som man kan lave sådan en jordklump, som man kunne i gode gamle dage, at det bliver ramt. Så vi ved det faktisk ikke rigtigt, og det er nok en kombination af mange forskellige ting, men det er helt klart, at det skal spores op til jorden, og sandsynligvis også til noget af det, der kommer ud fra vores dræn, at der er mange flere partikler. Og til partikler, der klæber næringsstoffer, og så har vi jo havmiljøproblematikken, så måske har vi en smoking gun her, som kunne være interessant at få kigget på.
1: Hvad skal vi gøre? Altså, kan vi andet end at hæppe og håbe på det bedste? Altså, kan vi selv være med på en eller anden måde?
2: Jamen altså, jeg tænker jo, det er noget, vores forskere skal kigge ind i, okay. Fordi problematikken er kendt fra udlandet. Jeg ved også, at man kigger på det på Aarhus Universitet, at de er ved at kigge ind i det her, og det er nok ved at være nu, vi skal gøre det, fordi planterne er jo dels en del af det, vi kalder vandrammedirektiv. Der skal jo være en god økologisk kvalitet også på planteliv, men på planterne sidder der jo mikroorganismer, der omsætter næringsstoffer. Så det er rigtig mange ting, som planterne gør godt for.
1: Hvordan ser vandløbet ud, når det ser helt rigtigt ud? Altså, hvad skal vi kigge efter?
2: Jamen, hvis et vandløb skal have det rigtig, rigtig godt, så skal man kunne se bunden selvfølgelig. Så må der meget gerne være mange forskellige vandplanter. Og det aller vigtigste, det er faktisk bare at kigge ned på et sted, hvor der er noget grus. Hvis man kan se, at grus og det har mange forskellige farver, så kigger vi ned i noget sundt vand.
1: Okay.
2: Hvis det er gråt, brunt og slimet på bunden, jamen så er der simpelthen næringsstoffer, som har overtaget og dannet sådan et tæppe nærmest en alt for kraftig biofilm.
1: Så forskellige farver grus, hvis man kan se det klart og tydeligt, så har vi et godt vandløb.
2: Ja, og hvis man så stikker hånden ned og lige fisker enten en håndfuld grus op, eller så har en vandplante, og så ser, hvor meget der møller rundt derinde, så kan man også kunne se, at det her det er sunde og gode levesteder. Men grusets farve, det er faktisk en fantastisk god indikator.
1: Det hæpper vi på. Tak skal du have, Jørgen.
2: Ja, velbekomme.
1: God dag.

0: Goddag.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg jo være.
1: Og det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Altså, jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
3: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: Goddag.
6: Nå, hvor hyggeligt.
5: Den kender jeg.
6: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud. Jeg har været ude at løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
1: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke gengælde komplimenten.
2: Lige nu i DR Lyd.

Hvem ved, sang Lisa Nilsson, og det er endda Trucks og With a Girl Like You. Ja, og efter de regionale nyheder, så er der selvfølgelig meget mere om morgen. Jeg skal blandt andet have noget filmmusik, som jeg tænker, at du kan huske, hvor kommer fra. George Michael sammen med Paul McCartney.

0: fra DR Fyn.
1: Du risikerer simpelthen at få mere end vand i munden, og det her med at blive brændt af en brandmand, hvis du altså tager en dukkert langs den fynske kyst. Vandet det er nemlig ret varmt, og det skaber altså nogle ret gunstige betingelser for havbakterier, og det kan give nogle infektionssygdomme. Det er især bakterierne Vibrio og Chevanella, som Statens Serum Institut holder øje med. For de trives rigtig godt om sommeren, så hvis du har et svækket immunforsvar og et åbent sår, så er det altså en god idé at være lidt forsigtig, når du tager en dukkert i det her varme havvand. Seniorforsker Sten Edelberg fra Statens Serum Institut, han siger, man skal ikke være sådan meget bekymret.
2: Tre kommuner, det var faktisk Ærø og Langeland og Svendborg, der havde flest. Og det betyder altså ikke, at man skal blive super bange for det her, for det er meget sjældne infektioner, og det er også kun udsatte personer, der bliver ramt af det. Så de fleste mennesker skal jo bare bade og nyde havet og gøre det, man plejer.
1: Ifølge Statens Serum Institut, så blev der fra 2020 og frem til sidste år registreret i alt 934 infektioner med havbakterier i Danmark. Det er tørt derude, det er faktisk rigtig, rigtig tørt, og med de her høje temperaturer og så et brandfareindeks fra DMI, som i dag viser rødt over store dele af Fyn, så forbereder landmændene sig ekstra godt, inden de hopper ind i majtærskeren. I de seneste uger, der har der været markbrand flere steder i landet, og det er altså i forbindelse med høsten, som er i fuld gang. Og Lars Iversen, som er formand for den fynske landbrugsorganisation Centrovice, han er med på, at det her det kan faktisk give anledning til bekymring, hvis nu man for eksempel er nabo til en mark, som skal høstes.
3: Det kan jeg egentlig godt, men det er ikke sådan, jeg mener, man skal gå og være nervøs. Sådan, men når uheldet er ude, så kan sådan nogle ting ske. Men det er ikke sådan, jeg sådan, tænker hver eneste morgen, når jeg kører ud i marken, at nu sker det. Sådan har jeg det dog ikke.
1: OB vandt i aftes 1-0 over Sønderjyske i den første hjemmekamp i den nye sæson. Og det var altså også første kamp med den nye træner Thomas Thomasberg, som overtog holdet i torsdags efter Alexander Zorniger, som blev fyret. Martin Davidsen, vært og redaktør på podcasten Stemmer for Ådalen, han siger, at det er lidt tidligt at vurdere, om det her egentlig har været et godt skift.
4: Om alt er godt, det er nok lidt tidligt nok at sige. OB har jo skiftet træner mange gange de sidste 15 år, og de er jo sådan cirka blevet nummer 8 hver gang, uanset hvem der er træner. Men når det er sagt, så er det jo selvfølgelig en fin start, han får Thomas Thomasberg, og han kommer med noget andet end Alexander Zornik, og kan nok få lidt mere ro på det her OB-hold, som jo har været lidt præget af kaos i Zornikers tid.
1: Det er en dag, som er mest skyet og med byer, og de kan altså især mod syd være kraftige også med torden. Ud på eftermiddagen skulle det så klare op med nogen sol, men altså fortsat mulighed for byer. Temperaturerne de svinger lidt, de kan lægge sig mellem 22 og 27 grader op ad dagen.
0: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Shubidua, årgang 1983. Vil du med mig?
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Scharlingtoft.
0: Og nu vil jeg spørge dig, om du ved, hvad den her film er for en. Altså, det er jo ikke en film. Det er jo en sang. Og det er Seal, og det er Kiss from a Rose. Men hvilken film forbinder man med den?

0: Seal, Kiss from a Rose fra Batman Forever. A light hits the gloom on the... Ja, det var jo faktisk slet ikke meningen, at Kiss from a Rose skulle være filmens store sang, men den kom med i en nøglescene og på soundtracket, og så blev det faktisk Seals store gennembrud fra Batman Forever. Ja, og måske når man tænker Batman, så er måske ikke lige den her bløde kærlighedssang, der dukker op først, men sådan var det altså. Og man kan også sige, at Batman kommer jo i mange forskellige versioner. Det her, det er jo nok den mest genkendelige Batman-sang, tror jeg. Prince skrev et helt album til en meget mørk, men farverig film af Tim Burton. Michael Keaton var i rollen som Batman, og Jack Nicholson som Jokeren. Men nu skal vi ikke høre, altså fordi, som sagt, så Batman kommer i mange forskellige versioner, og nu vi er i det her univers, så er Batman jo også ensbetydende med nogle ret seje biler. Og Jakob Stegelmann, vært på Troldspejlet blandt andet, har lavet en video på dr.dk lige nu, som man kan se, og den handler om berømte biler fra film. Og der er en film, som han siger...
1: kun én, der tæller. Den er 60 år gammel i år, og det er selvfølgelig Batmobilen fra den gamle tv-serie fra 60'erne. Serien var egentlig ikke fremragende, men bilen er genial. Jeg elskede den, så da jeg for nylig fik hele tv-serien på Blu-ray, et skøn boks, var det første, jeg gjorde, det var at lukke op og tage bilen ud, fordi det er jo den, der er det vigtige. Jeg havde den som legetøjsbil dengang, den er blevet væk nu, men jeg har fået den igen som voksen. Jeg vil egentlig godt have den i fuld størrelse, det er der folk, der har gjort. Men det kommer ikke til at ske. Men jeg sidder og kigger på denne her. Den er designet af George Harris, som lavede mange biler i Hollywood, og han vidste, hvordan man skulle lave den der blanding af en moderne bil og så en bil, der var mytisk, fordi den var kun én mands bil, nemlig Batman. For mig er Batmobilen den største af dem alle. Den bliver aldrig overgået, det tror jeg ikke. Den vil leve i årtusinder. I hvert fald ret længe.
0: Til Batmobilen!

Fyld mig op med lys, sang Junker. Så er det vigtigt, at hvis du har lyst til at se den der ret fede Batmobil, så er det inde på dr.dk, og Jakob Stelmann, han viser Batmobilen fra en YouTube Stuck in a Moment.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet sætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Rush.
1: Og sha-la-la-la-la, og inden da, der var det YouTube med Stuck in a Moment That You Can't Get Out Of. Men morgenradioen, den er på sidste vers, og efter radioavisen, der er der Det Gode Selskab, hvor at, der er besøg af Barbara Læsø Steffensen, som er kurator på Sophienholm Kunsthals udstilling om nostalgi. Så det kommer det til at handle om lige på den anden side af radioavisen. Ha' en rigtig, rigtig god dag den 4. august, og lad os nu se, om vi kan få sat danseorkestret i gang over et nummer, som hedder Marias Øjne. Det ser ud som om, den ikke rigtig vil... den vil ikke rigtig starte, så prøver vi at se, om vi kan... Jo, nu kommer den med sanden. Jamen, så er alt, som det skal være.

0: Det bliver Vattenfall Vindkraft, der skal bygge og drive to nye kæmpestore havvindmølleparker i Nordsøen og ved Hesselø i Kattegat. Det oplyser Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i en pressemeddelelse. De to parker ventes at stå færdige i 2032, og de skal tilsammen producere el svarende til intet mindre end et årligt elforbrug på knap 2 millioner danske husstande. Efter tre drenge i går blev anholdt for at planlægge terrorangreb mod Hadsteens skole, så vil skolebestyrelsen, politiet og kommunen i eftermiddag forsøge at besvare spørgsmål fra forældre på skolen. For det var en chokerende nyhed i går, fortæller Henrik Mørk Mogensen, der har børn på skolen.
1: Total overraskelse og selvfølgelig chok. Altså, der var jo ikke nogen af os, som kunne forestille os, at både det her kunne ske, og at det skulle omhandle Hadsteens skole. Vi har en super dejlig skole, men også en almindelig skole, som jeg tror, mange har svært ved, og jeg har også svært ved at se, hvorfor lige Hadsteens skole.
0: Og Maja Petersen, som vi mødte i skolegården, siger...
2: Jamen, det har været en lidt speciel morgen. Jeg tror, vi har talt meget om det derhjemme, og lige sådan i børnehøjde fortalt, at der kan være nogen her i dag. Altså politi og vi er presse, ikke også? Men ellers så har vi egentlig bare sat fokus på, at alle passer på os, og der er ikke noget at være bange for. Men som forældre tror jeg, at man er sådan lidt, hvorfor skulle det være her?
0: De tre drenge på 15, 16 og 16 år, der er sigtet, bor ikke selv i Favrskov Kommune, hvor Hadsteens skole ligger. Netop nu mødes ministre i EU for at diskutere den tilspidsede situation, efter tusindvis af migranter krydsede grænsen fra Marokko ind i det spanske område Ceuta i sidste uge. Langt de fleste er vendt hjem igen, men flere EU-ledere, blandt andre statsminister Mette Frederiksen, har kritiseret Spanien for ikke at beskytte EU's grænser godt nok. Andre EU-ledere er mere på Spaniens hold og mener, at kritikken af Spanien er alt for voldsom, så nu banen kridtet op mellem de to lejre, fortæller vores EU reporter Anne Sandager.
3: Det har mildt talt været nogle hårde dage for sammenholdet i EU, så de eksperter, jeg taler med, deres forventning vil være, at ministerne bruger lejligheden til at signalere en højere grad af samhørighed og øget solidaritet med Spanien.
0: Udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov deltager i videomødet, og han vil blandt andet have styrket samarbejdet med lande som Marokko, der grænser op til EU, så de unge bliver i Marokko, siger han.
4: Det vil vi gøre ved at målrette både den bistand, EU giver til områderne, og den, vi selv giver til områderne, mod eksempelvis uddannelse og beskæftigelse. Så de bliver og søger lykken i deres egen hjemland.
0: Vejrudsigten lyder på 23-28 grader og en let til frisk vind fra sydøst. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Bee Gees her med Night Fever.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Og så rigtig hjertelig velkommen indenfor endnu en gang til en formiddag med en gæst med noget på hjerte, som jo i al sin enkelhed er det, som det handler om. Og i dag er det, kan vi sige, begrebet nostalgi, som vi skal tale om. Det kan jo være mange ting. Det kan også være noget, man sådan rynker lidt på næsen af. Det er sådan noget med sentimentalitet og mangel på fremsynethed og... Der kan være så meget, vi har da også snakket om her på B5, hvordan vi egentlig sådan med vores emner, hvordan er det nostalgi, eller er det bare minder, eller hvordan skal vi ligesom, ja, sætte navn på det. På Sophienholms sommerudstilling, Sophienholm ligger ved Bagsvær Sø her nord for København, der er der en udstilling, som hedder Laboratorium for Nostalgi, hvor længslen efter det tabte bliver undersøgt som en af vores allerstærkeste følelser. Og nostalgi, som netop kan være en drivkraft i både kunsten og livet. Så hvad man kan opleve der, og hvad der kan rokke ved vores opfattelse af det her begreb nostalgi, det sporer Barbara Læsø Steffensen også ind på i dag. Hun er nemlig leder af Sophienholm Kunsthal. I første omgang, så bliver det lige efter Frank Sinatra og Fly Me to the Moon.

0: meget passende, når vi skal snakke om nostalgi. Barbara Læsø Steffensen, velkommen til.
1: Tak.
0: Det var det første, du sagde. Uha, det kan du godt huske fra din barndom.
1: Ja, det nummer her. Ja. Bare med Cliff Richard, ikke så meget med Frank Sinatra.
0: For det blev sat på derhjemme. Så er vi godt sporet ind på det. Barbara Læsø Steffensen, som er altså leder af Sophienholm Kunsthal, også har været vært på et kulturprogram her i DR i sin tid.
1: Mm, så, tidernes morgen.
0: I tidernes morgen. Men lad os med det samme dykke ned i det her med nostalgi, som I jo altså har en aktuel udstilling om. Hvorfor det?
1: Jamen, man kan sige, at nostalgi er jo egentlig noget, der fylder rigtig meget på de andre samfundsdagsordner end kulturen, må man sige, i hvert fald i det politiske. Og vi kan jo godt lave nogle temaudstillinger, som sådan, tager nogle af de samtaler op og prøver at spørge, hvad har kunsten egentlig at sige om det? Og i det politiske kan man sige, der er det ofte noget, der er med til at gøre sådan, samtalen ret aggressiv og tilbageskuende. Sådan bevægelser, der gerne vil have, du ved, make America great again. Et eller andet tabt tilbage.
0: Altså det nostalgiske er noget,
1: ja,
0: vi egentlig ikke helst vil have.
1: Ja, vi egentlig, altså ofte ender det i hvert fald med at blive noget meget negativt i den politiske debat. Så spørgsmålet, vi stiller os selv, er der egentlig ikke noget bedre at bruge nostalgien til? Rummer den ikke også nogle bedre sider end de der sådan meget tilbageskuende, regressive, sådan konservative kræfter, der vil have os til at gå i stå? Eller?
0: Men er det ikke også, nu siger du, jeg ved ikke, hvad man kan skille det, og hvor sådan højt flyvende vi skal være, men når du siger politisk, så kunne det jo også være kunsten i sig selv, og også gerne vil forny sig og være ny og spændende.
1: Rigtigt.
0: Som også har lidt svært ved måske at berøre det her med, hvad det nostalgiske og minderne, det kan.
1: Helt klart. Der har også været, jeg tror ikke, det er super populært, for det var svært faktisk at ringe rundt til kunstner og spørge, vil du være med på en udstilling, der handler om nostalgi? Det var sådan lidt småfornærmende, indtil vi ligesom fik uddybet, hvad mener vi egentlig med det, ikke? Fordi som du selv sagde i introen her, det sentimentale er der jo ikke rigtig nogen af os, der helst vil røre ved. Men der er også en forskel på nostalgi og det sentimentale. Fordi det sentimentale er den rene følelse, man dykker ned i, mens det nostalgiske også har det her blik, hvor vi kigger lidt udefra, hvor vi er lidt refleksive samtidig. Hvor vi måske også sorterer lidt i, hvad det er, vi vil huske, og hvad vi vil have med os, og hvad vi værdsætter. Vi leder lidt efter værdierne, når vi er nostalgiske, hvor det sentimentale måske er en ren følelsesplader. Ikke?
0: Skulle vi tage sådan lige med det samme? Jeg ved ikke, at jeg har set udstillingen, men I har sådan et nøglebræt som det første, når man kommer ind.
1: Ja, jeg vil sige, lidt mere det bræt, det er en hel skulptur, en kæmpe væg, Helene Nyman har lavet. Hun er jo faktisk en virkelig kunstner, der har fordybet sig i det med erindring, har en helt Ph.D. om erindring og kunst. Og hun har lavet et værk, hvor folk har kunne aflevere deres brugte nøgler, som de ikke længere kan bruge til noget.
0: Altså havde hun ikke hængt nøgler på i forvejen?
1: Nej. Hun har simpelthen kun indsamlet fra borgere, som vi har været med til, nøgler, som folk ville skille sig af med. Og det har været helt utroligt, hvor mange nøgler vi fik, og hvor mange historier vi fik sammen med de nøgler. For det viser sig, at folk holder fast på nøgler, der både er 100 år gamle og 10 år gamle, som er knækket og uduelige, til cykler og til bankbokse og til hjem. Men ingen ved, hvorfor de egentlig har holdt fast på dem. De kan bare ikke slippe på dem.
0: Selvom tingen faktisk, eller et gammelt skab, eller en gammel dør, eller sådan noget. Ja. Selvom man for længst har taget afsked med det.
1: Ja, det er den duede til at for længst forsvundet, men alligevel kan man ikke give slip på nøglen. Og det er jo, fordi den både er et symbol, det er også noget meget taktilt, vi holder i hånden, og man kan næsten bare kigge på den nøgle, og så får man adgang til det rum igen, sådan rent følelsesmæssigt. Og det er ret, det, den væg fyldt af al den mangfoldighed af nøgler hænger der, og det er allerede der, stopper folk jo op og begynder på deres egne tanke og minder rejser, ikke?
0: Og jeg ved faktisk, der var en, der havde en historie med, helt aktuel historie i den forbindelse, ved du, hvordan den tager vi lige efter Hugo om Forfra Sårbar. For

0: Barbara Læsø Steffensen er gæst i Det Gode Selskab i dag. Vi taler om nostalgi, fordi at Sofienholm Kunsthal, som Barbara er leder af, har en udstilling, Laboratorium for Nostalgi hedder den, som man kan se måneden ud i øvrigt. Barbara, vi skal lige gøre nøglebrættet, nøgleinstallationen, kunstværket færdigt, som du fortalte om det her med, at vi alle sammen har nogle nøgler i gladeligt tag. Jeg ved ikke, hvor meget mere I tager imod.
1: Jo, men man må stadig gerne komme og hænge sine nøgler op.
0: Kom og hænge sine nøgler op på kunstværket. De her nøgler, som vi nogle gange ikke kan huske, hvad skulle bruges til, eller vi gemmer netop, fordi vi kan huske et eller andet, som det blev brugt til. Men du sagde, at I får nogle historier med, når folk kommer med de her nøgler.
1: Ja, det er ikke så lang tid siden, jeg selv stod nede i indgang, da der kom en og afleverede en nøgle, og fortalte sådan lidt eksalteret, eller sådan i hvert fald følelsesmæssigt berørt, da hun afleverede den her nøgle. Det var faktisk hovednøglen til hendes hus, men der havde været indbrud for 2 dage siden, så hun havde fået skiftet alle låsene. Og jeg kunne mærke på hende, at nu måtte hun kunne ikke rigtig skille sig af med den nøgle, for det var på en måde også så voldsomt for hende, at den her nøgle havde været nøglen til hendes hjem, og nogle andre havde brugt den. Så nu havde hun fundet et godt sted at deponere den. Hun kunne ikke bare sådan smide den i skraldespanden, det der havde været nøglen til hele hendes hjem, som hun kendte, før nogle andre var trådt ind i det. Og det siger jo noget om den der måde, vi knytter os til ting, og at der kan ligge følelser i ting, som vi så får reaktiveret, når vi på en eller anden måde ser på dem eller rører ved dem. Og derfor har vi nok alle sammen sådan en lille boks med gamle nøgler, vi ikke kan skille os af med derhjemme, ikke?
0: Så det var en måde at lave sådan et nostalgisk blik på tilværelsen på. Ja. Men der er jo andre, hvor man også lige pludselig bliver sat tilbage i en situation.
1: Ja, altså det er jo, der er utrolig mange objekter. Altså der er mange sådan nogle ting fra vores hverdag i virkeligheden med på udstilling. Blandt andet er der også en kæmpe stor installation, som Sofie Winther har lavet, som er en børnehavegarderobe. Altså den der første ting, man ser, når man træder ind i en daginstitution. Og det siger jo noget om, at nostalgi er jo nogle gange noget meget individuelt, ligesom damen med nøglen, som vækker et personligt minde. Men nogle gange er det også noget af det, som fortæller os om, at vores fælles værdier er. Vi har alle sammen en nostalgisk forhold til den her børnehave. Der er, vi har alle sammen oplevet det, hvad end det er vores børn, vi har afleveret og stået der med hjertet op i halsen, og vi skulle gå fra dem, måske græd de, eller vi har selv prøvet at være i en børnehave, hvor vi måske har haft lykkelige tider og stunder. Så der knytter sig også nogle fælles følelser. Og det er også tit i det nostalgiske, at vi finder vores fælles værdier. Guldaldermalerens landskab, eller jordbær med fløde, eller hvad det nu kan være. Det er jo noget, som vi sådan kan bruge til at vise hinanden, at vi hører sammen nogle af de her nostalgiske billeder. Nu er Sofie Winthers værk med børnehavegarderoben lidt specielt, fordi der er også nogle iler på, når man kommer lidt tættere på. Og man opdager også pludselig, at der også er en duft på det. Sådan en slags sådan lidt kælderagtig lugt, som hun faktisk har fået smurt på værket.
0: Jeg skulle lige til at sige, det er sidst på dagen i en børnehave, ikke? Når der har været en del skiftninger af blæ undervejs og lidt madpakker. Og
1: Det kunne også have lugtet af makralmad.
0: Så er det, det lidt blandet fornøjelse.
1: Det er jo fordi, at en ting er sådan det materielle og sådan taktil, ikke? Det vi kan røre ved, men nogle gange er det også nok bare med en duft eller en lyd, som kan sende os direkte tilbage til et eller andet.
0: Og så er der, kunne man sige, en lidt mere voldsom installation i forhold til gammelt porcelæn.
1: Nå ja, det er rigtigt.
0: Hvad er det?
1: Jamen, det er et værk, som Jette Elgaard har lavet, og som er et videoværk i virkeligheden, hvor man ser hende, kunstneren faktisk selv, vende tilbage til det sted på landet, hvor hun kommer fra, og stille sig ud på en pløjemark og pakke den kasse, hun har fået af porcelæn i sådan en slags, i ungdommen, sådan en slags brudekiste, ikke? Hvor hun har samlet flødekander. Man samlede stel til, når man nu skulle videre ud og være landbokone et andet sted. Og dem stiller hun så op på nogle hegnspæle og begynder at skyde til måls efter. Som sådan en slags opgør mod den der måde at blive opdraget til at skulle fortsætte et liv fuldstændig i tråd med det, der måske allerede var. Og det værk handler jo selvfølgelig om noget om vores nostalgiske forhold til livet på landet, men også hvordan landet og landskabet skal se ud. Og det er jo en vigtig debat lige nu i samfundet. Skal vi have et landbrug, der er som det hele tiden har været, eller kan vi finde andre måder, det kan være på? Kan livet på landet finde sted på andre præmisser end det, som det har gjort i 100 år. Så det handler jo selvfølgelig ikke bare om flødekander, eller om hende personligt. Det handler om hele vores syn på, og vores brug for måske at revurdere. Hvordan skal vi få det her landliv til at komme med ind i fremtiden, kan man sige.
0: Og det kunne man jo så sige, var måske en mere kritisk tilgang til det her med nostalgien, hvor andet er mere kærligt og favnen, hvis man kan dele det sådan op. Men det kan vi i hvert fald tage lidt senere her. Det James Morrison, der synger Little Wings, og vi skal også have regionale.

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er 6 klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre 3 strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: Efter rengøring og lavbekæmpelse er der igen anmeldelser om udslæt hos børn i Odense. Børnehavebørn i en odensansk børnehave bliver holdt indendør, efter at laven for helvede igen giver problemer. Odense Kommune bekræfter, at de har fået anmeldelser fra et børnehus og forældre om udslæt og kløe. Det er et børnehus, der tidligere har været lukket, fordi der var egeprocessionsspinderlarver i området. Der har været grundig rengøring og lavbekæmpelse, inden børnene kom tilbage i torsdags, siger Malene Mortensen, der er udviklingschef i børne- og ungeforvaltning i kommunen. Børnene er der i dag, men de bliver holdt indendør. Vi har kontaktet Klima- og Miljøforvaltningen, og de kommer og undersøger det, så vi kan finde ud af, hvad vi skal gøre, siger Malene Mortensen. Skuespiller Nicolai Lie Kaas modtager årets hæderspris ved uddelingen af Svendprisen 2026. Det sker torsdag den 27. august på Svendborg Torv, oplyser arrangørerne bag Svend Filmdag i en pressemeddelelse. Nicolai Lie Kaas modtager prisen for sine enestående præstationer i dansk film, tv og teater gennem mere end 3 årtier, lyder det i begrundelsen. Og hovedpersonen selv er både rørt og meget taknemmelig for anerkendelsen, siger han. Lær dine børn at cykle eller gå til skole i stedet for at køre med bilen. Sådan lyder opfordringen fra Rådet for Sikker Trafik her op til årets skolestart. Og der er mange gode grunde til at lade børnene transportere sig selv, mener rådet. Det er godt at røre sig. Og så er det at transportere sig selv og færdes sikkert i trafikken vigtig livsmestring, lyder det fra rådet i en pressemeddelelse. Og det at køre i ens børn i bil kan omvendt skabe trængsel og uoverskuelige og utrygge trafiksituationer, lyder rådet. Mest skyet med byer, som især mod syd, kan være kraftigere med torden. Ude på eftermiddagen klaret op med nogen sol, dog fortsat muligheder for byer. Måske med torden, temperatur mellem 22 og 27 grader, svag tjernvind omkring øst.
0: P5 med musik.

0: Cloud og Save Me.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Det er nemlig lige, hvad det er. Vi taler om nostalgi i dag. Det kan man jo sige, man gør mange gange, men lige præcis i dag, så er det en konkret udstilling på Sophienholm oppe ved Bagsvær Sø. En sommerudstilling. Laboratorium for nostalgi hedder den, og det kunne jo være rigtig, rigtig mange ting. Barbara Læsø Steffensen, som er leder af kunsthallen deroppe. Så, og der har I jo selvfølgelig måtte vælge nogle ting ud. Vi talte lige før nyhederne om det her med, at noget kunne måske virke lidt provokerende med at skyde gammel porcelæn i stykker, og noget er mere sådan farven eller rundt, eller jeg ved ikke, hvordan I har arbejdet med det.
2: Jamen, det er helt klart, at vi gerne har ville have begge aspekter med, kan man sige. Det kærlige er jo helt klart også med. Der er for eksempel sådan en lang fotoserie af en ret fantastisk fotograf, der hedder Joachim Eskildsen, som er dansker. Man har boet 7 forskellige steder rundt i verden. Og det er sådan en lang serie, hvor vi følger 7 år af hans liv, hvor han har fotograferet sine børn i sit hjem, eller der, hvor han har boet. Så det er jo den der sådan, længsel mod barndommen i virkeligheden. Det bliver ikke bare hans barndom eller den specifikke barndom, men barndommen. Det er et ret oplagt emne for nostalgien eller for de nostalgiske optaget, ikke? Ofte er det enten en tid eller et sted, vi længes imod. Nostalgi betyder jo faktisk hjemve. Og i starten var det jo en fysisk diagnose, som man gav især soldater, som man ikke kunne forstå, hvorfor mistrivedes på den måde.
0: Så nostalgi var en sygdom?
2: Ja, man mente, det var en sygdom, og man prøvede at kurere den både med iler og andre sådan fysiske urter osv., indtil man fandt ud af, at det, der i virkeligheden hjalp, det var at synge nogle af hjemlandets vemodige sange, og måske give dem en knyttelsuppe, eller måske endda give dem en orlov, hvor de faktisk kom hjem til bjergene, hvor de hørte til. Så det her med sådan, at så overlod man det, kan man sige, ikke, til psykologerne, men også til filosoferne, fordi det er jo også en konstant følelse i mennesket, den her længsel, og det er jo noget af det, kunsten kan være med til at sådan revitalisere og få os til at mærke ting igen, vi egentlig føler noget for. Og det er jo ikke så dårligt endda.
0: Nej, fordi vi tænker måske netop, ej, det skal vi pakke væk, og det var en gang, og det var måske også forbundet med noget, der ikke er så rart at få op igen. Men det er måske ikke så farligt.
2: Nej, og man kan sige, at vi lever jo i et samfund, som er ekstremt sådan vækstfokuseret og fremtidsfokuseret. Hvordan kommer vi videre? Og nu skal vi lægge noget bag os, og vi skal reformere os, og vi skal udvikle os. Vi skal vækste. Samtidig ved vi jo godt, at det går ud over verden. Altså rent fysisk, konkret, det her med konstant at skulle have noget nyt. Så måske ligger der også en værdi i det her med en gang med at se tilbage og sige, var der noget af det gamle, der kunne bruges til noget? Var der nogle oplevelser, der måske krævede, at vi gik ud og brugte penge på dem, eller forbrugte et eller andet, men vi faktisk bare mindedes noget, eller kom i kontakt med noget, som vi engang holdt af? Så det der med at vende tilbage og kigge os lidt over skulderen, er måske ikke så tosset i en tid, hvor vækst er lidt mere destruktivt, end vi egentlig havde forestillet os.
0: Jeg læste i Berlingske, som jo havde anmeldt jeres udstilling, som også sådan pegede på, at nostalgi jo sådan typisk var sådan, så er det sådan noget Morten Korch og Giro 413, som jo i øvrigt lever i bedste velgående her på kanalen.
2: Ja.
0: Men at der kommer sådan nogle billeder, og så er det netop behæftet med sådan noget, hvad skal man sige?
2: Noget, vi ser lidt ned på.
0: Ja, noget, vi ser ned på, lige præcis.
2: Ja, og det er der jo faktisk ikke nogen grund til, kan man sige, fordi det er jo faktisk noget af det, vi har brug for, at vi prøver at vender os lidt imod noget af det, som følelsesmæssigt giver os en stor tilfredsstillelse, som kan give os glæde, kan man sige. I stedet for kun at se det som noget, der er tilbageskuende, eller at man ikke er med på noderne.
0: Og hvordan vi måske så får det med os på en god og positiv måde, lad os altså tale det, bliver lige efter Shanna's Spyro, må ikke hun hedder sådan, Material Lover, hedder nummeret i hvert fald.

0: Barbara Læsø Steffensen, og jeg, Barbara, hun er kunstleder på Sophienholm Kunsthal ved Bagsværsø, et udstillingssted der. Og vi taler om nostalgi, fordi, Barbara, at det er det, som I udstiller nostalgi i kunsthallen her i august måned med. Og måske du lige skulle fortælle, for vi sad lige og talte her, mens musikken spillede, om det her med det analoge og det digitale, altså det her med for eksempel en bog, ikke? Man kan læse den på sin iPad eller hvad man nu læser på, og så kan man have den i fysisk form. Mm. At det er ligesom den skillende, og sådan er det jo også med mange andre ting.
1: Ja,
0: jeg ved, altså, I har sådan et stort billede også.
1: Ja,
0: tegning.
1: Man kan sige, et af de værker, en der hedder Andreas Albrechtsen, har lavet et ret fantastisk, kæmpestort værk, sådan 3 gange 1,5 meter, og når man ser det, så tænker man umiddelbart, hov, det der, det er jo sådan en screensaver fra en computer, men i virkeligheden er det en gigantisk kultegning, han
0: altså,
1: har lavet.
0: Altså, hvor der kommer sådan et billede op af...
1: Ja. Altså et bjerglandskab.
0: Eller bjerglandskab.
1: Ej, det her er simpelthen et bjerglandskab. Men pludselig kan man godt se, der ligger sådan nogle dokumenter, ligesom der ligger på det, vi kalder et skrivebord, som egentlig er en computerskærm. Ikke? Og det giver også den der følelse af sådan en forvirring omkring, hov, er det virkeligt, eller er det digitalt? Det er en kultegning, der er lavet i hånden. Den ligner en computerskærm. Så det, han prøver at kommentere på, er jo den der forvirringet og den forvirrede tid, vi lever i nu, hvor vi nogle gange har et mere nært forhold til noget, som vi ser igennem en computerskærm, end i virkeligheden. Altså, vi kender faktisk det landskab der bedre, og kan næsten få sådan en, det her kender jeg-følelse ved at se det, selvom vi aldrig har set det i virkeligheden. Frem for et landskab, vi måske har set ud af vinduet i vores barndom. Så den der mærkelige tid, vi lever i, hvor noget af det, vi ender med at få et nostalgisk forhold til, måske er noget, der slet ikke eksisterer. Noget AI har genereret nu, eller bare noget, som er kunstigt. Og der kan man sige, der er måske noget, hvor at nostalgi kan hjælpe os med at se tilbage og sige, måske var det ikke så tosset at tage noget af det, vi havde i den analoge tid med ind i nutiden, som har lidt mere ægthed i sig.
0: Det er jo det, vi er bange for at miste, altså det her, vi kan se og høre og lugte og røre ved. Og
1: ja,
0: sådan noget, ikke?
1: Bare ægte relationer, ikke? Ja, noget, der har en substans og noget, vi... Ja, lige præcis. En taktilitet, en fysikalitet. Og det er jo det, kunsten er rigtig god til. Den er jo rigtig god til at minde os om og sådan vække vores sanser. Og det er en udstilling her, der virkelig vækker sanser. Der er jo både duft og syn og lyd og alt muligt med på udstillingen.
0: Så når jeg sådan sidder og tænker, hvis jeg ser sådan et billede af en regnskov eller sådan noget henne på tv-skærmen, når den er gået i pause-mode, så tænker jeg, jeg kan vide, om det er fint nok, eller skal jeg ud i den regnskov, eller kan det godt give mig noget som menneske, bare det ser jo flot ud.
1: Der tror jeg, når du så oplever hans kultegning, så vil du opleve igen, hvor meget mere man egentlig kommer i kontakt med, når noget er fysisk. Og det er heller ikke helt dårligt. Og hvis vi skal genopleve vores sådan nære forhold til naturen, det skal vi jo helst, så vi begynder at have lidt omsorg for den igen, så er det måske ikke så tosset, at vi lige kigger på, hvad det analoge også kunne, frem for at vi bare får det her overfladiske forhold, som det digitale ofte godt kan give os, ikke?
0: Og når man sidder om 100 år og vil lave en udstilling om nostalgi, så tænker man, dengang vi havde screensaver på skærmen.
1: Ja, hvad man så vil, så går man ind, og så genoplever man det her værk, Helene Nyman har lavet, som er en gammel bil fra 60'erne, man kan sætte sig ind i. Der har folk nemlig sat sig ind og uploadet og indtalt alle de ting, de gerne vil have fremtiden skal huske om vores tid. Så der har vi sådan en hel bank, som faktisk bliver gemt nu af gæster fra udstillingen, af ting, som vi gerne vil huske i fremtiden om vores tid.
0: Barbara Læsø Steffensen, altså leder af Laboratorium for Nostalgi, en udstilling, man kan se på Sophienholm august måned med. Tusind tak for besøget.
1: Selv tak.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Den største satsning på havvind nogensinde herhjemme skal bygges og drives af svenske Vattenfall. Vindkraft. To nye kæmpestore havvindmølleparker, der skal være i Nordsøen og ved Hesselø i Kattegat, skal dække det årlige elforbrug på 1,8 millioner danske husstande. Men der var ellers oprindeligt ingen, der ville byde på at opføre parkerne, men nu bliver den store satsning altså til virkelighed, klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa siger.
1: Det her er en stor dag for Danmarks sikkerhed og for Danmarks frihed. Vi skal ikke være afhængige af utilregnelige regimer, som er i Mellemøsten, eller det kunne være Rusland eller USA.
0: Men der skulle altså en støttemodel fra politikerne til for at få nogen til at byde på parkerne, efter det for halvandet år siden stod klart, at ingen havvindsproducenter var interesseret. Så dagens nyhed kommer ikke uden en pris, siger DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
2: Man giver en garanti til byderne i denne her situation, Vattenfall, på, hvilken pris de kan få for den grønne strøm, som de producerer. Hvis elpriserne er lavere end det, jamen så topper staten op og sikrer, at de får den pris, som de altså har budt i dag. Derimod, hvis elpriserne skulle blive rigtig høje, jamen så skal Vattenfall betale den ekstra, de ekstra penge tilbage til den danske stat.
0: De to parker skal efter planen stå klar i 2032. Lige nu sidder europæiske ministre til krisemøde om migrantstrømmen til Spanien sidste uge. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov er med. Og lige inden hastemødet, så holdt han selv et hastemøde med en række lande. Det var Tyskland, Holland, Grækenland og Østrig, som sammen med Danmark arbejder for et udrejsecenter uden for Europa. Mødet blev afholdt på dansk initiativ. Det bekræfter ministeriet over for DR. Og der var enighed om 5 initiativer, som landene nu tager med til de andre EU-lande. Blandt andet var det initiativet om at styrke samarbejdet med lande som Marokko i Europas nærområder. Virksomheder og private, der deler overvågningsbilleder af indbrud og hærværk på sociale medier, det er ulovligt, men det er noget, der sker mere og mere, efter flere har fået kameraer og anden overvågningsteknologi. Købmanden i Trostrup på Djursland, Frederik Schmidt, han siger, at han flere gange har delt videoer af tyveri i sin butik i håb om at fange tyvene.
3: Det er både for at få fat i gerningsmanden og for at forhindre andre i at gøre det. Jeg ved udmærket, at det er ulovligt, men nu er det ikke mig, der starter med at gøre noget ulovligt. Det er jo dem, der starter med at stjæle.
0: Men det er altså bekymrende, siger juridisk rådgiver Birgitte Kofod Olsen, for det er ulovligt, hvis personen ikke er fuldstændig anonymiseret, og det sker sjældent.
4: Det er som om, der lige mangler det der lag, at man selv tænker over, hvad er det, jeg gør nu, når jeg deler det her billede, for man udskammer jo en person.
0: Vi får 23-28 grader og en let til frisk vind fra sydøst. Det var den her udgave af Radioavisen, læst og redigeret af mig, Camilla Markvartsen.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Survivor her med Eye of the Tiger.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Som bliver lidt sådan i det nostalgiske hjørne, kan man jo hurtigt komme, og der er også rigtig meget af musikken, som på en eller anden måde også dykker ned i det emne. Men jeg har været en tur i arkivet, som sagt, og fundet et klip fra det, der en gang blev sendt, jeg tror det var en gang om ugen, som hed Stereotesten, så du kunne være helt sikker på, hvordan at du skulle stille dine højtalere hjemme i stuen, og hvor du selv skulle placere dig for at få den optimale effekt af den musik, der blev sendt på Danmarks Radio. Det bliver lidt senere. Her er det Peter Belli og Rivalerne.

0: One of Us med John Osborne. I årtier var der en lyd, et program, som mange hi-fi-entusiaster og radiolyttere kendte næsten uden ad. For en gang om ugen, der sendte Danmarks Radio en stereotest, så man kunne kontrollere, om anlæggets højre og venstre kanal nu også var koblet rigtigt sammen. En test, som blev præsenteret af flere forskellige, og i det klip, vi nu skal høre, der er det Mogens Bænke, og stereotesten, det var fast inventar på radioen fra 70'erne og også op i 90'erne. Så hvis du havde et stereoanlæg dengang, så er der en god chance for, at den her, den vækker minder. Det er klassiske stereotest her fra 1987.
1: I de næste 5 minutter kan de prøve, om deres stereomodtager er rigtigt indstillet. Vi sender en stereotest. Før vi begynder, skal de sikre dem, at deres modtager er i stereoposition, for eksempel ved at se på, om modtagerens stereolampe lyser. Husk, at stereosignalet er cirka 10 gange så følsomt som monosignalet, og det vil sige, at de risikerer støj og sus i deres stereomodtagelse, hvis ikke deres modtager og deres antenneforhold er helt i orden. Om stereomodtagelsen i deres stue skal de vide, at den ideelle lytteposition er denne. Lige lang afstand mellem de to højtalere, som mellem lytteren og hver af højtalerne. Om et øjeblik vil vi prøve, om venstre og højre kanal er korrekt forbundet. Vi sender nu lyden kun fra venstre kanal. Og nu sender vi lyden fra højre kanal. Var det omvendt i deres stue, er højtalerledningerne fra deres modtager byttet om. Så skal de bytte om på de to højtalerstik bag i deres modtager. Vi skal sige noget om faseforholdene. Det lydsignal, som Danmarks Radio sender ud, er i fase, og det betyder, at min stemme kommer fra et punkt midt imellem de to højtalere. Nu vil vi sende min stemme i modfase.
2: Det gør vi nu, og det betyder, at det er vanskeligt at sige, hvor min stemme kommer fra. Det lyder nærmest, som om den kommer fra et punkt oppe over højtalerne.
1: Musikken skal være i fase, og hvis de her har konstateret, at deres højtaler gengiver i modfase, skal de bytte ledningerne om i det ene højtalerstik, men altså kun i det ene højtalerstik.
3: Det gode selskab på P5, det var de gode gamle dage.

Så håber jeg, at du har fået indstillet dine højtalere korrekt i henhold til stereotesten. Så du kan lytte her til et helt nyt er det ikke, men det er i hvert fald fra i år, nummer med Sebastian her, det hedder Den Omvendte Verden, fra albummet af samme navn.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Børnehavebørn i Odense bliver holdt indendøre, efter at e-positionsspænderen igen giver udslæt og kløe. Odense Kommune bekræfter, at et børnehus, der tidligere har været lukket på grund af e-positionsspænder Lavens 5 år, igen oplever, at børnene får udslæt og kløe. Børnene vendte tilbage til deres eget børnehus i torsdags, efter det, som kommunen beskriver som en grundig rengøring og lavbekæmpelse, men nu har de modtaget anmeldelser fra både forældre og institutioner om, at der stadig er problemer. Børnene er der i dag, men de bliver holdt indendør. Vi har kontaktet Klima- og Miljøforvaltning, og de kommer og undersøger det i dag, så vi kan finde ud af, hvad vi skal gøre, siger Malene Mortensen, der er udviklingschef i Børne- og Ungeforvaltningen i kommunen. Go Collective har aflyst 2 togafgange på Svendborgbanen her til formiddag, fordi en lastbil spærrer et spor på strækningen. Toget mellem Odense og Svendborg kl. 9.52 blev aflyst, og toget fra Svendborg til Odense med afgang kl. 11.53, altså her om ikke så længe, er også aflyst. Go Collective skriver, at aflysningen skyldes afledte virkninger af, at sporet er spærret af en lastbil. Skuespiller Nicolai Likos modtager årets hæderspris ved uddelingen af Svendprisen 2026. Det er noget, der finder sted den 27. august på Svendborg Torv, oplyser arrangøren bag Svend Filmdag i en pressemeddelelse. Nicolai Likos modtager hæderprisen for sine enestående præstationer i dansk film, tv og teater gennem mere end 3 årtier, lyder det i begrundelsen. Hovedpersonen selv er både rørt og meget taknemmelig for anerkendelsen, skriver Svendborg Filmdag i den her pressemeddelelse. Mest skyet med byer, som især mod syd, kan være kraftige og med torden. Ude på eftermiddagen klarer det op med nogen sol, dog fortsat mulighed for byer, måske med torden, mellem 22 og 27 grader og vind fra øst.
2: P5 med musikken, der holder.

0: Det var The Common Linnets, Calm After the Storm.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Og her er det TV2 og nummeret Lanternen. Jeg vil ikke sige, at det er nye kostråd, men det bliver endnu en gang slået fast, hvad der er rigtig godt at spise, ikke mindst hvad vi skal have med i madpakken. Det kan du høre om lige efter nummeret her.

Rugbrødet i madpakken, ja, det er noget af det sundeste, vi kan spise. Det er en af konklusionerne i en række artikler, som DR bringer op til efterårets tema. Hvad skal vi have? En forsker fra DTU peger på, at vi danskere er blandt de bedste i verden til at få kostfibre gennem blandt andet rugbrød og havregryn. Kostfibrene, ja, de bliver jo nedbrudt af tarmbakterierne, som danner stoffer, der gavner kroppen, blandt andet beskytter mod tarmkræft. Og forskningen viser også, at et højt indtag af fibre mindsker risikoen for, at vi bliver ramt af hjertekarsygdommen type 2, diabetes og tarmkræft. Så igen fristes man næsten til at sige fuldkorn, frugt, grøntsager, nødder og bælgfrugter må rigtig gerne være faste bestanddele af det, vi spiser til daglig. Og altså med rugbrød som en helt særlig anbefaling, når madpakken den igen skal smøres.

Han er norsk, Thomas Dybdahl her, en af Norges mest anerkendte singer-songwriter. Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine hed det her. Det skal man altså ikke lægge noget i lige efter rugbrødssnakken.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Lars.dk her med Tip Top Ligger. Phil Collins har i et nyt interview fortalt, at han var tæt på at dø efter et tilbagefald til alkohol, som han jo har været åben om. Men han fortæller, at han tilbragte 7 måneder på intensivafdeling, hvor hans nyrer og andre organer begyndte at svigte, og at familien ligefrem blev tilkaldt til hospitalet for at tage afsked, og der blev talt om, hvorvidt han skulle holdes i live med livsforlængende behandling. Collins husker ikke selv den periode, fordi han var bevidstløs. Den 75-årige musiker siger også i interviewet, at han siden har været ædru, at oplevelsen ændrede hans liv. Han kæmper stadig med følgerne af tidligere rygskader og diabetes, som jo gør, at han ikke længere kan spille. Men det gjorde han her, eller ja, det gør han her. Vi er tilbage i 1993, og nummeret Another Day in Paradise.

Roger, we take a new world in the morning. Har du lyst til mere P5, så bliv endelig hængende. De næste par timer, der får du masser af musik, og fra næste uge, der er P5 på stribe tilbage.

0: Det er nogle alvorlige snakke, der lige nu bliver taget mellem forældre og børn, efter at tre unge er blevet fængslet for planer om at såre eller dræbe børn på Hadsten skole.
1: Vi har talt meget om det derhjemme og lige sådan i børnehøjde, men ellers så har vi egentlig bare sat fokus på, at alle passer på os, og der er ikke noget at være bange for.
0: Her til formiddag har der så været informationsmøde på skolen. Vi tager til Hadsten lige om lidt. Og så blæser det den rigtige vej for nationen.
2: Det her er en stor dag for Danmarks sikkerhed og for Danmarks frihed.
0: Hør lidt senere, hvad det er, der er sket, der får Danmarks klima-, energi- og forsyningsminister op på den helt store klima- og forsyningsklinge. Og så poster flere og flere butikker og virksomheder overvågningsbilleder af formodet tyveknægte, selv om det er ulovligt.
3: For mig er det et middel, der virker. Jeg tager gerne straffen, hvis den kommer.
0: Tag med på Selvtægts 20-togt sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi starter altså i den østtyske by Hadsten, hvor en terrorsag fortsat spørger efter, at tre teenage-drenge i går blev sigtet for at planlægge og dræbe og såre folk på den lokale skole. De tre teenage-drenge er blevet anholdt uden for Favrskov Kommune, hvor Hadsten ligger, og de er nu varetægtsfængslet forløbig for resten af måneden. Emil Prehn, du har været på Hadsten skole siden tidligt i morges. Hvordan håndterer skolen så situationen?
4: Jamen, skolen og Favrskov Kommune håndterer det ved, at kommunen har været til stede på skolen siden tidligt i morges, hvor SFO'en åbnede 6.30. Og så her 8.30, der var der et større møde for alle skolens ansatte, hvor både politi, psykologer og SSP var til stede, for at de ansatte de kunne få svar på alle de spørgsmål, de måtte have, altså om de havde bekymringer, undringer og lignende. Så var det der, de kunne få svar på det. Men det var også et møde, der var til for, at de kunne blive klædt på til netop at tage snakken med børn de kommende dage om de ting, der måske kommer til at fylde. Altså, det kan jo være svært, hvad og hvordan det kommer til at fylde hos skolens elever. Så det var lige så meget et møde for, at særligt pædagoger og lærere blev klædt på til det.
0: Og hvordan er stemningen på skolen så nu?
4: Jamen, jeg har jo som sagt været her siden de tidlige morgentimer, og stemningen er egentlig ganske sådan stille og roligt sommerferie, stille og roligt. Skolen åbner jo først rigtigt på mandag, så er det kun SFO'en, der har været åben her i dag. Så der er altså ikke så mange, hverken ansatte elever på skolen nu. Jeg var her tidligt, da nogle af forældrene afleverede deres børn, og der virkede det hele også som sådan en ganske almindelig morgen, hvor man afleverer sine børn. Selvfølgelig måske er der noget, der går og fylder op i hovederne, som ikke bare lige kan ses. Jeg snakkede i hvert fald med en af dem tidligere i morges, Maja Pedersen, som er mor til en dreng, der skal til at starte i børnehaveklassen, og hende kan vi jo lige prøve så at høre fra her.
1: Som forældre tror jeg, at man er sådan lidt, hvorfor skulle det være her?
4: Og når du siger, at I har snakket om det derhjemme, altså hvilke spørgsmål er der så fyldt hos din søn?
1: Hvad hvis der kommer nogen? Hvad gør man så? Kommer der nogen? Hvorfor skulle politiet være der? Er de fanget? Hvor er de henne? Hvem er de? Hvordan ser de ud? Og der har vi bare holdt os til det, der har været udsendt. At vi ved ikke rigtig noget om, hvorfor, eller hvordan, eller hvem de er. Men der ikke er noget at være bange for, at de er fanget.
4: Har du haft betænkeligheder at være bekymret for at sende din søn i skoledag?
1: Nej, det har jeg ikke. Altså, jeg er ikke bekymret for, at han er her i dag, og heller i morgen eller fremadrettet. Det kan jo ske alle dage, hvis det skal ske. Men det er nok mere den her undren af, hvorfor skal det være her?
0: Og med os har vi nu vores retskorrespondent Louise Dalsgaard. Og Louise, vi hører her en mor, der undrer sig over, hvorfor tre teenage-drenge lægger terrorplaner mod netop Hadsten skole. Hvad ved vi om motivet?
5: Det ved vi fortsat meget lidt om i offentligheden, og det gør myndighederne måske også, for ifølge vores oplysninger, så har man altså slået til på et ret tidligt tidspunkt. Der har været en kort og intens efterforskning, og så har man skrevet til anholdelse, og derfor så vil det også være noget, der skal klarlægges i den videre efterforskning. Altså lige præcis, hvad var motivet? Hvorfor var det Hadsten skole, man havde udvalgt sig, og hvad ligger der bag det?
0: Og så er det her jo blevet til gennem nogle netværk, der går under betegnelsen NVE. Hvad er det, der driver de her netværk?
5: Ja, det er en lidt bred betegnelse, og igen kommer der jo til at være meget i politiets efterforskning, der skal vise, hvad er det præcis for netværk, hvad er det for en fascination, der har drevet de her unge, som nu er sigtet for terror, fordi NVE, det står for nihilistisk voldelig ekstremisme, og der er det volden, der driver i grupperne, det er fascinationen af vold, der radikaliserer de unge til at ville begå en dog også meget ekstreme voldelige handlinger, der er tidligere sager med eksempler på, at man har fået andre til at begå selvskade, til at begå knivoverfald, men også for eksempel skoleskyderier. Og der er det altså politiets opgave nu at kigge på de remedier og digitale enheder, man har beslaglagt efter anholdelserne i går, og finde ud af, hvad er det præcis for grupperinger eller netværk, de her unge har været en del af.
0: Lød det herfra, Louise Dalsgaard. De tre drenge er henholdsvis 15, 16 og 16 år, og på grund af deres unge alder er de varetægtsfængslet på en lukket institution for unge. Lige nu sidder EU-landene i et krisemøde om den anspændte situation efter, at 10.000 vis af migranter sidste uge krydsede grænsen fra Marokko ind i det spanske område Ceuta i Nordafrika og dermed ind i EU. Fra den side deltager udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der inden møde fortalte, at landene skal drøfte, hvordan man undgår brud på EU's ydre grænser.
6: Vi har behov for at styrke EU's grænsekontrol. Vi har behov for at styrke grænsekontrollen i de lande, der ligger op til EU. Så har vi behov for mere viden om de flygtningestrømme, der er rundt omkring os. Og så endelig så skal vi styrke samarbejdet med de lande, der er omkring os, således at folk slet ikke flygter, men bliver.
0: Ifølge de spanske myndigheder er størstedelen af migranterne rejst tilbage igen. Men Mette Frederiksen og en række andre EU-lande har kritiseret Spanien for ikke at beskytte EU's grænser godt nok. Spanien mener, at kritikken er urimelig, og dermed er fronterne trukket op mellem de to lejre, fortæller vores EU-reporter Anne Sandager.
7: 22 EU-lande underskrev sammen en fælles erklæring, hvor man blandt andet kritiserede Spanien for at have nogle migrationspolitikker, som de her lande mener har skabt incitament for migranter, der kommer til Europa. Omvendt har Spaniens Pedro Sanchez sagt, at EU's reaktion for mange af de andre lande har været usolidarisk og decideret egoistisk.
0: Kort før krisemødet tog Danmark initiativ til at afholde et hastemøde med Tyskland, Holland, Grækenland og Østrig om et udrejsecenter uden for Europa. Og så over til dig, Jens Ringberg, DR's politiske analytiker. Hvad er det bedste, Morten Bødskov kan få ud af hastemødet med EU-landene?
8: Ja, det, der er den danske regerings interesse, det er jo, at det kommer til at fremstå efter mødet, som om, at nu reagerer EU på det her, sådan så den situation, der skete hen over weekenden, ikke gentager sig. Vi hørte Morten Bødskov sige før mødet, at sådan set rose Spanien for at reagere, da først de 60.000 mennesker var kommet ind fra Marokko, men jo også skarpt kritiserer, som regeringen har gjort, at det kunne lade sig gøre, at de kom ind. Så regeringen har brug for, den danske regering har brug for, at det nu står klart, at man gør noget for at styrke både Spaniens kontrol, men også EU's egen kontrol af de ydre grænser.
0: Og Bødskov indkaldte jo som sagt også en mindre gruppe lande til et separat møde kort før hastemødet. Hvorfor har han behov for det?
8: Den danske regering har jo lidt en særposition sammen med nogle andre lande og været drivende i den her proces om at skabe udrejsecentre. Og det vil den danske regering jo selvfølgelig gerne minde os alle sammen om, især i en situation, hvor der er partier af Folketinget, der beskylder den danske regering for at være sådan, på slapperfronten i det her spørgsmål. Der vil den gerne sige, at det faktisk er det modsatte, der er tilfælde, fordi Danmark er med til at få presset på for at skabe de her udrejsecentre, som måske også kan komme til at spille en rolle, hvis de bliver etableret i forhold til at stoppe nogle af de her migrantbevægelser.
0: Og sådan lød det fra DR's politiske analytiker Jens Ringberg. Og så skal vi ud på havet. Nu er der nemlig endelig mere grøn strøm på vej til elbiler, datacentre og vores forbrug herhjemme. Regeringen har indgået en aftale med den svenske energikoncern Vattenfall om at bygge to nye havvindmølleparker ved Hesselø i Kattegat og i Nordsøen ud for Ringkøbing Fjord. De to parker skal stå færdige i 2032, hvor de så skal levere 1,8 gigawatt strøm. Det svarer til det årlige elforbrug i 1,8 millioner danske husstande. Aftalen er et stort løft for den grønne omstilling, efter at flere havvindmølleparker er blevet droppet de senere år, konstaterer klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa.
9: Vi stod med et nulbud i 2024. I dag har vi fået 7 bud ind på 2 havvindmølleparker.
0: Dagens aftale betyder, at produktionen af havvind stiger med 70%, når parkerne står færdige om 6 år. Det betyder også, at vi fremover skal bruge mindre olie og gas til at dække vores elforbrug, og det har flere fordele, siger Samira Nawa.
9: Først og fremmest vores uafhængighed af utilregnelige regimer, men jo også en frihed for borgerne, som får adgang til grøn og billig strøm.
0: I 2024 måtte staten som sagt opgive et udbud på flere havvindmølleparker, fordi der ganske enkelt ikke var nogen, der ville byde ind på parkerne. Denne her gang har der været 7 bud på at bygge 2 parker. Og så over til dig, klimakorrespondent Marie Andersen. Hvad har ændret sig fra nulbud i 2024 til syvbud i dag?
10: Den helt store forskel er, at i dette udbud, der har staten været inde at give en prisgaranti på, hvad byderne kunne få for den strøm, som de grønne strøm, de producerer. Og det betyder nu, at Vattenfall ved, hvad de kan få for den grønne strøm. Og hvis elprisen så er lav, jamen så vil staten gå ind og toppe op. Men til gengæld betyder det også, at hvis elpriserne er rigtig høje, jamen så vil Vattenfall ind og skulle betale penge tilbage til staten.
0: Men hvor mange penge er der på spil for staten ved den her aftale?
10: Staten har givet et støtteloft på 37 milliarder kroner. Det er et kæmpe beløb, men det er jo altså kun, hvis det hele bliver udnyttet. Man kan sige, det vil jo kun komme i spil, hvis elpriserne er lave, men der vil vi så forbrugere få billige elregninger derhjemme, hvorimod at hvis prisen er rigtig høj, jamen så vil vi også derhjemme skal kunne betale mere strøm. Så det er et regnestykke, der er svært at lave ind et endeligt facit på.
0: Og hvis vi så går over til klimadelen af det, hvad kommer de her to pakker til at betyde i forhold til Danmarks klimamål?
10: Det her har været helt afgørende for den grønne omstilling i Danmark, eller det er afgørende. Vi skal jo have meget mere grøn strøm. Vi ved, efterspørgselen vil stige. Vi har brug for det til vores elbiler, til vores varmepumper og hele omstillingen af den danske industri. Så det her er en god nyhed for den grønne omstilling i Danmark.
0: Siger altså her klimakorrespondent Maria Andersen. Og så skal vi ud og finde lange fingre. Det er ulovligt, men alligevel deler flere og flere butikker og privatpersoner overvågningsbilleder af formodet 20 i forskellige Facebook-grupper. Det viser en kortlægning af 48.000 Facebook-grupper landet over fra virksomheden Os og Data. Fordi overvågning er blevet mere tilgængelig, så sker det mere og mere. Og nu tager Trine Sunhe også med til Trustrup på Djursland, hvor vi skal møde en, der gør flittigt brug af overvågning.
11: For nyligt så en af Frederik Smits kollegaer det ske.
12: Vi kan se, at han tager 7.
11: Ved en blå stander med Mentos midt i butikken.
12: Hun kunne ikke forstå, at han ikke skulle købe de her Mentos her. Men,
11: der var det heldigt for købmanden, at to af de 59 overvågningskameraer i butikken fangede det.
12: Så kunne vi så se på videoovervågning, at han putter dem desværre i lommen, og så han skal så ikke købe nogen Mentos.
11: De fangede ikke ham. Men efter at have lagt en video af butikstyven på Facebook,
12: så blev det delt enormt hurtigt, og folk synes, det er kanon fedt, at vi gør det her i butik, og så går det som regel rimelig stærkt med, at de henvender sig.
11: Der fik købmanden sine penge, selvom det faktisk er ulovligt i de fleste tilfælde.
12: Men det er jo dem, der starter med at stjæle. Så må jeg jo også tage min straf, hvis de mener, at jeg skal have en straf for at dele et billede.
11: En af dem, der måtte bøde for at dele videoer, er formodet 20 knægte.
13: Når man har sit lille hjertebarn i form af en virksomhed, der bliver ramt på den måde der...
11: Det er Thijs Poulsen fra Skærbæk.
13: Så giver det nogle gange et slag på næsten.
11: Han blev sigtet og betalt 20.000 kroner i bøde. Ja. Men han vil gøre det igen, fordi...
13: Det har ikke følt, at politiet gjorde noget på det tidspunkt, at jeg endte med at slå billederne op i håb om at finde vedkommende.
11: Og det kan Frederik Smidt da også genkende.
12: Det hjælper sjældent.
11: For selvom der kun er tale om 7 mentorspakker af 8 kroner...
12: Men selvfølgelig bliver det også så mange penge, når det er ca. 300.000 år, der mangler.
0: Ifølge Dansk Folkeparti bør loven ændres, så man kan offentliggøre overvågningsmateriale af butikstyve i aktion. Allerede i 2020 foreslog de en ny lov på området. Men på grund af det stigende antal og opslag med butikstyve, så er partiet klar til at foreslå det igen, siger retsordfører Anders Vistisen.
14: Hvis der ikke er nogen tvivl om, at vedkommende har begået et butikstyveri, så synes jeg ikke, der er noget problem i at bede offentligheden om hjælp ved at lægge op i en lokal Facebook-gruppe eller frem på anden måde.
0: Socialdemokratiet er også åbne over for at ændre loven, men med en hårfin balance, fortæller retsordfører i partiet, Lia Wermelin.
15: Der er selvfølgelig altid det omkring, hvordan vi sikrer, at uskyldige ikke bliver hængt ud, og grunden til, at vi har de regler, vi har i dag, handler jo også om retssikkerhed.
0: Lyder der altså her fra Lea Wermelin, som er retsordfører i Socialdemokratiet. Det var Trine Sunhe, som altså stod for indslaget her. Dansk Erhverv oplyser, at der bliver begået over 1 million butikstyverier, som koster butikkerne 4 milliarder kroner om året. Og så til en spraglet vejrudsigt med Nina Bendiksen.
16: Ja, spraglet er den på den måde, at vi har en rigtig lun tirsdag, men der er også risiko for torden og lokale skybrud, især i den sydøstlige del af Sønderjylland, Sydfyn og også omkring Lolland Falster. Længere nordpå og sådan i resten af landet, der er der lidt blandet sol og skyer, så det bliver en rigtig pæn sommerdag med op til 28 grader der, hvor det bliver varmest, og så er der svagt til frisk vind, og så blæser det selvfølgelig op, når der er nogle byer. I nattetimerne skal vi være forberedt på, at det nok bliver en tropenat, og der kommer mere regn.
0: Det var Radioavisen, og den blev sat sammen og styret af Peter Løfald.
17: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: 5. Musik, der holder.
1: Hvem mon man er, før man bliver til? Et stjerneskud, et puslespil. En tanketorsk, en gulerod.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Bedre muligheder for at støtte til iværksættere i Odense er på vej. Fynske Bank har besluttet at flytte deres iværksætterforløb Fynske Bank Startup Lab fra Kolding til Odense, hvor Erhvervshus Fyn bliver samarbejdspartner. Det er et forløb, hvor iværksætter kan få hjælp, råd og vejledning til at komme i gang med at drive virksomhed, og så ender det hele med en finale af Løvens Hule, hvor man kan vinde 150.000 kroner. Vi vil give dem et endnu stærkere afsæt for at udvikle og skalere deres virksomheder gennem relevant sparring, faglig input og adgang til erfarne mentorer, siger Henning Dam, der er administrerende direktør i Fynske Bank. Flytningen ligger i forlængelse af vores vækstambitioner i Odense og vores øget fokus på erhvervsområdet, siger han videre. Efter rengøring og lavbekæmpelse er der igen anmeldelser om udslæt hos børn. Børnehavebørn i Odense bliver holdt indendør, efter at e-positionsspinderen igen giver problemer. Odense Kommune bekræfter, at de har fået anmeldelser fra et børnehus og fra forældre om udslæt og kløe. Og der taler om et børnehus, som tidligere har været lukket, fordi der var e-positionsspinderlarver i området. Der har været grundig rengøring og lavbekæmpelse, inden børnene kom tilbage i torsdags, siger Malene Mortensen, som er udviklingschef i børne- og ungeforvaltningen i kommunen. Børnene er der i dag, men de bliver holdt indendør. Vi har kontaktet klima- og miljøforvaltningen, og de kommer og undersøger det, så vi kan finde ud af, hvad vi skal gøre, siger Malene Mortensen. Skuespiller Nicolai Likos modtager årets hæderspris ved uddelingen af Svendprisen 2026. Det oplyser arrangørerne bag Svend Filmdag i en pressemeddelelse. Overrækkelsen finder sted i forbindelse med Svend Filmdag torsdag den 27. august på Svendborg Torv. Likos modtager hæderprisen for sine enestående præstationer i dansk film og tv og teater gennem mere end 30 årtier, lyder det i begrundelsen. Skydevejr, der kan komme byer og kraftige byer mellem 22 og 27 grader.
2: Ja. Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Goddag.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg jo være.
1: Det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for
3: eksempel. Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: Goddag.
6: Nå, hvor hyggeligt.
5: Der kender jeg.
6: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud.
7: Jeg har været ude at løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
7: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Mange alvorlige spørgsmål dukker op, efter tre unge i går blev terrorsigtet for planer om at såre eller dræbe på Hadsten Skole syd for Randers. Maja Petersen er mor til en dreng, der skal starte på skolen, og hun undrer sig over, at netop skolen var målet.
1: Altså, jeg er ikke bekymret for, at han er her i dag, og heller i morgen eller fremadrettet. Det kan jo ske alle dage, hvis det skal ske. Men det er nok mere den her undren af, hvorfor skal det være her?
0: Og det spørgsmål er svært at få svar på lige nu, det fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Det ved vi fortsat meget lidt om i offentligheden, og det gør myndighederne måske også, for ifølge vores oplysninger, så har man altså slået til på et ret tidligt tidspunkt. Der har været en kort og intens efterforskning, og så har man skrevet til anholdelse.
0: Det må ikke ske igen, at 10.000-vis af migranter på få døgn kan strømme over grænsen til EU, sådan som det skete i sidste uge til det spanske område Ceuta. Det er det budskab, som udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov håber på at få igennem på det hasteindkaldte møde i EU, der finder sted netop nu. Det vurderer vores DR, vores politiske analytiker Jens Ringberg.
3: Vi hørte Morten Bødskov sige før mødet, at sådan set rose Spanien for at reagere, da først de 60.000 mennesker var kommet ind fra Marokko, men jo også skarpt kritiserer, som regeringen har gjort, at det kunne lade sig gøre, at de kom ind.
0: Forud for EU-mødet holdt Morten Bødskov der også et andet møde med Tyskland, Holland, Grækenland og Østrig. Det var om at skabe et udrejsecenter uden for Europa. Og det arbejde, det vil regeringen gerne minde alle om, især nu, hvor de blå partier kritiserer den for ikke at reagere hårdt nok over for Spanien, siger Jens Ringberg.
3: Der vil den gerne sige, at det faktisk er det modsatte, der er tilfælde, fordi Danmark er med til at få presset på for at skabe de her udrejsecentre, som måske også kan komme til at spille en rolle, hvis de bliver etableret i forhold til at stoppe nogle af de her migrantbevægelser.
0: Slutningen på sommerferien kan også blive slutningen på ægteskabet. I hvert fald kan man se, at antallet af skilsmisser fra august til september sidste år steg med 45%, og året forinden var stigningen på 177%. Ofte så er det, fordi man får sat spotlight på de problemer, man også havde inden ferien, siger parterapeut Vivi Vass.
4: Fordi i hverdagen, jamen så holder vi os jo beskæftiget med arbejde og børn og de praktiske opgaver. Og så når ferien så kommer, jamen så får vi jo mere tid til at lægge mærke til det, hvordan vi egentlig har det i vores relation.
0: Og ja, så kan det gå galt.
4: Det er jo fordi, man ikke får sagt, hvad der egentlig er svært imellem os, eller hvad det er, jeg går og synes, som kan være svært i vores forhold.
0: Så det bedste råd fra Vivi Vass er at bruge tid sammen i hverdagen og netop få spurgt ind til hinandens ve og vel. Mest skyet og byer, som lokalt kan være med torden, men efterhånden vil det klare noget op mellem 20 og 28 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fisk står virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

Kom indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studio 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Der er kommet nye oplysninger frem om situationen omkring det spanske område Ceuta, hvor 10.000-vis af migranter svømmede til fra Marokko i sidste uge. Ifølge EU har russiske aktører delt 2.000 falske artikler og 6.000 falske opslag på sociale medier, både i sidste uge og i ugerne op til, at de mange migranter tog til det spanske område og dermed ind mod EU. Det er kommet frem på det hastemøde, der netop er blevet afholdt blandt EU's ministre, oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet til DR. Minister Morten Bødskov siger, at tallene viser Ruslands skrupelløshed, og at det er et klart forsøg på at destabilisere Europa, lyder det. Det er dagen derpå på Hasten Skole syd for Randers, efter tre teenage-drenge blev anholdt og varetægtsfængslet i går, mistænkt for at have planlagt et terrorangreb på skolen. Så i dag er der flere ekstraordinære møder, fortæller min kollega Emil Prehn.
1: Kommunen har været til stede på skolen siden tidligt i morges, hvor SFO'en åbnede 6.30. Og så her 8.30, der var der et større møde for alle skolens ansatte, hvor både politi, psykologer og SSP var til stede for, at de ansatte de kunne få svar på alle de spørgsmål, de måtte have.
0: Kommunens borgmester Lars Storgaard har netop talt med skolens ansatte for at gøre dem trygge, for sagen fylder.
2: Jo, men det er jo klart, sådan en situation her, altså, hvor nogen ville gøre nogen andre noget ondt, altså en skole i Danmark, hvor man planlægger så et angreb. Og jeg er jo lykkelig for, at vi har et dygtigt og effektivt politi og efterretningsvæsen, der standser sådan en situation her.
0: De tre drenge nægter sig skyldige. Nu er der mere grøn strøm på vej til elbiler, datacentre og vores forbrug i det hele taget herhjemme, for regeringen har indgået en aftale med den svenske energikoncern Vattenfall om at bygge to nye havvindmølleparker. Det er ved Hesselø i Kattegat og i Nordsøen ud for Ringkøbing Fjord. Parkerne skal stå færdige i 2032, hvor de skal give strøm til 1,8 millioner husstande, siger DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
3: Det er afgørende for den grønne omstilling. Vi skal jo have meget mere grøn strøm. Vi ved, efterspørgselen vil stige. Vi har brug for det til vores elbiler, til vores varmepumper og hele omstillingen af den danske industri. Så det her er en god nyhed for den grønne omstilling i Danmark.
0: Men staten var nødt til at gå ind og garantere en mindste pris for strømmen, for oprindeligt bød ingen på projektet.
3: Det betyder nu, at Vattenfall ved, hvad de kan få for den grønne strøm. Og hvis elprisen så er lav, jamen så vil staten gå ind og toppe op. Men til gengæld betyder det også, at hvis elpriserne er rigtig høje, jamen så vil Vattenfall ind og skulle betale penge tilbage til staten.
0: Lød det fra Maria Andersen. Mest skyet og byer, som lokalt kan være med torden, men efterhånden vil det klare op fra sydvest mellem 20 og 28 grader og en svind vind, der er svag til frisk mellem øst og syd. Det var Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
4: Velkommen til P5.

0: Velkommen til Nyborg Station på B5 med Jesper Nyborg.
1: På sådan en tirsdag eftermiddag her lidt over 14. Velkommen til. Frem til klokken 16, så er det altså den her station, der sender musik ud af dine højtalere. Så det håber jeg naturligvis, du har lyst til at være med til at lytte på. Vi startede med en sang, der befinder sig på det album, der hedder Layla and Other Assorted Love Songs. Kom i 1970 naturligvis med Derek and the Dominoes, Eric Clapton i den vokale og guitarmæssige forgrund. Og hvad er det så for et program, det her? Jo, det er et musikprogram med stor kærlighed til den håndspillede musik, så jeg har håndplukket en masse sange til de næste par timer, og der bliver også tale om, at vi skal over på pladespilleren her i studiet og have et stykke med ægte vinyl. Det er ugens album, det er C.V. Jørgensens I det mundre hjørne fra 1990, et vaskeægte dansk mesterværk, hvis du spørger mig. Det gjorde du ikke, men nu sagde jeg det alligevel, og jeg siger også, at vi skal ned i bunken med fede forslag til sommersange, som er kommet ind i løbet af de seneste 4 uger fra dig. Og der er også mulighed for at komme med et forslag i dag og ugen ud. Jeg skal nok fortælle dig, hvordan lige om et øjeblik. Det er Tina Dickow, der fortsætter. Velkommen indenfor.

Someone You Love, Tina Dickow. 2014 var året, hvor den komposition den så dagens lys fra det islandske hjemmestudie, hvor den spandt sine første små folder og så ud i verden i selskab med naturligvis Helgi Jonsson, Tina Dickows partner, både privat og musikalsk. Som sagt, der er plads til sommersangen også i dag inde på sms'en. Jeg skal have ryddet op i den bunke af rigtig gode forslag, som er kommet ind de seneste 4 uger og fortsætter ugen ud. Og har du lyst til at byde ind med en sang, der bare gør sommeren for dig, så er du selvfølgelig velkommen. Du starter din sms på P5 og et mellemrum, og så sender du dit gode forslag sammen med dit navn afsted til 1212. Det koster en krone oven i taksten. Og så bestræber jeg mig på ikke at spille gengangere, så det vil sige, at jeg skal gerne hele vejen rundt. Så har jeg spillet Mongo Jerry in the Summertime, så spiller det nok ikke igen. Til gengæld så har jeg for et godt stykke tid siden fået en besked fra Leon, og lytter du med, Leon, så er jeg glad for at kunne sige, at det er i dag, jeg spiller Runrig med May Morning.

Runrig, naturligvis her fra In Search of Angels-albummet, der kom i 99 som May Morning. Et band, som jo har en lang og stor tradition på Tønder Festival. Og vi bliver lige lidt ved den festival, fordi der kom altså også en besked fra Janne på et tidspunkt i løbet af de her sommeruger på stationen. Og Janne, hvis du lytter med lige nu, så kan jeg godt forstå, at det næsten gør fysisk ondt, når du ikke kommer til Tønder Festival i år. Og kan argumentationen, at sangen, der kan spilles på Tønder, er sommersange holde? Ja, det synes jeg da er sådan set sagtens. Så det kunne være det lille plaster på såret, du skriver om. Jeg gør det med glæde. Det her, det er Jeffrey Foucault og Paradise.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromilløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromilløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som, hvad ved de?

0: Et samarbejde, som mange måske ikke lige havde set komme. Jeg var da nok en af dem, Tobias Rahim, featuring Birthe Kjær på Den Danske Sommer. Jo også et fornemt bud på sommersangen, som man kan byde ind med. Der er åben på sms'en, det er der hele ugen ud. P5 et mellemrum, og så dit gode forslag afsted til 12.12 for en krone oven i taksten.
1: Dagens musikhistorie nummer 1.
0: Men nu skal vi tilbage til 4. august 1979, hvor der var støttekoncert, og det var der på en tragisk baggrund, fordi Lowell George, som var guitarist og sanger i bandet Little Feat, ja, han var altså gået bort. Han havde fået et hjerteanfald samme år og overlevede det desværre ikke. Men der var masser af gode kolleger i musikbranchen, der godt ville støtte både bandet og familien, og derfor blev den her støttekoncert til med hjælp fra navne som Jackson Browne og Emmylou Harris og Bonnie Raitt blandt andre, og så selvfølgelig medlemmer af Little Feat. Som på albumet Sailing Shoes i 1972 placerede den her udødelige sag, der hedder Willan.

0: Mama.
1: Stine Klingsten her, featuring Victor Aage på den nye Råber under vandet. Og lige om et øjeblik, Twang og Tom Waits i din radio, men nu et smut tilbage til albumet Out of Time. Det kommer i 1991, der hvor grunge-musikken den i den grad slår sine folder med Nirvana og Pearl Jam og Soundgarden, men R.E.M. de vil det anderledes på det tidspunkt. De tager akustiske instrumenter op og laver et album, ja, som blandt andet indeholder den fine sang, der hedder Half a World Away.

Et absolut charmerende bekendtskab er de tre herrer, Spencer og Peter og Tyge, som udgør Twang. Det her, det var Do It Yourself, en sang fra deres egen produktion. Og ja, fang dem derude live, hvis det kan lade sig gøre. Det kan jeg, som sagt, er rigtig godt anbefale. Ikke alene er de humoristiske, har gode sange, de spiller også helt vildt godt.

som han lyder i 1985 på albumet Rain Dogs, Tom Waits her og Downtown Train, en sang, som flere andre artister har taget op sidenhen, blandt andre Rod Stewart, som du muligvis har hørt den med. Nu tilbage til den fine bunke med gode forslag til sommersangen anno 2026 her på P5. Jeg fik en besked i går fra Henrik. Tak for den, Henrik, hvis du lytter med lige nu. En af mine yndlings sommersange står der, at Joan Armatrading's Get in the Sun.

0: dagens musikhistorie nummer 2.
1: Efter den her energiudladning, så hopper vi til 4. august 2002, og førstepladsen på faktisk både den engelske og den amerikanske album-hitliste. Og det er et album, der hedder The Rising, som Bruce Springsteen han skriver efter angrebet 11. september i New York. Og det blev en af hans store succeser, faktisk den største måske siden Tunnel of Love i 87, rent kommercielt og i forhold til hitlister. Et album, der også vandt 2 Grammy'er, og The Rising, det er bare også en fed titelsang.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Katie Pruitt her med en ny sang, der hedder Little Boxes, fra hendes kommende album. På Nyborg Station, som er et program, der plejer at ligge søndag aften, men sommerudsendelser, de er tit anderledes, også her på P5, og det betyder altså, at vi sender fra 14 til 16 hele ugen igennem, og det her, det bliver så ugen ud, og så går vi tilbage til mere normale tilstande, og det betyder også, at hvis du savner nogle af dine sædvanlige radioprogrammer i løbet af dagen på P5, så tror jeg ikke, du skal have tålmodighed til meget mere end næste uge, før det hele det begynder at ligne sig selv ret meget igen. Lige om et øjeblik, der ligner radioen fuldstændig sig selv. Der kommer en radioavis, og det er naturligvis, når klokken den slår helt. Først så skal vi være i selskab med Kenny Rogers.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness. The boredom overtook us, and he began to speak. He said, son, I've made a life

0: stor tilfredshed med, at Spanien handlede hurtigt, da 10.000-vis af migranter kom ind i det spanske område Ceuta i sidste uge. Sådan lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov efter det hasteindkaldte videomøde om problemerne med Europas ydre grænser. Faktisk så var der ros fra alle EU's ministre til den spanske regering for at handle hurtigt og stoppe strømmen brat. Langt de fleste migranter er vendt retur til Marokko. Også selvom kritikken inden mødet havlede ned over Spanien fra mange lande. Men nu ser man fremad, siger Morten Bødskov.
1: Vi har en god konstruktiv diskussion om, hvordan vi kan komme videre. Der er bred enighed til de danske forslag om, at vi skal styrke EU's egen grænsekontrol. Vi skal have mere fokus på den grænsekontrol, som landene i EU's nærområder. Den skal gøres bedre, og så skal vi have mere fokus på, hvordan vi får bedre viden om flygtningestrømmen, der er rundt omkring i Europa lige i øjeblikket.
0: Vores politiske korrespondent Katrine Kortsen siger om regeringens bekymring.
2: At der åbenlyst kunne slås det hul i grænsen. Så man er på den ene side utilfredshed med, at det kunne lade sig gøre, og på den anden side tilfreds med, at Spanien så agerede hurtigt, da det så skete.
0: Hvis du har Facebook, er der en ret stor sandsynlighed for, at du er stødt på billeder af slørede gerningsmænd med tyvekoster. Men det er faktisk ulovligt, medmindre personerne er fuldstændig anonymiseret, hvad de sjældent er. En kortlægning af 48.000 Facebook-grupper fra Os og Data viser, at flere butikker og privatpersoner deler overvågningsbilleder. Blandt dem er Theis Paulsen, der har en elektronikbutik i Skærbæk. Han blev sigtet og fik en bøde på 20.000 kroner for at dele billeder. Alligevel vil han gøre det igen, siger han.
3: Jeg synes, det er det værd. På det her tidspunkt, der følger mig rigtig meget ramt. Når man har sit lille hjertebarn i form af en virksomhed, der bliver ramt på den måde der, så er det ligesom som det er. Så giver det nogle gange et slag på næsen, og i det her tilfælde var det en bøde.
0: Dansk Folkeparti synes, at loven skal ændres, så man godt kan offentliggøre overvågningsmateriale af butikstyve i aktion. Og det er Socialdemokratiet åben over for at diskutere, men med forbehold, siger retsordfører Lea Wermelin.
4: Der er jo også nogle hegnspæle i forhold til, at det skal være erhvervsdrivende, eller at man skal tages på fersk gerning. Det er det, der skal kunne ses på kameraet.
0: En dansk kampbataljon rejser i dag til Letland for at være med til at afskrække Rusland fra at angribe. Det er femte gang siden 2022, at Danmark sender en kampbataljon dertil, og det bliver for første gang med en kvinde i front på en international mission. Oberstløjtnant Karina Vøbbe fra Livgarden står i spidsen og rejser afsted med de første 100 soldater ud af i alt 800 danske soldater. Mest skyet med byer, der lokalt kan være kraftige og med torden, men efterhånden klarer det noget op fra sydvest mellem 20 og 28 grader og svag til frisk vind mellem øst og syd. Det var denne udgave af Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Nyborg Station på B5 med Jesper Nyborg.
1: Her 6:03 på en tirsdag eftermiddag i selskab med Fleetwood Mac og Little Lies. Og så stadigvæk en åben indbakke, hvor du har mulighed for at smide en sommersang ind, hvis du har lyst til det. Vi gør det resten af ugen, og jeg er sådan i gang med at rydde op i bunken, for den har jeg samlet til i lidt over 4 uger nu, og der er kommet et væld af gode forslag ind. Og jeg har ikke spillet dubletter endnu, og det satte jeg heller ikke på, at jeg kommer til, fordi nu fik jeg tidligere i dag en besked fra Frank. Tak skal du have for den, Frank, som foreslår en sommersang, der minder om en tur til musikcamp i Nashville. På vej til campen, der fandt jeg en café ved en flod, og det sted vil jeg gerne mindes med sangen River Café med Frank Lauritsen. Tak for den besked, Jon. Du er også velkommen. Det taler jeg om lidt.

En sang, der befinder sig på albumet How It Feels To Be Frank. Det kom i 2014. River Café her med Frank Lauridsen. Foreslået af Jon. Tak for den, Jon, som har skrevet ind på 1212. Det er en sms, Jon han har skrevet ind. Startede den med P5, og så et mellemrum, og så sit gode forslag til en sommersang, sit navn, og så sendte den afsted for en krone oven i taksten. Og det kan du også gøre, hvis du har lyst til at byde ind med en sommersang i resten af den her uge.

0: I'm a man. I'm a rolling stone. I'm a man. Muddy Waters og Manish Boy her, anno 1955. Før det, Crossing Muddy Waters, en sang skrevet af John Hiatt, fremført af Sarah Watkins, Sergio Rose og Eva O'Donovan, som tilsammen altså udgør den trio, der hedder I'm With Her.
1: Dagens musikhistorie nummer 3.
0: Nu skal vi afslutte den trilogi den 4. august 2007, og det bliver altså på tragisk beskub, for på den dato, der dør Lee Hazlewood, 78 år gammel, i sit hjem nær Las Vegas, efter et langt liv som sanger og sangskriver og producer, blandt andet for Duane Eddy og Graham Parsons. Men mest kendt er Lee Hazlewood jo nok for samarbejdet med Nancy Sinatra, som han har skrevet meget store hits for, og også produceret for eksempel These Boots Are Made for Walking, og Jackson, og Did You Ever, og Something Stupid, en duet, som Nancy Sinatra indspillede med sin far, en herre ved navn Frank, i 1967. Og så var Nancy Sinatra og Lee Hazlewood samme år sammen på et album, hvor de indspillede den her.

Uffelin lige Willie Nelson her on the road again frem mod en bunke nyheder. De kommer lige fra der, hvor du er, i hvert fald hvis du befinder dig sådan et eller andet sted i Kongeriget Danmark i øjeblikket, mens du lytter til det her program. Det er nemlig de regionale nyheder, der kommer her kl. 15.30. Ind til dem, der skal du være i selskab med den dansk-tyske duo KH Søster og en sang, der hedder Hvor er

0: Tid til de regionale nyheder på P5. Klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Det sker i stor stil, at virksomheder og private deler overvågningsbilleder af indbrud og hærværk på sociale medier, på trods af, at det er ulovligt. Det fortæller Mikkeline Thomsen, der er partner i virksomheden Os og Data, som har undersøgt 48.000 danske Facebook-grupper.
3: I takt med, at digital overvågningsteknologi er blevet meget tilgængeligt og meget billigt, så er der flere, der har det. Og når der er flere, der har det, så vil der også være flere, der, hvis de er udsat for indbrud, tyveri eller hærværk, har mulighed for at dele de her billeder. Og det gør folk altså i højere grad.
2: Men det er en bekymrende tendens, mener Birgitte Kofod Olsen, der er juridisk rådgiver og Ph.D. i persondatabeskyttelse. For det er et brud på loven, hvis personen i videoen ikke er komplet anonymiseret, hvilket sjældent er tilfældet. Derfor bør virksomheder tænke sig om en ekstra gang, inden de deler overvågningsvideoer på nettet, mener hun.
4: Jeg synes, det er lidt bekymrende for vores retssamfund. Det er som om, der lige mangler det der lag, at man selv tænker over, hvad er det, jeg gør nu, når jeg deler det her billede. For man udskammer jo en person. Man anklager dem for måske at have begået noget kriminelt. I stedet for, at man lige stopper op og tænker, hov, er det mig, der skal gøre det, eller er det noget, jeg skal bede politiet om?
2: Flere af dem, vi har mødt i Odense tidligere på eftermiddagen, mener, at det i nogle situationer er okay at dele videoovervågninger af personer, der stjæler fra virksomheder. Men ikke for enhver pris, lyder det fra Bettina Beltov.
5: Altså, jeg synes jo i princippet, at det er fint nok, at man gør det, men jeg synes også, at man skal passe på at dele billeder ud på de sociale medier, fordi netop et ung menneske, som ikke har en fremtid, som de gerne vil dele med andre mennesker og sådan noget, ikke? Det kan godt blive hårdt, hvis det hele er på de sociale medier, og de bliver dømt på den måde.
2: Det er tilladt for virksomheder at dele overvågningsmateriale med politiet. En lastbilchauffør er blevet sigtet for overtrædelse af færdselsloven, efter han tidligere i dag kørte frem mod rødt lys ved en jernbaneoverskæring ved Ringe og endte med at sidde fast, da bommen lukkede ned over lastvognens lad. Det oplyser vagtchef ved Fyns Politi, Milan Holk, til DR Fyn. Derfor måtte politiet tidligere i dag også hurtigt have fat i DSB for at gøre dem opmærksom på, at der var en lastbil, der sad fast ved skinnerne. Vi fik en anmeldelse kl. 10.24 om forholdet og kontaktede derefter DSB. Lastbilen var ikke helt fremme ved skinnerne, så toget kunne passere i lav hastighed, oplyser han. Ingen personer er kommet til skade i forbindelse med episoden, oplyser vagtchefen. Nikolaj Likås modtager senere i august årets hæderspris ved uddelingen af Svendprisen i år på Svendborg Torv. Det sker den 27. august, hvor den 53-årige skuespiller får prisen for sin enestående præstationer i dansk film, tv og teater gennem mere end 3 årtier. Det afslører arrangørerne bag filmfestivalen Svend Filmdag, der kulminerer med uddelingen af selve Svendprisen i en pressemeddelelse. Eftermiddagen klarer op med nogen sol, dog fortsat mulighed for byger, måske med torden, som vi også har oplevet på Fyn lidt tidligere i dag. Temperaturerne, ja, de kommer til at lægge sig et sted mellem 22 og 27 grader.
1: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

Vi skulle lige et smut til Skotland, og det skulle vi i selskab med Delamitri, som i 1992 sender albumet Change Everything på gaden. Always the Last to Know blev et fornemt nummer og et forholdsvis pænt hit for bandet på det tidspunkt. Velkommen til den sidste halve time, hvor vi lige om et øjeblik skal over på... Ja, sådan er det jo, når man banker på en pladespiller, så hopper pick-up'en. Det skal jeg lige have rettet ind. Og så skal jeg nok spille dagens sang fra ugens album, C.V. Jørgensens Formidable i det mundre hjørne. Først et smut til Sverige i selskab med en ny artist, som jeg næsten lige har opdaget. Jeg synes, hun fortjener noget opmærksomhed. Hun hedder Elin Ruth Sigvardsson.

Jalousi hedder den her, det kan man jo også høre i teksten, at det er i allerhøjeste grad det, som det handler om i Elin Ruth Sigvardssons nye single. Det er det seneste, der er kommet fra den svenske sanger og sangskriver. Vi skal tilbage til 1990, fordi det var der, hvor det her album det kom. Det er et album, som er designet, kan jeg da godt tillade mig at sige, af Anne-Marie Albrechtsen. Det står på bagsiden af coveret her. Fotoet er taget af Robin Skjoldborg og Morten Holtum Nielsen. Det er, fordi der er flere fotos, der sidder et band og spiller banjo og håndtromme og mandolin og akustisk guitar her i opslaget, når man åbner den her gatefold-vinyl, som den jo altså hedder, når man kan lukke sådan en op. Og så er billedet på ydersiden også et stort billede af en hvid Gretsch guitar og en sort hund med lidt gråskæg, og så C.V. Jørgensen, der sidder i det muntre hjørne, som titlen er på det her album. Der er ugens album. Kæmpe, kæmpe plade. Og jeg er stadigvæk på side nummer 1, som den hedder her på Epic-produktionen, og vi skal have fat i skæring nummer 2 i dag.

tekst, som jeg i hvert fald har gået og citeret flittigt fra i årene, der er gået. Man bliver klogere med alderen, men fattigere med tiden. Det er i hvert fald en sætning, jeg har hørt mig selv sige mange gange. Den stammer jo altså fra den sang, der hedder Pligterne kalder, 5 minutter og 42, skæring nummer 2 på C.V. Jørgensens I det mundre hjørne. En sang mere på ægte vinyl fra det her mesterværk i morgendagens program har vi ambitioner om.

0: god dag.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg jo være.
1: Det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
3: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: God dag.
6: Nå, hvor hyggeligt.
5: Der kender jeg.
6: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud. Jeg har været ude og løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
1: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
2: Lige nu i DR Lyd.

sidder radioavisen lige her på P5, så bliver der endelig hængende til det. Og så vil jeg lukke med en sang fra U2's forrygende album The Joshua Tree fra 87, der hedder With or Without You. Jeg håber, det bliver With You i morgen kl. 14 her på stationen. Tak for nu, og fortsat god tirsdag.

0: Der kommer masser af arbejdspladser og omsætning på havnen i Esbjerg, efter det svenske energiselskab Vattenfall i dag blev udpeget til at bygge to kæmpestore havvindmølleparker. De to parker skal opføres i Nordsøen ud for Ringkøbing Fjord og ved Hesselø i Kattegat. Og når det gælder udskibningen af møllerne til Nordsøen ca. 100 km fra Esbjerg, så mener direktøren for Esbjerg Havn, Dennis Juel Petersen, at de står ret godt i forhold til at få ordren.
1: Der er kun to installationshavne generelt i Danmark. Det er også Bornholm, der kan installeres havvindmøller fra. Og Bornholm mener vi jo ikke er en konkurrent i det her.
0: Og der er i forvejen travlt på Esbjerg Havn på grund af fire andre havvindmølleparker, der skal opføres.
1: Hvis vi går hernede på kajerne og kigger, så kan vi jo se, at hver evig eneste af de her havvindsprojekter, det skaber hundredvis af arbejdspladser, og det vil det her også gøre.

0: De nye havvindmølleparker vil også give Vattenfall, som har vundet opgaven, masser at lave. Men ikke så travlt, at der ikke er tid til at fejre dagen i dag, siger kommunikationschef Rasmus Helve Petersen.
1: Næste skridt er, at vi skal spise kage på alle vores kontorer i eftermiddag, og så går vi i gang med detaljplanlægningen i morgen.
0: De to havvindmølleparker bliver landets største og skal forsyne 1,8 millioner danske boliger med strøm i 2032. Om en time er skolebestyrelsen på Hasten Skole inviteret til orientering om det terrorangreb, som en 15-årig og to 16-årige drenge blev anholdt for at have planlagt mod skolen. De tre drenge blev anholdt i går morges og er nu sigtet for at planlægge, at dræbe eller såre flere personer med knive og bomber. Ifølge DR's oplysninger har sagen muligvis sit udspring i netværk kaldet NVE. Det står for nihilistisk voldelig ekstremisme. Og det online-netværk, hvor vold, sadisme og også skoleskyderier hyldes, og hvor manualer til, hvordan man udfører voldelige handlinger, deles. Det forklarer Katrine K. Petersen, der forsker i internet og ekstremisme ved Københavns Universitet.
2: Det er selvskade, det er skade på andre, det er at tvinge andre til at gøre skade på andre, og det er dyremishandling. Det er det voldsomste, jeg nogensinde har set.
0: De første sager om NVE-netværk stammer fra USA i 2021, men herhjemme er det forholdsvis nyt, og det er ofte udsatte børn, der ender der.
2: Her har vi at gøre med nogle børn, der er ofte særligt udsatte, og som måske i første omgang søger nogle fællesskaber, hvor de kan få lindring, eller hvor de kan tale med ligesindede. Men hvor der jo så også er nogen, der udnytter lige præcis det, og så groomer dem ind.
0: Alle tre drenge nægter sig skyldige. EU's medlemslande har i dag holdt et hastemøde, der blev indkaldt efter, at tusindvis af migranter strømmede ind i det spanske område Ceuta i Nordafrika. Det er en meget alvorlig situation, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov efter mødet.
3: Det er helt uholdbart, at der kan slås huller i vores ydre grænser, som der er blevet, og derfor så har vi behov for at få handlet.
0: På få dage krydsede 72.000 ulovligt grænsen fra Marokko til Ceuta, viser nye tal. 70.000 skulle være vendt tilbage, og den spanske indrigsminister understreger, at de sidste 2.000 også vil blive sendt tilbage. På EU's hastemøde var der enighed om at se på, hvordan vi kan styrke EU's egen grænsekontrol, siger Morten Bødskov.
3: Hvordan vi kan styrke grænsekontrollen i de lande, som grænser op til EU, og hvordan vi også kan eksempelvis kan målrette vores udviklingsbistand til de lande, der grænser op til EU, så unge ikke flygter mod Europa, men bliver i deres hjemlande og forsøger at skabe en fremtid der.
0: Færre hopper ombord på bussen eller tager anden kollektiv transport, så nu kæmper trafikselskaber flere steder i landet med stigende udgifter og altså faldende passagertal. Udfordringerne for Nordjyllands trafikselskab er så store, at der mangler 60 millioner kroner, som skal findes på den ene eller anden måde. Det fortæller Poul Christensen, formand for udvalget for Miljø, Mobilitet og Uddannelse i Region Nordjylland.
4: Det værste for mig, der kan ske, det er jo rent faktisk, at vi kommer i en situation, hvor vi skal til at skære ned på vores offentlige transport, fordi det er for mig at se en katastrofe for vores yderområder.
0: Udvalget mødes her til eftermiddag, hvor den kollektive trafik er øverst på dagsordenen. Krisen skyldes blandt andet, at færre unge tager offentlig transport ifølge regionen. Og for at undgå at skulle nedlægge ruter, håber man på hjælp udefra, siger Poul Christensen.
4: Så er der jo kun et at gøre, det er jo at tage fat i dem, der egentlig ønsker, at vi skal have et stærkt kollektivt net. Det jo har man jo sagt fra Folketingets side af, så det er vi jo nødt til at spørge dem og så sige, hvordan skal vi gøre det, fordi vi synes egentlig, vi gør det så godt, som vi kan med de midler, vi har til rådighed.
0: Vejrudsigten lyder på mest skyet og byer, som lokalt kan være kraftige og med torden, men efterhånden vil det klare op fra sydvest mellem 20 og 28 grader og svag til frisk vind. Thomas Hougaard havde sat radioavisen sammen. Mit navn, det er Camilla Markvartsen.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.
6: P5. Hvad mon man er, før man bliver til? Et stjerneskud, et puslespil, en tanketur.

0: For os danskere var Michael Bundesen i 38 år med ganske små pauser, forsanger, samlingspunkt og frontfigur i Danmarks mest populære bands, Shubidua. Men i foråret 2011 blev han ramt af to blodpropper, som satte ham tilbage fysisk og i en kørestol. Heldigvis ikke mentalt. Hans hjerne, hans vid og humor er intakt. Hver dag træner og kæmper han sig tilbage til en fysisk form, hvor han vil kunne klare sig selv, komme til at gå, og hvem ved, stå på en scene igen. Jeg har kendt Michael Bundesen hele mit voksne liv. Han har været min tv-chef, og jeg har boet til leje i hans store villa i Skovshoved. Jeg holder uendelig meget af Michael Bundesen, og jeg er fuld af beundring af hans stædighed, hans gåpåmod og optimisme. Velkommen til Ærligt Talt, Shubiduras historie, fortalt af Michael Bundesen.
1: Hey, nu kører den, og nu skifter jeg ikke. Jeg skifter ikke mikrofonen.
2: Nej, det skal du ikke.
1: For Guds skyld, Dan.
2: Guds skyld.
0: Velkommen til det andet program i serien Ærligt Talt, Shubiduras historie fortalt af Michael Bundesen.
1: Det vil jo blive noget chance. Nå, Michael, men vi håber, at...
0: I det første program fortalte bunden om sin barndom, ungdom, etableringen af Shubidura, debutalbummet og den ikke så svære toer.
2: Det skulle være morsomt, ellers er det ikke sjovt. Det var vores motto. Altså, hvis vi selv grinede helt vildt af det, og grinede af det også dagen efter, så var det en god tekst.
0: I dag skal vi høre om det helt store folkelige gennembrud, om album nummer 3 og 4, som blev kæmpe salgssucceser og fostrede nogle af bandets største hits, blandt andet Valen Valborg og Wuffel i Vov, som du får hele historien om i dag. Jo, det er ikke kun Snehvide, som har lavet et hit.

0: Hallo, hallo. Går det godt?
1: Nå, det lyder sgu da sådan set meget godt. Altså, det lyder jo anderledes end sidst, men det er der jo ikke noget, der gør
0: noget. Nej, det kan vi jo ikke gøre noget med.
1: Fordi vi sidder jo et andet sted.
0: Det er dem i det.
1: Vi er blevet, flyttet over.
2: Der er lidt tomt. Vi er nemlig rykket i Michael Bundesens nye, dejlige og praktiske hus. I denne lyse, mere moderne ejendom kan han komme rundt i kørestolen. Det er noget af en omvæltning fra de 40 år i villaen i Skovshoved, hvor Michael blev voksen, havde familie, guldplader, plakater og malerier på væggene. Alt dette, alle minderne, er nu pakket ned og flyttet. En del af minderne bliver heldigvis pakket ud i dagens udsendelse. Midten af 70'erne er en alvorlig tid, med oliekrise og meget lidt tid til pjank og pjat. Oprør og modstand har svært ved at slippe sit tag i danskerne. Radiolegende Jørgen De Mylius fortæller.
3: Det var jo den alvorlige side, hvor der var pigebands, altså alt det her Jomfru Anebands, hvor vi skulle høre på en masse skøre kvinder, der rendte rundt på øde øer og ikke ville have mænd med og alt muligt. Og der var en eller anden sådan mening om, at vi helst skulle tage stilling til verdenssituationen, hver gang man skulle høre et stykke popmusik, og vi skulle tage stilling til, om vi nu var for eller imod Vietnamkrigen, og om vi kunne var modstandere af, at Koreakrigen var sluttet på den og den måde, osv. Og i Danmark, der ville hippietiden ligesom ikke rigtig gå væk. Der var i hvert fald nogen, der holdt krampagtigt fast i den. Så derfor så var der en lise for sjælen over at høre Walkers, og så kom Shubidua, noget, der bare var til at smile af og have det godt med, som jeg jo synes, at popmusik er til for. Og de havde altså på en eller anden måde den der magi. På det her tidspunkt, skal vi jo vide på deres første par LP'er, som det jo var dengang, der anede vi jo ikke noget om, at de også havde kompositoriske talenter. Der var det jo rent tekstfinurligheder. Og det var man altså meget begejstret for på det her tidspunkt, fordi nu var der endelig noget at smile lidt af, samtidig med, at det var gode melodier. De annekterede jo gode udenlandske hits. Det synes folk altså var godt.

0: Kunden og dingeren udvikler et venskab og samarbejde, der ofte starter med en hel eller halvfærdig musikal skitse, leveret af Michael Hardinger.
1: Hardinger ringede til mig, han boede op i Rungsted på det tidspunkt, meget tæt ved jernbanen. Så havde han fået så et billigt hus der. Men altså, han havde fået et studie, lavet studie, som lå i den anden ende af huset. Og så gik jeg igennem en gang, hvor al hessian var revet af, fordi han havde en hund, der hed Susie, som tog fat i den ene ende, og så bare gik løs, ikke? Så der var ikke noget tilbage. Det var meget, meget grimt. Og så kom han havde ringet til mig og sagt, at jeg har lavet en melodi, som bare er fantastisk god. Kom og lytte til den med det samme. Det
2: ikke noget med at spille den? Skulle op til Rungsted?
1: Ja, jeg kørte op.
2: Så kørte du op til Rungsted?
1: Og så hørte jeg den, og det var bare, jeg kunne bare høre med det samme. Det var da noget af det flotteste, han nogensinde havde lavet.
2: Og på det tidspunkt er der ikke nogen tekst på.
1: Nej.
2: Der er en melodi, som fungerer, og som er i den blødere, poppede afdeling.
1: Ja, nærmest country. Altså den rockede afdeling, det var jo især Hardinger. Han var jo vild med at skrue sin forstærker op på 11, som vi plejer at sige. Ikke?
2: Og alligevel så har han den kompleksitet i sig.
1: At han kan lave sådan et nummer der, ikke? Og der er jo ikke noget rock i det, stort set. Der er de der to akustiske guitarer, en i hver side, ikke? Som bare lægger bunden. Ikke?
2: Er det historien om Dingeren kort fortalt, at han elsker at spille rock og give den som rockmusiker, men han har et sindssygt godt øre for at lave de her popsange?
1: Det er ikke engang løgn. Det er lige præcis det. Han er en meget versatil person.
2: Ja.
1: Både som person og som musiker.
2: Ja. Tvivler han, når han ligesom, eller ved han godt, den er der, når han beder dig om at komme køre? Han beder dig ikke om at komme køre op hver gang, han har lavet
1: det. Nej, overhovedet ikke. Han har aldrig gjort det før. Det var kun den. Jeg tror heller aldrig, han gjorde det siden. Der har han måske også fået mere selvtillid og synes, at det var godt, det han lavede.
2: Og hvad gør I så? Går I så i plenum igen i, hvad vi allerede ved om jer? Er det så rundt omkring et bord med teen og bajerne?
1: Det er det.
2: Og du har set på, hvad, Zoologisk Museum?
1: Eller? Det er læst i jura.
2: Ja.
1: Der var der sådan en lang gang fra Zoologisk Museum og så over til det juridiske. Vi havde nogle foredrag på Zoologisk, fordi de havde et meget stort auditorium. Så havde vi foredrag der, skulle vi gå under Købmagergade over til det juridiske fakultet. Det gjorde vi så. Og dernede, der lå der en hval, som var 30 meter lang nærmest. Og den var blå.
2: Og usel.
1: Og lå der og synede hen og havde... Den var blevet konserveret, ikke?
2: Ja.
1: Så den havde fået et snit bagi, og der væltede der noget avispapir frem, ikke?
2: Og det er grundstenen til historien om valen Valborg.
1: Stoppe ud med vat og avispapir og sprit, ikke?
2: Ja.
1: Det var det.
2: Det er jo dine ord.
1: Ja.
2: Dem kommer du med.
1: Ja.
2: Og så sidder der nogen omkring bordet, som så kan supplere op, og du sidder med blokken stadigvæk.
1: Ja, jeg kan.
2: Og så den halssynger, mens I gør det, fordi du ved, at du på et tidspunkt skal kunne synge.
1: Ja, fordi det skal jo passe ind i versefødderne, altså til melodien.
2: Ja.
1: Men altså, der var vi så trænet alle på det tidspunkt, at vi kunne høre, når teksten var der, behøvede vi ikke spille melodien. Det var først til allersidst, så kørte vi helt igennem med guitar på.
2: Ja.
1: Fordi når man først har fundet ud af, hvordan rytmen i verset skal gå, så er det jo... Peter Valen Valborg stoppet ud med vat og avispapir og sprit. Den befølgelige hjælpen i sin kort december.
2: Ja.
1: Kolde, lidt nordøst for Kransvæsit, ikke?
2: Ja.
1: Så sprit og Kransvæsit, det var de faktisk de eneste, der rimede det, ikke?
2: Jo.
1: Det går meget hurtigt med den. Ikke fordi jeg lige præcis skal huske det, men mange af dem, som man sådan har et meget tit og ofte, når man med det samme ved, at det her, det skal handle om den der, så er det jo at klæde den på, ikke? Når det nu er en val, ikke? Den skal starte sit liv oppe der et eller andet sted i Kransvæsit, ikke?
2: Mm-hmm.
1: Og så skal den jo udvikle sig, og så redde den på og ensede ikke stormen, ikke?
2: Jo.
1: Og så skal den jo, den skal herad af, ikke?

0: Jeg kan bare huske, at jeg tænkte, da de kom til deres tredje album, ja, hvor de begyndte at skrive sangene selv, at der vidste jeg jo ikke, om det bare var på et enkelt album, de kunne skrive det der, men der tænkte jeg, men de har jo altså talent for også at skrive sangene selv. Det havde jeg ikke synes så meget i Passport for eksempel, at de var særlig gode melodierne egentlig. Så det, jeg tænkte der, det er, der var jo en venskabsmagi mellem de to Michaeler, da vi gik derop, og de hyggede sig godt sammen. Der er en eller anden magi, når de er sammen, ja, og de sidder sammen. Det var sådan, jeg tænkte.
1: Ja. Valen Valborg bliver så stort et hit, at der opfindes deciderede ritualer, når Schubberne spiller den til koncerterne.
2: Det var i Fredericia, jeg glemmer det aldrig. Altså, og så begyndte jeg at kaste sådan nogle kiks meget blødt op i hovedet på os. Og jeg ved ikke, sørger mig ikke, hvem det var. Og så var jeg i tv et par uger efter, og så sagde intervieweren, og så er der kommet en sjov tradition, det er, at folk kaster kiks op på scenen i Valen Valborg. Og så siger idioten her, ja, det er jo meget spændende at have sådan en interaktiv forhold til sit publikum, og jeg kunne have skåret tungen mig selv bagefter, ikke? Fordi det var jo ikke sjovt at få alt det der kiks op.
3: Så du har selv delvist været med til den invitation der?
2: Fordi jeg sikkert har haft det. En anden idé om, og jeg ville godt så lige promovere interaktivitet med publikum, for det var der jo, det skulle der være, ikke? Det kunne være på sangbasis, eller med hænderne op basis, ikke? Og lave noget gymnastik, og ryste på hænderne og sådan noget, ikke?
3: Og træeren kommer, og bliver udgivet, og valgt tipparaden, top 20, ja, det ville glæde mig at høre. Nå, men den kommer vel hele vejen rundt, ja, det fordi den, ja, det er vel en af de første sange, I har, som griber alle generationer.
2: Ja, det er rigtigt. Det er det.
3: Kunne du bemærke det fra din plads på scenen?
2: Det var to.
3: At nu var der ikke kun yngre og jævnaldrende?
2: Nej, der var også folk, det var også lidt senere, da vi var i Australien og spille. Sådan et ældre ægtepar, som ikke havde været hjemme i mange år, som stod lige nede foran scenen og kiggede hinanden dybt i øjnene. Og gris smilede over hele femøren og kunne være det ord, kunne man se. Altså, den har jo ramt bredt. Og jeg har hørt fra mange mennesker, som jeg kender, gode venner og bekendte, at deres børn synger den i børnehaven og laver tegninger. Jeg har en hel bog med tegninger af Valen Valborg, som jeg fik tilsendt her for nogle år siden af en tredje klasse, der havde tegnet hver sin tegning. Og den er meget, meget smuk. Og Valborg ser mærkværdigt ud på alle billederne, så det er rigtig sødt, ikke? Og med delfinerne, der hopper i baggrunden, ikke?
3: Det er det, I får ros for den dag i dag fra, i anden anledning har jeg for nylig talt med Kjeld Haik, og det, som han roser jer enormt for, det er de her fortællinger, hvor der bliver sat billeder på op i hovedet på dem, der lytter på dem. Så ved I godt på det her tidspunkt, at I også er historiefortællere på en eller anden måde?
2: Nej, jeg tror ikke, vi tænker så meget over det. Det faldt os helt naturligt at skrive historier, fordi det har jo altid været sådan en tegneserieband på den måde, at vi har altid lavet vores tekster ud fra en historie. Og det er, om det ligger her og ruder midt på Brøndby Strand. Det kan man jo godt forestille sig, ikke? Kigger på en kælling i det salte vand. Det er den der med sikken dulle, sikken balle, sikken numsehul, ikke? Det var mine børn meget, meget, meget pikerede over, det var små. Den behøvede du ikke have lavet, Sanna. Fordi hun synes, det var så pinligt, at jeg var den, der havde skrevet det.
3: Havde I nogle begrænsninger på i forhold til de frække ord og frække betragtninger?
2: Nej, overhovedet ikke.
3: Nej, tværtimod.
2: Tværtimod vil jeg sige, at det var jo sjovt at fyre sådan en af.
3: Sikken dulle, sikken balle, sikken numsehul, men det har Nana ikke været begejstret for i hele sit liv i hvert fald.
2: Nej, men jeg tror ikke, at det er så meget nu. Det var mere, da hun fik sådan i skolen i de små klasser, ikke? Det kan jeg sgu egentlig godt forstå, at det er en svagt, det var, om det skrev det.

lever midt på Brøndby Strand. Kigger på en kælling i det salte vand, og det er flot. Det er æderbrød, og det er mig flot. Køber mig en pølle og en havnerstang. Pumper badringen, men ventilen er trang. Det er træls. Det er æderbrød, og det er mig træls.

0: sengen duft. Jeg fylder lungen med luft. Sengen dag, sengen dulle, sengen balle, sengen numse huller. Solen er så rødmor som en kæk choklat. Den banker ned i bølgen, det er ved at blive nat. Så jeg må hjem, jeg må æde og brodere mig hjem. So long, nu lyder mutters gong-gong. Adieu, hjem til kaffe med fløg.
1: Sandhans er et glimrende eksempel på en egen komposition, melodi og tekst, Shubidua. Michael Hardinger fortæller.
2: Der begyndte vi så virkelig at arbejde med at skrive vores eget materiale. Og det blev et arbejde, jo. Altså. Og det var en forandring for orkestret, fordi det første var jo bare skæg og ballade og undersættelser osv. Og så viser det sig jo altid, når man har 5 mand eller 6 mand i et band, at det ikke er alle, der er indstillet på at arbejde så meget, som der måske skal gøres med et projekt. Og så sker den der opsplitning i forskellige roller. At Claus Asmussen tog sig alt det tekniske i studiet, og bunden havde en førertrøje på, hvad han gik. Han var utrolig arbejdshjern, simpelthen. Altså, når vi sad og lavede tekster, han skrev alt ned. Jeg har dynger af papir derhjemme med hans kravtær på, hvor det tekstforslag og så videre. Og jeg får rundt i lokalet bare og råbte op ting, og så skrev bunden ned, og det gjorde de andre jo også med deres ting. Ikke? Men så bliver det mere og mere, at på et eller andet tidspunkt skal der være noget styring i et orkester. Og det blev så bunden, jeg der ligesom styrede det, kan man sige, for at få lavet noget. For ellers...
3: Nyheder fra DR Fyn.
4: Børn og personale på Ørbækparkens børnehus i Odense har dagen igennem været holdt indenfor, da der er en mistanke om, at e-processionsbinderen, også kaldet for Lavn fra Helvede, stadig generer i området. 4 børn og 8 medarbejdere har igennem de seneste dage nemlig været plaget af udslæt og klø, efter daginstitutionen igen er åbnet, oplyser kommunen til DR Fyn. Og det er ikke lige forløbigt, at børnene kommer ud og bruger børnehusets legefaciliteter, lyder det fra Malene Mortensen, der er udviklingschef i børne- og ungeforvaltningen i kommunen.
5: Der har været tilsyn ude på matriklen og ude omkring børnehuset for at se, om der skulle være flere lagreder. Det er der ikke. Der har også været tilsyn i ugerne her op til, at der har været lukket derude, og der har heller ikke været nogen. Så lige nu så er mistanken, at det udslæt, som nogle børn og medarbejdere oplever, kan skyldes hår på legepladsen.
4: Malene Mortensen kan godt forstå, hvis der er forældre, der er bekymret over at sende deres børn i institutionen de kommende dage. Men det er helt trygt at komme i børnehuset, fortæller hun.
5: Det kan være rigtig ubehageligt for at få det her udslæt. Det ved vi. Men lige nu så gør vi det, vi ved, vi kan, og det, som er anbefalingerne. Så jeg synes godt, man kan sende sine børn afsted, uden at være bekymret for, om de får udslæt af at komme i børnehuset med de forholdsregler, vi tager nu.
4: Klima- og Miljøforvaltningen undersøger lige nu, hvad man kan gøre, hvis der er hår på legepladsen, som generer. Det er med ved at indhente nogle udenlandske erfaringer på, oplyser Malene Mortensen. Bedre muligheder for at støtte til iværksættere i Odense er på vej. Fynske Bank har besluttet at flytte deres iværksætterforløb Fynske Bank Startup Lab fra Kolding til Odense, hvor Erhvervshus Fyn bliver samarbejdspartnere. Det er et forløb, hvor iværksættere kan få hjælp, råd og vejledning til at komme i gang med at drive virksomhed. Og så ender det med en finale ala investeringsprogrammet på DR, der hedder Løvens Hule, hvor man kan vinde 150.000 kroner. Vi vil give dem et endnu stærkere afsæt for at udvikle og skalere deres virksomhed gennem relevant sparring, faglig input og adgang til erfarne mentorer, siger Henning Dam, der er administrerende direktør i Fynske Bank. Lær dine børn at cykle eller gå til skole i stedet for at køre dem i bilen. Sådan lyder opfordringen fra Rådet for Sikker Trafik herop til årets skolestart. Og der er mange gode grunde til at lade børn transportere sig selv. Det er godt at røre sig, og så er det at transportere sig selv og færdes sikkert i trafikken. Vigtig livsmestring lyder det fra Rådet for Sikker Trafik i en pressemeddelelse. Og det at køre ens børn i bil kan skabe trængsel og uoverskuelige og uhyggelige trafiksituationer, lyder det. Rådet anerkender, at det ikke er alle steder i Danmark, man kan undvære en bil, når børnene skal i skole. Eftermiddagen klarer op med nogen sol, dog fortsat mulighed for byer, måske med torden, som vi også har oplevet her på Fyn i dag. Temperatur op mellem 22 og 27 grader.
6: Det her er P5.
7: På træerne inviterer jeg også den legendariske Svend Asmussen ind til at være med til at arrangere.
8: Ja.
7: De tre små grise.
8: Nemlig. Og det er et fantastisk arrangement, jeg har lavet der. Og så inviterer vi en sanger med, til de høje stemmer, det er Michelangelo, som jeg har kendt på det tidspunkt det meste af mit liv. Han er en rigtig sød fyr og synger helt fantastisk rent. Altså, vi havde på et tidspunkt en idé om, at hvis man lagde et jackstick op i nakken på ham, så ville man få det reneste, der kom ud nogensinde. Der var ikke, der var ikke behov for nogen mikrofon. Han var bare sådan en, jeg ved ikke, hvordan han synger. Nej. I dag. Men,
9: og han synger fantastisk, ja, stadigvæk.
8: Vi havde sådan en studie. Han er jo så høj, så vi blev nødt til at lave sådan et vandrør ned fra loftet til hans mikrofon, i stedet for, at han skulle have et mikrofonstativ.
9: Bliver du, skråstrej, i andægtige, når I får en af Danmarks bedste sanger, og Svend Asmussen, og når I kan mærke, at arrangementet begynder at gå op i en højere enhed, altså, ja, går det op for jer? Ej, vi har gang i noget, der sådan er lidt mere end ud over drengeklubben.
8: Det er nemlig det. Altså, og vi synes jo, at de tre små grise var et godt nummer. Og så også det der onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag, mandag med. Det er jo alt i dag, ikke? Kan vi slappe af, så hygge os og rolle eje.
9: Ja. Ikke?
8: Tirsdag går det løs, så skal vi styre dig afsted, for ikke at blive til flæskesteg.
9: Ja, det er meget velfungerende.
8: Det fungerer godt.
9: Og det der rolleje er nærmest essensen af jeres ordspil.
8: Ja.

der booster. Det er den store stykke sur, sultne, dumme, grimme uld, der booster. Booster. Booster.

løfter, puster. Det er den store, stykke, sure, sultne, dumme, grimme ulv, der puster. Puster. Puster. Puster.

0: er sgu godt, at der står dollars på spil.
1: Jeg kan huske, at Kasper Winding, som jo faktisk har været trommeslager i Shubidur, ja, på et par albums, i et interview på et tidspunkt, sikkert i et Shubidur-portrætprogram, sagde om dig, at du er Danmarks største crowd-pleaser.
2: Ja, det kan jeg godt huske. Og faktisk bliver jeg det glad for det. Jeg lægger det i det, at jeg har gjort et stort arbejde for at underholde. Og det er jo klart, at så er man jo en crowd-pleaser. Altså, det har jeg virkelig gjort meget ud af. Nemlig det der med, at hvis stemningen sådan dalede en anelse, bare en enkelt grad, så skulle der kompenseres for det med det samme. Sådan havde jeg det. Så det er jo crowd-pleasing.
1: Ja, fordi det vi taler om nu, det er dig som indpiskeren og ham forrest på scenen, som jo i stort set næsten alle bands i hvert fald, at ligger der en del ekstra ansvar, både visuelt og underholdningsmæssigt på sangeren. Men det må jo være noget, som sådan, som er autodidakt, forstået, som du har tillært dig fra job til job.
2: Jamen det er det også. Men jeg har jo altid haft det sådan, lige siden jeg startede med min første guitar, at jeg kunne godt lide at underholde folk.
1: Ja.
2: Og jeg har måske også lidt den der med, at jeg lever lidt af den der anerkendelse.
1: Ja.
2: Den driver mig frem.
1: Og det vil sige, at du allerede på det her stadigvæk tidlige stadie i Shubidur-karrieren får finjusteret, at du holder... Det kan godt være, at publikum holder øje med dig, men du holder også øje med dem.
2: Ja, jeg holder øje med dem, ikke?
1: Men det gør du.
2: Jamen, det gør jeg meget.
0: Tak skal I have. Vi tænkte på, hvis I havde lyst til at sende en hilsen hjem til mor og far, så kan I gøre det nu. Jeg har 5 sekunder nu. Fedt, mand.
2: Altså, jeg har jo sådan en eller anden idé om at se helt tilbage fra dengang jeg var disc jockey i radioen, at jeg kan godt føle, hvad folk tænker, selvom jeg sidder bag min mikrofon. Jeg kan mærke sådan stemningen, ikke?
1: Ja.
2: Og så har jeg altid opdelt det i sektioner. Der er tårnet nede, der laver lyd og lys, ikke? Og til højre for det er en sektion, så er det til venstre, og så er der helt op ved scenen, ikke? Og så ligger det dernede af 7, 8, 9, 10. De er meget små, det er knapnusuren, ikke? Den kan man næsten ikke se. Men man kan godt mærke en stemning blandt 2.998 mennesker, om at de er sådan lidt nede, eller om de kører.
1: Og er det allerede her, for vi taler om noget, der er for 40 år siden, er du allerede her den, der er nødt til at tage beslutningen om, at der, selvom setlisten ser ud sådan her, og den er aftalt og skrevet sådan her, så skal vi lige nu. Tager du allerede de der valg på,
2: ja,
1: det her tidspunkt?
2: Ja, det gør jeg. Altså, når jeg laver setlisten, så laver jeg lige helt ned under extras, ikke? Der står der 3-4 numre, som man lige kan putte ind. Og det er tit hurtige numre.
1: Og de her extras, de skal ikke forstå som ekstra numre, de skal kunne...
2: det er nogen, der kan puttes ind.
1: Hvis
2: energiniveauet falder.
0: Vi har prøvet at blive berømt i udlandet. Det skal danskere jo på et eller andet tidspunkt. Og vi har også forsøgt. Vi har været i Sverige og i Tyskland, og det gik overhovedet ikke. Så kom der en dag et telegram fra Jamaica, hvor de sagde, come over here, man. Så spurgte de også, hvad vi skulle hedde derovre. De foreslår, at vi skulle hedde Vikingman and the Vikingman. Og vores sang skulle hedde There is a dog shit in my garden.

0: Her i midten af 70'erne har Danmark to bands, som slår alle de andre. Christianshavnsrødderne, Gasolin og de lidt fine Gentofte drenge i Shubidua. Der er ingen varme følelser mellem de to storsælgende bands, som i denne periode kæmper en indædt kamp om at ligge nummer et på hitlisten og dermed være Danmarks yndlingsorkester.
1: Det var jo sådan, at Schuberne fik sig et publikum, fordi de kunne være morsomme. Var der noget, Gasserne ikke var, så var det morsomme. De var gode, de var fantastiske. Når der kom et nyt Gasalbum, så var vi jo alle sammen mere end andre. Men så var vi jo alle sammen helt fjollede med det her, ikke? Men Schuberne, de kunne altså også det der med undersættelser. Jeg synes, de var vidt forskellige, men de blev jo sammenlignet af mange, fordi de blev så mega store, begge to. I løbet af nogle ganske få år, så kom Shubidua op på en status, man kan sammenligne med Gasolin-status dengang. Det gjorde de.
2: Jamen hold lige et øje, fordi man vil jo helst være nummer et, ikke? Altså i de der uger, hvor man ikke var nummer et, ikke? Der gik man og hang lidt med hovedet, fordi...
3: Der er I kommet til på det her tidspunkt, i 5-6-77, at I holder øje med hitlisten.
2: Ja, det kan du tro. Det er dem, der driller os. Altså, vi spiller nede i en sådan en hal nede i, jeg tror, det er Slagelse.
3: Ja.
2: Og det er sådan en hal, frugthal, hvor der bliver samlet frugt ind.
3: Ja.
2: Og så solgt på sådan et marked, der spiller vi dernede. Ja. Og så kører Gasolin deres mandskabsvogn helt ind i halen, ikke? Og vi holder os pænt udenfor. Og så, da vi kommer gående forbi deres store sorte vogn, så bliver ruden lige rullet ned over i passersædet, og så... Der rækker Larsen, han råber ud, hej Elvis, til mig, ikke?
3: Ja, og det var sgu forstå sådan, at du var sådan lidt en Elvis-kopist.
2: Nemlig.
3: Skal jeg forstå det på den måde, at I deler ikke en flaske Jack D. I omklædningsrummet efter?
2: Nej, det gør vi. Altså, der er jo den konkurrence, ikke? At de var de store, da vi kom til. Og så var der også det, som gik ind og overtog førerpladsen. Og det tror jeg måske ikke, de har haft det så godt med.
3: Hej, altså, I har jo mødtes sidenhen, altså.
2: Ja,
3: kan man ikke være på god fod nu her efter alle de her år?
2: Jo, selvfølgelig, det burde man da kunne. Jeg har ikke mødt dem, faktisk. Men altså, det er ikke, fordi jeg ikke vil.
3: Det, der altså er lidt usædvanligt, er jo så, at I på et tidspunkt har den samme manager.
2: Ja, Knud Torbjørnsen. Ja. Og der var det så sjovt, at han havde kontor inde i byen der på Grønnegade. Og så havde han også, det var det eneste orkester, han havde i Danmark. Og så hed det altid, når han snakkede om Gasolin, så det andet orkester. Og så snakkede med Gasolin om også det andet. Han sørgede selvfølgelig for, at vi aldrig kom til at spille det samme by på samme tid.
3: Ja.
2: Fordi så var der ikke publikum nok til begge to.
3: Der blev heller ikke sat dobbelt gigs op?
2: Nej.
3: Aldrig?
2: Aldrig.
3: Aldrig?
2: Aldrig. Med tryk under aldrig. Jeg mener, Knud mente, at det var dårligt for forretningen at lave os begge to. Der er jo ikke nogen grund til, at vi skulle dele overskud, når vi kunne få det hele. Han hed også i parentes Knud Mange Penge. Det var hans tilnavn.
3: Den var vel ikke rigtig gået i dag, vel?
2: Og jeg tror ikke, jeg ville have brugt mig om det, fordi det er jo tæt på, ikke? Altså, man vil jo helst kunne stole 100% på sin manager. Jeg gjorde det egentlig også på Knud, fordi han viste sig at være en klog mand. Det var ham, der fik os til at lave rigtig store shows, hvor folk sad ned. Ja, det havde jeg jo aldrig prøvet før. Og pludselig blev det sådan det blev salon. Det blev helt i orden, og jeg kom ind og se koncert om Shubidua.
3: Ja.
2: Fordi det var i Tivoli, og folk sad nede, og kronprinserne kom med deres venner. Ikke?
3: Ja.
2: Og sådan, så blev det pludselig okay at se rockmusik.
3: Ja.
2: Det var ikke noget farligt med at stå i en hal og få på hatten. Det var pludselig pænt.
3: Ja.
2: Pæne mennesker kunne godt komme ind og se rockmusik.
3: Ja.
2: Og det tror jeg meget, at Knud han brugte også til.

0: en sang, som min kone, dengang hun var, kun var kærester, spillede for mig som den ultimative kærlighedserklæring, basuner og engle.
1: Ja, det var jo faktisk den sang, som også var min daværende kæreste og sender Koves yndlingsnummer sammen. Altså, jeg sagde hende, hun var helt vild med det. Og jeg sagde til hende, jeg havde skrevet til hende. Og det havde jeg måske også. Altså, fordi det er jo skrevet med kærlighed.
0: Og en af de få deciderede kærlighedssange.
1: Ja, vi har faktisk ikke lavet ret mange af dem.
0: Og hvis vi skal være helt ærlige, så er det jo ikke dig, der sidder op på dit kammer, mens regnen vælter ned over vinduet og kigger drømmen ud og skriver den til din kæreste. Det er stadigvæk en af dem, der opstår omkring bordet.
1: Det er det nemlig.
0: Er der nogen, som siger, ah, det er sgu for...
1: Ej, ved du hvad, det var der altid. Der var altid en,
0: der var ikke sådan en enstemmighed omkring bordet.
1: Nej. Og det var det kun, hvis man lavede en eller anden mega sej rocker, ikke? Eller netop de tre små grise i den udførelse, det fik. Så var alle enige om, det var rigtig flot.
0: Men når I laver allerede på album nummer 3 sådan pop og pop ballader, så kan der godt være nogen, som synes, at I er ved at drive i en retning, som de egentlig ikke havde håbet på.
1: Ja, men så sker der det, så bliver det altså overruled, selvom vi sagde, at vi havde fuld demokrati.
0: Ja. Altså, så... Ej, I kan jo ikke have Christiania, hvor alle skal være enige.
1: Nej, det er altså... Man bliver nødt til, hvis man har fat i noget, der er godt. Og så ligesom Trump, jeg altid holdt på, at de meninger, som jeg har, dem vil jeg have lov til at føre igennem. Indtil andet er, hvis det viser sig, at ingen kan lide det, så vil jeg selvfølgelig trække mine følere tilbage. Men så længe det fungerer, så kører det videre fra plads til plads. Og jeg var heldig her. Vi var enige hver gang.
2: Man kan sige, at vi fik jo ryddet lidt op i, hvem der skulle bestemme, hvad der skulle på pladen. Altså for eksempel Wuffly Wov på 4'eren. Jeg tror, den solgte 475.000 eller sådan noget lignende, den plade. Og den hæver Shubidua 1, 2 og 3 med op. Og jeg havde skrevet Wuffly Wov, hvor jeg havde fået en hund. Og den havde sådan set skrevet til Shubidua 3. Men der havde vi Valen Valborg. Og der var vild modstand i bandet, specielt Bosse. Han havde den. Han syntes, det var det værste lort, han nogensinde havde hørt. Det var den der Wuffly Wov. Så den lagde vi ned i skuffen igen, og da vi så nåede til Shubidua 4-produktionen og manglede et nummer, så sagde jeg, jamen, jeg har den der Wuffly Wov. Jeg har skrevet omkvædet, jeg har skrevet første vers, vi mangler ligesom et andet vers. Og så besluttede vi, at hvis vi kunne skrive andet vers om Bosses hund, som hed Bella, så ville han godt gå ud til, at den kom med. Og da den så kom med, så solgte vi 475, hvis jeg tror, vi solgte 600-700.000 plader i alt af bagkataloget den. På grund af Wuffly Wov.

0: efter de her skærmysler, så kommer den på album nummer 4 og har nogle reminiscenser i forhold til sådan noget som Eagles og amerikansk vestkystrock, og så ja. Den her titel og den her handling, der gør, at den bliver en ja, endnu større landeplage end sangen om valen Valborg. Ja.
1: Men vi er inde med noget med dyr, ikke?
0: Jeg skulle lige til at sige, ja. Altså, dyrene er i jeres
1: skæbne.
0: Dyrene er i jeres skæbne.
1: Ja, det er heller ikke det værste.
0: Nej, det er det bestemt ikke. Hvordan fungerer det i forhold til, at I ved, at nu har I ramt igen med en landeplage? Er det noget med, at Danmarks Radio, som er den eneste radiostation på det her tidspunkt, selv sidder og plukker lidt sangen fra albummet, eller bliver den sendt ud, som man jo gør nu om stunder, som dikteret single, eller hvordan fungerer det?
1: Altså i min tid, mit arbejde sammen med Stefan Fryland, som var vores direktør for Polygram, ja. Polydor.
0: Ja.
1: Han og jeg var enige om, at vi har udsendt ikke singler på Tupidur-plader, fordi folk skulle købe pladen. De skulle ikke bare have en single.
0: Nå, så der var den kyniske betragtning fra jeres side?
1: Ja. Helt klart.
0: Så I holder i princippet op i en længere periode, holder I op med at udgive singler?
1: Ja, altså vi udgiver ikke singlerne fra nummer 2 op til nummer 7 stykker. Der bliver der ikke udgivet singler.
0: Den der vil lige lægge lidt, den der, det er breaking news det her.
1: Ja, det tror jeg.
0: Men hvad betyder det i forhold til de magtfulde mennesker, som sad på radioen på daværende tidspunkt? Tager de en afstemning inde i DR-huset, eller bliver der spillet alt muligt for pladen?
1: Altså, det var derfor også lidt, at det var ikke kun kommercielle hensyn, det med singlen. Fordi hvis man lavede en single dengang, så var det den, som folk spillede i radioen. Hvis man ikke gjorde, så ville de plukke lidt. Og det var også det samme med publikum. Så har man ikke ensrettet mod et nummer.
0: Men er det alt sammen med til at gøre firen til det der helt monumentalt sælgende album? De stærke sange, variationen, der er ikke nogen fyldnumre. Stefan og bunden har lagt en slag. Er det det hele, der ligesom...
1: Ja, det går op i en højere ene på den der. Det gør det stensikkert.
0: Ja.
1: Og så i takt med, at vi også spiller en del koncerter, hvor vi kan mærke, at den er hamrende populær, ikke? Så er det klart, så er den hjemme.
0: Er det en periode, hvor du tænker på Shubidua som sådan et peakpunkt i jeres karriere?
1: Stensikkert. Det er det første peakpunkt, der er et par stykker til, men ja. Det her, det er nummer 1.
2: Orkestret har fået sit store folkelige gennembrud med egne kompositioner.
3: Netop nu er skolebestyrelsen på Hastings Skole inviteret til et møde, hvor de vil blive orienteret om det terrorangreb, som politiet mener, at 3 drenge på 15 og 16 og 16 år havde planlagt at ville udføre på skolen. Drengene er sigtet for at ville såre og dræbe flere personer ved at bruge kniv og bomber som våben. Skolebestyrelsesformand Henrik Mørk Mogensen, der også er forælder til et barn på skolen, ser frem til mødet, sagde han på vej ind.
4: Jamen, min forventning er, at vi i første omgang som bestyrelse bliver orienteret med alt det, som politiet nu kan og vil dele. Og så en god dialog om, hvordan vi sikrer bedst muligt, at vi kan skabe rammerne om en tryg skolestart på mandag i forhold til behov for yderligere kommunikation, møder med forældre osv.
3: Sagen fylder for hele lokalsamfundet og selvfølgelig også især for forældre til børn på skolen. Særligt et spørgsmål savner Maja Petersen, der er mor til en elev, svar på.
5: Som forældre tror jeg, at man er sådan lidt, hvorfor skulle det være her? Og jeg tror, det er det, der fylder mest. Vi er ikke nervøse, men undren eller sådan. Ja.
3: Og sagen har chokeret tidligere elever på skolen også. Isolde Sørensen, Molly Hansen, der nu går i gymnasiet, siger.
6: Det der til at starte med, da vi hørte, at det var det der terrorangreb, så tænkte jeg, okay, skal de bare smadre nogle vinduer? Hvad er det lige, de går ud på? Ja. Men da vi så læser videre og hører det her med, at lige pludselig er der våben involveret og alt muligt, altså det var, lige pludselig kom det bare meget tæt på, ret hurtigt.
7: Ja, også fordi, at jeg har en lillebror, der skal starte på skolen, og sådan, vi kender en masse, der også går på skolen nu, så sådan, det er lidt vildt, når man har mange bekendte tæt på-agtigt.
3: De 3 drenge nægter sig skyldige. Det kan komme til at koste staten mange milliarder at lade Vattenfall opføre 2 nye havvindmølleparker frem mod 2022.

0: 2030. For med aftalen har staten garanteret Vattenfall en minimumpris på hver eneste kilowattstrøm, som det svenske selskab sender i land. Det siger Brian Vad Mathisen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet.
1: Et forsigtigt bud er, at støtten kommer til at ligge mellem 0 og 15 milliarder i perioden, og hvis elektrificeringen går rigtig stærkt, jamen så er der en mulighed for, at det faktisk bliver en overskudsforretning for staten også.
0: For aftalen går begge veje, og det betyder, at hvis prisen på strøm er høj, så skal Vattenfall betale staten penge for at have fået lov til at opføre de to havvindmølleparker. Det forklarer Brian Vad Mathisen her.
1: Hvis der kommer så meget forbrug ind i markedet, at det presser prisen opad, så vil det kunne blive en situation, hvor at der er flere timer, hvor der skal betales penge tilbage til staten, end at staten skal betale penge ud til Vattenfall.
0: Set med forbrugernes øjne, så er det dog en fordel, hvis staten betaler til Vattenfall. Det sker nemlig kun, hvis elpriserne er meget lave. Parkerne med havvindmøller bliver de største nogensinde og her i landet, og de skal levere el til, hvad der svarer til forbruget i knap 2 millioner danske hjem. Tag til grænsen, den er åben, og tag dermed til Spanien og EU. Nogenlunde sådan har falske opslag på sociale medier lydt forud for 10.000 vis af migranter, der strømmede fra Marokko ind i det spanske område Ceuta i sidste uge. Nu er det kommet frem, at EU har registreret flere end 2.000 falske artikler og over 6.000 falske opslag på sociale medier fra russiske aktører om netop Ceuta og Marokko i sidste uge og også i ugerne op til migrantstrømmen. Det kom frem, mens der blev holdt hastemøde blandt EU's ministre i dag. Det siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der var med.
2: Man kan roligt konstatere, at når man ser på den aktivitet, der har været, så har der været meget stor russisk interesse i at påvirke det her. Ellers så ville antallet ikke være så højt, som det er.
0: Og den russiske aktivitet i forbindelse med flygtningestrømmen ind i Ceuta er meget bemærkelsesværdig, mener han.
2: Vi lever i et Europa, hvor Rusland gør alt, hvad de kan for at påvirke stemningerne, kan gøre alt, hvad de kan for at destabilisere de politiske systemer, de politiske debatter i Europa. Der er ingen som helst tvivl om, at det meget, meget store antal, som vi har set af opslag på russiske sider, artikler på russiske sider, det er altså endda meget bemærkelsesværdigt.
0: Der er stadig fuld blus på sommeren 2026, som fortsætter med at slå vejrrekorder rundt omkring i Europa. I dag er der blevet sat ny temperaturrekord i Østrig, hvor de målte 40,8 grader i hovedstaden Wien. Det er 0,3 grader mere end den gamle rekord fra 2013, oplyser Østrigs Meteorologisk Institut. Og den her østrigske varmerekord, den kommer altså efter en måned, hvor der også i flere andre lande er blevet slået rekorder, blandt andet i Frankrig med højeste gennemsnitstemperatur på 24,9 grader. Herhjemme nøjes vi med mellem 20 og 28 grader, selvom det er mest skyet, men vi får dog en opklaring fra sydvest. Det var Thomas Hougaard, der var redaktør. Mit navn, det er Camilla Markvartsen.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: fra DR Fyn.
1: Anmeldelser om kløe og udslæt fra børn og medarbejdere fik Odense Kommune tidligere i dag til at holde børnene indendøre ved Ørbækparkens børnehus i Odense, der tidligere har været lukket ned på grund af fund af larven fra helvede. Odense Kommune oplyser til DR, at de har kendskab til, at 8 medarbejdere og 4 børn indtil videre har været plaget af kløe og udslæt, og derfor bliver der søsat forskellige initiativer for, at det stadig kan være trygt at være i børnehuset de kommende dage. Det fortæller Malene Mortensen, der er udviklingschef i børne- og ungeforvaltningen i Odense Kommune.
2: Vi holder børnene inde, primært vores vuggestuebørn, og børnehavebørnene, dem kan de tage med på tur lidt længere væk fra lokalområdet, så de også har mulighed for at komme ud nu, hvor det er så godt vejr.
1: Børnehuset har tidligere på sommeren været lukket ned, da larven fra helvede var blevet spottet i området, og genåbnet i sidste uge, efter at området var blevet behandlet færdigt af professionelle. Men var det for tidligt at åbne børnehuset igen?
2: Det synes jeg ikke, vi har, fordi vi har åbnet det med ekstra rengøring, vi har åbnet det med ekstra tilsyn, og med det vi ved om den her larve, så er den jo kommet for at blive, og vi tager de forholdsregler i Odense Kommune, som vi kan på nuværende tidspunkt, og gør alt, hvad vi kan på nuværende tidspunkt, så vi har åbnet børnehuset, fordi vi synes, det var forsvarligt, og det synes vi stadigvæk, det er.
1: Sagde her Malene Mortensen. En lastbilchauffør er blevet sigtet for overtrædelse af færdselsloven, efter han tidligere i dag kørte frem mod rødt lys ved en jernbaneoverskæring ved Ringe og endte med at sidde fast, da bommen lukkede ned over lastvognens lad. Det oplyser vagtchef ved Fyns Politi, Milan Holk, til DR Fyn. Derfor måtte politiet tidligere i dag også hurtigt have fat i DSB for at gøre dem opmærksom på, at der var en lastbil, der sad fast ved skinnerne. Vi fik en anmeldelse kl. 10.24 om forholdet og kontaktede derefter DSB. Lastbilen var ikke helt fremme ved skinnerne, så toget kunne passere i lav hastighed, oplyser han. Ingen personer er kommet til skade. Sommervejret har ikke sluppet taget her i det fynske, og det har man kunne mærke på Nordstranden i Kerteminde, skriver Trygfondens kystlivredning i en pressemeddelelse. Det er det eneste sted på Fyn, hvor livredderne er til stede på stranden, og her havde de i sidste uge 15 førstehjælpsaktioner, 29 forebyggende aktioner og 114 oplysende indsatser. I samme åndedrag roser Trygfondens livredder de badende gæster på stranden landet over for at have taget fat i livredderne, når der har været en situation under opsejling. Det har bidraget til at afværge farlige situationer, lyder det. I aften mest tørt og nogen sol, men i nat efterhånden skyet med byer fra sydvest, der kan være kraftige og være med torden. Temperaturerne, de kommer ned et sted mellem 16 og 20 grader og svag til jævn vind fra sydøst.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Vi begynder på Hasten Skole i Østjylland, hvor et møde i skolebestyrelsen er i gang. Mødet finder sted efter tre drenge i går blev anholdt og varetægtsfængslet, fordi politiet mener, de planlagde et terrorangreb på skolen. To af drengene er 16 år, og den tredje er 15. De er sigtet efter terrorparagrafen, og de nægter sig skyldige. Deres mål var ifølge sigtelsen at såre og dræbe flere personer ved at bruge kniv og bomber. Og vores reporter Thomas Stige er på Hasten Skole lige nu, hvor altså bestyrelsen er trådt sammen. Og Thomas, hvad taler de om derinde?
1: Det er jo klart, efter sådan en nyhed, som kom i går, så er der altså mange spørgsmål. Mange af forældrene, de er fortsat undrende over, hvorfor lige præcis Hasten Skole. Det er nok ikke det, de får svar på i dag. Men altså, inden til mødet, der er kommunen, politiet og nogle af de ansatte på skolen til stede, og de skal altså forsøge at briefe de her forældrerepræsentanter så godt, som de kan. Hvor målet så til sidst, det er simpelthen at skabe de bedste rammer for, hvordan skolen den jo skal starte på mandag, når alle de andre elever møder ind. Så det vigtigste, det er altså at forsøge at skabe en tryghed og en ro blandt de forældre, der skal sende deres børn på skole på mandag. Og en af de forældre, der er til stede derinde i dag, men også skal sende sit barn afsted, det er altså formanden for skolebestyrelsen, Henrik Mogensen, og han siger altså, at han er fortsat tryg ved at skulle sende sit barn i skole på mandag.
2: Vi har et politi, som siger til os, at der ikke er nogen trussel, og det vælger jeg at tro på, og det tror jeg også godt, vi kan tro på. Det er heldigvis sådan et land og et samfund, vi bor i. Og så tror jeg egentlig, det er vigtigst, også både for skoler og ansatte og bestyrelser, at anerkende, at på trods af det, er der selvfølgelig en tvivl, og den skal vi turde tale om.
0: Der er godt nyt for den grønne omstilling. Der skal nemlig bygges to kæmpe store havvindmølleparker i landet, og de skal forsyne det, der svarer til 1,8 millioner husstande med strøm i 2032. Det mener klima- og energiforsyningsminister Samira Nawat, efter at hun i dag kunne afsløre, at det svenske energiselskab Vattenfall havde vundet opgaven.
3: Vi skal være fri af fossile brændsler, og derfor så skal vi have havvindmøllerne op og snore til at producere grøn og billig strøm til os.
0: Og Brian Vad Mathisen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, er enig. Han peger nemlig på, at Europa nu kan gå to veje, når det gælder vores forbrug af energi i fremtiden. Den ene vej, det er at skrue op for forbruget af olie og gas. Og hvis man ikke vil gå den vej, så må man tage den anden, hvor man i stedet skruer op for produktionen af solceller og vindmøller.
4: For det er den eneste måde, vi i Europa kan komme af med den fossile afhængighed, den her import af

0: 90%, 95% af den olie og naturgas, vi bruger. Det er løsningen at lave mere strøm og bruge mere strøm, i stedet for at importere fossile brændsler.
1: EU's medlemslande har i dag holdt et hastemøde, der blev indkaldt efter, at 10.000 vis af migranter strømmede ind i den spanske område Ceuta i Nordafrika. Mødet blev stablet på benene efter statsminister Mette Frederiksen sammen med Italiens premierminister Giorgia Meloni i lørdags krævede øjeblikkelig handling i et fælles brev til EU-kommissionen. Siden er statsministeren blevet kritiseret for at lægge et unødigt pres på Spanien, men efter hastemødet havde udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov kun rosende ord om Spaniens reaktion.
2: Der var opbakning til, at der var blevet reageret så hurtigt, og som der var. Og det var rigtig godt. Det udtrykte jeg også selv. Og så var der et klart fokus på, at vi skulle videre.
1: Og op til mødet er det blandt andet blevet diskuteret, om Spanien kunne udelukkes fra Schengen-samarbejdet, der sikrer fri bevægelighed i EU. Men det var ikke på dagsordenen ved mødet i dag, det siger vores EU-reporter Anne Sandager i Bruxelles.
3: De fleste af migranterne er vendt hjem. Det var også en af de fakta, der blev lagt på bordet i dag. Og så er det jo bare juridisk rigtig, rigtig svært at smide et land ud af Schengen-samarbejdet. Så måske alle de her faktorer koblet sammen har betydet, at det her i hvert fald ikke været på dagsordenen.
1: Flere amerikanske ministre tror nu på, at der kan komme en aftale med Iran om at åbne Hormuzstrædet. Landets udenrigsminister Rubio siger, at der er blevet gjort fremskridt, men at der ikke er faldet noget endeligt på plads. Og lignende udtalelser er kommet fra finansminister Scott Bessent, der tror på en mulig aftale snart. Der er en chance for, at vi får en aftale i dag eller i morgen, sagde Bessent, og så faldt oliepriserne i kølvandet på de udtalelser. Der er udsigt til en del sol i aften de fleste steder, på Bornholm dog skyet og mulighed for en tordenbyge. Vinden den er svag til frisk, og termometret det vil vise mellem 16 og 20 grader i aften. Denne udgave af Radioavisen var redigeret af Thomas Hougaard, og bag mikrofonen var jeg, Camilla Markvartsen, og du kan jo altså lytte med på vores udsendelser her fra Radioavisen i appen DR Lyd frem til næste udsendelse.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Skolebestyrelsen på Hadsten Skole holder netop nu møde, efter politiet i går meddelte, at det har forhindret et muligt terrorangreb på skolen. Tre drenge på 15-16 år er nu sigtet for at planlægge at dræbe eller såre flere personer med kniv og bomber. Politiets efterretningstjeneste slog i går fast, at det er en isoleret sag, som politiet har håndteret, og der er derfor ikke far på færre. Og det vælger jeg at tro på, siger skolebestyrelsesformand Henrik Mørk Mogensen.
2: Og det tror jeg også godt, vi kan tro på. Det er heldigvis sådan et land og et samfund, vi bor i. Og så tror jeg egentlig, det er vigtigst, også både for skoler og ansatte og bestyrelser, at anerkende, at på trods af det, er der selvfølgelig en tvivl, og den skal vi turde tale om.
1: På skolebestyrelsesmødet taler de blandt andet om, hvordan de kan gøre alle forældre trygge ved at sende deres børn i skole. En dansk kampbataljon er på vej til Letland for at være med til at afskrække Rusland fra at angribe NATO's østlige flanke. Og det er femte gang siden 2022, at Danmark sender en kampbataljon dertil. Denne gang bliver det oberstløjtnant Karina Vibbe fra Livgarden, der skal stå i spidsen for de i alt 800 soldater, som skal afsted. Men der er ingen overhængende risiko for, at de kommer til at stå over for russiske soldater. Det er analysen fra de baltiske lande, fortæller DR's Norden og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Igen, så siger de også dermed, at hvis præsident Putin vil, så kan han godt skabe kaos. Og vi ved jo også, eller det er i hvert fald det, som balterne siger, at lige nu, der er præsident Putin under et stigende pres, fordi ukrainerne har haft held her i den seneste tid med at kunne angribe ind i Rusland med de her kampdroner. Og der er nemlig flere og flere, der sætter spørgsmålstegn ved, eller siger, at det, muligvis kan det her være en trigger for præsident Putin.
1: De 72.000 stærkt omdiskuterede migranter, der i sidste uge krydsede grænsen fra Marokko til det spanske territorie Ceuta i Baderinge, var drevet frem af misinformation på sociale medier. Det fortæller den østrigske EU-kommissær for migration, Magnus Brünner.
4: We know that there was interference from the smugglers and the human traffickers. We know that on social media, on misinformation altogether.
1: EU har registreret flere end 2.000 falske artikler og over 6.000 falske opslag på sociale medier om Ceuta fra de seneste uger. Og udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov er ret sikker på, hvor de stammer fra.
5: Man kan roligt konstatere, at når man ser på den aktivitet, der har været, så har der været meget stor russisk interesse i at påvirke det her. Ellers så ville antallet ikke være så højt, som det er.
1: EU-kommissær for migration Magnus Brünner har dog været ude at sige, at det er for tidligt at koble misinformation på sociale medier direkte til Rusland. Og så nåede vi til vejret. Her til aften ventes tørt vejr i det meste af landet, men DMI har udsendt et varsel om lokale skydebrud og torden for det meste af landet, som er gældende fra midnat og helt frem til onsdag middag. Temperaturen den kommer ned mellem 16 og 20 grader her i løbet af natten, og det var Radioavisen med Magnus Helms.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Den danske medicinalgigant Novo Nordisk opjusterer forventningerne til 2026 og melder om en justeret indtjening, der slår prognoserne. Det fremgår en meddelelse fra selskabet her til aften. Den justerede driftindtjening landede på 33,4 milliarder kroner i andet kvartal, og det er en stigning på 8%. Det er i det forgangne halvår, at vægttabsmidlet Wegovy blev lanceret i pilleform, og ifølge Novo er det en del af forklaringen på den øgede vækst. Og resultatet det er rigtig positivt, også når man kigger fremad. Det mener Per Hansen, som er investeringsøkonom i Nordnet.
2: Den fornemmelse, vi får for den resterende del af 2026 og så fremadrettet, så må man sige, Novo Nordisk er i en stabiliseringsfase.
1: Og så er der godt nyt for den grønne omstilling, for der skal nemlig bygges to kæmpe store havvindmølleparker i landet, som skal forsyne det, der svarer til 1,8 millioner husstande med strøm i 2032. Det mener klima- og energiminister Simia Narva, efter hun i dag afslørede, at det svenske energiselskab Vattenfall har vundet opgaven.
3: Vi skal være fri af fossile brændsler, og derfor så skal vi have havvindmøllerne op og snore til at producere grøn og billig strøm til os.
1: Og Brian Vad Mathisen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, er enig. Han peger på, at Europa kan gå to veje, når det gælder vores forbrug af energi i fremtiden. Den ene vej er at skrue op for forbruget af olie og gas, og hvis man ikke vil gå den vej, ja, så kan man tage den anden, hvor man skruer op for produktionen af sol og vind i stedet for.
4: Det er løsningen at lave mere strøm og bruge mere strøm i stedet for at importere fossile brændsler.
1: De to havvindmølleparker skal opføres ved Hesselø i Kattegat ud for Ringkøbing Fjord ved Nordsøen. Flere butikker og privatpersoner deler ulovligt overvågningsbilleder af personer med tyvekoster. Det viser en kortlægning fra Os og Data. Og det er en problematisk tendens, siger Birgitte Kofod Olsen, der er juridisk rådgiver og PhD i persondatabeskyttelse.
5: Jeg synes, det er lidt bekymrende for vores retssamfund, fordi jeg tænker, det er som om, der lige mangler det der lag, at man selv tænker over, hvad er det, jeg gør nu, når jeg deler det her billede? For man udskammer jo en person.
1: Men selvom det er ulovligt, er der altså flere, der begynder at dele de her billeder, og en af dem er Martin Færkstrømme, der er medindehaver af butikskæden Ann Karls. Kæden har fået stjålet varer for flere 100.000 kroner, og nu er det altså blevet nok, siger han.
6: Vi har lagt ud. Det har selvfølgelig ikke været for at skulle udstille nogen på de offentlige medier, men simpelthen for at kunne komme til bunds i det her, og så spørge offentligheden om hjælp til at identificere de rigtige personer her.
1: Her til aften får vi en del sol. På Bornholm bliver det dog skyet med enkelte byer, måske med torden. I nat efterhånden mest skyet med byer fra sydvest, og der kan komme kraftige lokale skybrud og torden. Det våde vejr det fortsætter ind i formiddagen i morgen, hvor vi også ser en risiko for lokale skybrud. Det var radioavisen med Magnus Helms.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

bålet ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

Hun er, det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Der kommer masser af arbejdspladser og omsætning på havnen i Esbjerg, efter det svenske energiselskab Vattenfall i dag blev udpeget til at bygge to kæmpestore havvindmølleparker. De to parker skal opføres i Nordsøen ud for Ringkøbing Fjord og ved Hesselø i Kattegat. Og når det gælder udskibning af møllerne til Nordsøen, ca. 100 km fra Esbjerg, så mener direktør for Esbjerg Havn, Dennis Juel Pedersen, at de to står ret godt i forhold til ordren.
2: Der er kun to installationshavne generelt i Danmark. Det er også Bornholm, der kan installeres havvindmøller fra. Og Bornholm mener vi jo ikke er en konkurrent i det her.
1: Og der er i forvejen travl på Esbjerg Havn på grund af fire andre havvindmølleprojekter.
2: Hvis vi går hernede på kajerne og kigger, så kan vi jo se, at hver evig eneste af de her havvindsprojekter, det skaber hundredvis af arbejdspladser, og det vil det her også gøre.
1: De nye havvindmølleparker vil også give Vattenfall, som har vundet opgave, masser at lave. Men ikke så travlt, at de ikke kan fejre dagen i dag. Det siger kommunikationsdirektør Rasmus Helve Petersen.
3: Næste skridt er, at vi skal spise kage på alle vores kontorer i eftermiddag. Og så går vi i gang med detaljplanlægningen i morgen.
1: De to havvindmølleparker bliver landets største og skal forsyne 1,8 millioner danske boliger med strøm i 2032. EU's medlemslande har i dag holdt et hastemøde, der blev indkaldt af efter at tusindvis af migranter strømmede ind i den spanske område Ceuta i Nordafrika. Og det var en meget alvorlig situation, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov efter mødet.
4: Det er helt uholdbart, at der kan slås huller i vores ydre grænser, som der er blevet, og derfor så har vi behov for at få handlet.
1: På få dage krydsede 72.000 ulovligt grænsen fra Marokko til Ceuta, viser nye tal. 70.000 skulle være vendt tilbage, og den spanske indenrigsminister understreger, at de sidste 2.000 bliver sendt tilbage. På EU's hastemøde var der enighed om at se på, hvordan vi kan styrke EU's egen grænsekontrol, siger Morten Bødskov.
4: Hvordan vi kan styrke grænsekontrollen i de lande, som grænser op til EU, og hvordan vi også kan eksempelvis kan målrette vores udviklingsbistand til de lande, der grænser op til EU, så unge ikke flygter mod Europa, men bliver i deres hjemlande og forsøger at skabe en fremtid der.
1: Der er stadig fuld blus på sommeren, som fortsætter med at slå vejrrekord rundt omkring i Europa. I dag blev der sat ny rekord på temperaturen i Østrig, hvor de målte 40,8 grader i hovedstaden Wien. Og det er 0,3 grader mere end den gamle rekord fra 2013. Det oplyser Østrigs Meteorologisk Institut. I flere andre lande er der også blevet slået rekorder. I Frankrig i juli var det den varmeste måned nogensinde med en gennemsnitstemperatur på 24,9. Og i både England og Wales har de også haft de tørreste juli måneder nogensinde offentliggjort. Det blev offentliggjort i går. Vi skal lige have fundet den rigtige knap. Så kommer vi nemlig frem til vejret. Herhjemme skal vi nemlig ikke forvente en hedebølge, men derimod en klassisk dansk gang sommervejr. Det bliver nemlig regn og byer i løbet af natten.
0: Velkommen til P5.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Jeg synes, vi er i en fase, hvor der giver gode muligheder for en bedre fremtid.
1: Det kan komme til at koste staten mange milliarder at lade Vattenfall opføre de to nye havvindmølleparker frem mod 2032. For med aftalen har staten garanteret, at Vattenfall får en minimumspris for hver eneste kilowatt strøm, som det svenske selskab selv sælger i land. Det siger Brian Vad Mathisen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet.
2: Et forsigtigt bud er, at støtten kommer til at ligge mellem 0 og 15 milliarder i perioden, og hvis elektrificeringen går rigtig stærkt, jamen så er der en mulighed for, at det faktisk bliver en overskudsforretning for staten også.
1: For aftalen går begge veje. Hvis prisen på strøm er høj, så skal Vattenfall nemlig betale staten penge for at have fået lov til at opføre de to havvindmølleparker. Det forklarer Brian Vad Mathisen.
2: Hvis der kommer så meget forbrug ind i markedet, at det presser prisen opad, så vil det kunne blive en situation, hvor at der er flere timer, hvor der skal betales penge tilbage til staten, end at staten skal betale penge ud til Vattenfall.
1: Og set med forbrugernes øjne, så er det en fordel, hvis staten betaler til Vattenfall. Det sker nemlig kun, hvis elpriserne er meget lave. EU's medlemslande har i dag holdt et hastemøde, der blev indkaldt efter, at 10.000vis af migranter strømmede ind i det spanske område Ceuta i Nordafrika. Mødet blev stablet på benene efter, at statsminister Mette Frederiksen sammen med Italiens premierminister Giorgia Meloni i lørdag skrev en øjeblikkelig handling i et fælles brev til EU-kommissionen. Og der blev blandt andet talt om, hvorvidt Spanien skulle udelukkes fra Schengen-samarbejdet, der ellers sikrer fri bevægelighed i EU. Siden er Mette Frederiksen blevet kritiseret for at lægge et unødigt pres på Spanien. Og efter hastemødet havde udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov der også kun rosende ord at sige om Spaniens reaktion.
3: Der var opbakning til, at der var blevet reageret så hurtigt, og som der var. Og det var rigtig godt. Det udtrykte jeg også selv. Og så var der et klar fokus på, at vi skulle videre.
1: Det kommer efterhånden byer fra sydvest, og de kan blive kraftige med lokale skybrud og torden. Det bliver ned mellem 16 og 20 grader, og vinden bliver svag til frisk fra syd og øst. I morgen kommer der også en del sol og måske kraftige byer først på dagen, og senere klarer det op med perioder med nogen eller en del sol, men også enkelte byer. Det bliver mellem 18 og 27 grader.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Det her er P5.

indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studio 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Den danske medicinalgigant Novo Nordisk opjusterer forventningerne til 2026 og melder om en bedre udvikling i andet kvartal end ventet. Det fremgår af en meddelelse fra selskabet her til aften. Og opjusteringen kommer efter en turbulent tid for Novo Nordisk. I begyndelsen af året lagde Novo op til en markant tilbagegang i 2026, og de seneste måneder har der også budt på både svingende aktiekurser og skuffende forskningsresultater. Men også positivt nyt i form af en stærk lancering af vægttabsmidlet Wegovy i pilleform, og det har bidraget til dagens opjustering. Der er dog stadig risiko for en samlet tilbagegang i år. Den justerede vækst i

0: for vores retssamfund, fordi jeg tænker, det er som om, der lige mangler det der lag, at man selv tænker over, hvad er det, jeg gør nu, når jeg deler det her billede? For man udskammer jo en person.
1: Men selvom det er ulovligt, er der altså flere, der deler billederne alligevel. En af dem er Martin Færk Strømme, der er medindhaver af butikskæden Ancards. Kæden har fået stjålet varer for flere hundredtusind kroner, og nu fik de nok, siger han.
2: Vi har lagt ud, det har selvfølgelig ikke været for at skulle udstille nogen på de offentlige medier, men simpelthen for at kunne komme til bunds i det her, og så spørge offentligheden om hjælp til at identificere de rigtige personer her.
1: En sjælden goble er skyllet i land på stranden ved Kantestederne i Nordjylland. Her fandt en tysk familie flere eksempler af en lille mørkeblå goble, som almindeligvis findes i varmere havvand end omkring Danmark. Det oplyser Nordsøen Oceanium i Hirtals. Goblen hedder en bidevindsejler, fordi den har et lille sejl, der stikker op og fanger vinden over havoverfladen. Den er ikke farlig og brænder ikke. Det er formentlig særlige vind- og strømforhold, der har ført den helt herop fra Middelhavet, og det er et ret spektakulært syn at se dem i vandkanten, lyder det fra Christina Ydelsen, der er chefbiolog hos Nordsøen Oceanium. Så når vi også til at kigge på vejret, der kommer efterhånden byer fra sydvest, og de kan blive kraftige med lokale skybrud og med torden, og så bliver det ned mellem 16 og 20 grader, og vi får en svag til frisk vind mellem syd og øst. Det her var Radioavisen i studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: På en dag?
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg jo være.
1: Og det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Altså, jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
3: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: Goddag.
1: Nå, hvor hyggeligt.
5: Der kender jeg.
1: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud. Jeg har været ude at løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
1: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke gengælde komplimenten.
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Novo Nordisk opjusterer forventningerne til 2026, og udviklingen i andet kvartal er gået bedre end ventet. Det fremgår en meddelelse fra selskabet her i aftes. Opjusteringen kommer efter en turbulent tid for Novo Nordisk. I begyndelsen af året lagde Novo op til en markant tilbagegang i 2026, og de seneste måneder har det også budt på både svingende aktiekurser og skuffende forskningsresultater, men også positivt nyt i form af en stærk lancering af vægttabsmedicinen. Vægttabsmidlet Wegovy i pilleform, og det har bidraget til dagens opjustering. Der er dog stadig risiko for en samlet tilbagegang i år, siger vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Det er overvejende godt nyt for Novo, der kommer her til aften, men det er jo ikke sådan, at alle problemer er tryllet væk. Som du også selv er inde på, så er hovedforventningen stadigvæk, at 2026 nok ender med tilbagegang, men nu åbner Novo altså døren for, at man måske kan nå et 26 på niveau med 25.
1: De ønsker sig flere indbyggere i Thisted Kommune, så nu forsøger de at friste turisterne til at slå sig ned sådan mere permanent. Turister er der nemlig nok af, og beregninger viser, at Thisted kommer til at mangle næsten 3.000 folk i den arbejdsdygtige alder om 15 år. Så i denne og næste uge tager den kommunale tilflytterguide på stranden for at lokke flere turister til at bosætte sig i kommunen. I dag går turen til Klitmøller og tilflytterguiden

0: beslutninger ud fra, hvad vi kan tiltrække. Og det koster meget omsætning, at man ikke kan køre. Så det er en stresset situation, hvor det er svært at få tingene til at hænge sammen.
1: Elon Musk rumfartsvirksomhed SpaceX har fået en stigning i omsætning på 92% i andet kvartal sammenlignet med samme periode sidste år. Det er SpaceX første regnskab siden selskabets rekordstore børsnotering i juni. Stigningen i omsætning er drevet af stærk vækst i selskabets Starlink-netværk og AI-forretningen. Omsætningen i andet kvartal landede på 7,8 milliarder dollar sammenlignet med 4,1 milliard dollar året før. Efterhånden byger fra vest, og de kan blive kraftige med lokale skybrud og med torden mellem 16 og 20 grader og svag til frisk vind mellem syd og øst.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: En dansk kampbataljon er på vej til Letland for at være med til at afskrække Rusland fra at angribe NATO's østlige flanke. Det er femte gang siden 2022, at Danmark sender en kampbataljon dertil. Denne gang bliver det oberstløjtnant Carina Vøbe fra Livgarden, der skal stå i spidsen for de alt 800 soldater, som skal afsted. Men der er ingen overhængende risiko for, at de kommer til at stå over for russiske soldater. Det er analysen fra de baltiske lande, fortæller DR's Norden og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Igen, så siger de også dermed, at hvis præsident Putin vil, så kan han godt skabe kaos. Og vi ved jo også, eller det er i hvert fald det, som balterne siger, at lige nu, der er præsident Putin under et stigende pres, fordi ukrainerne har haft held her den seneste tid med at kunne angribe ind i Rusland med de her kampdroner. Og der er nemlig flere og flere, der sætter spørgsmålstegn ved, eller siger, at de, muligvis kan det her være en trigger for præsident Putin.
1: I Thisted er de særdeles opsøgende over for turister. De er i håb om at få dem til at slå mere permanente rødder i kommunen. Og det er blandt andet unikke bølger og gode jobmuligheder, der er lokkemidlet, når de slår liggestolen op på stranden for at fiske turister. Der er stor mangel på folk, der kan servicere de mange turister i Thy, og måske er den næste tilflytter en strandgæst, mener kommunens tilflytterguide Lisa Land.
3: Vi håber, at vi kan få mange til at hoppe på den og bosætte sig her, både for at skabe noget mere liv og nogle flere børn i vores skoler, men også for at finde den arbejdskraft, vi virkelig har brug for, i hvert fald om 10 år.
1: En af dem, der mangler arbejdskraft, er Stefan Mortensen, der ejer Stenbjerg Kro og Badehotel. Han håber, at Thisted Kommune lykkes med at få flere til at flytte til kommunen for at arbejde. Det vil nemlig gøre en ægte forskel for en kro som hans.
4: Jamen, det vil jo betyde, at jeg kan hæve min omsætning og stadigvæk kunne følge med. Som det er nu, så afviser vi rigtig mange gæster og siger, at vi kan desværre ikke tage, vi har ikke kapaciteten til det. Så det vil da klart betyde, at der vil ske en del mere. Jeg synes jo også, det er vigtigt, at skattekronerne bliver i Thisted Kommune.
1: Tiltaget er blot en lille del af Thisted Kommunes samlede indsats for at få flere erhvervsaktive til kommunen. Ifølge kommunens beregninger kommer Thisted nemlig til at mangle knap 3.000 folk i den arbejdsdygtige alder om 15 år.

hilser på en strand. To hjerter i brand. Sol, blæst, sand og vand. En kvinde og en mand. Hun rækker ham sin hånd. Han løsner et bånd. Hun siger blufærdigt nej. Den gode gamle dig. For det er sommer, solen står på himlen. Livet er herligt. Det er bare løb og lejer og slår smut, hvad de nu finder på.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Den seneste migrationsbølge fra Marokko til den spanske eksklave Ceuta bliver ifølge udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov koblet til russisk påvirkning og hybridkrig. Det skriver Politikken. På et EU-møde i går blev medlemslandene orienteret om, at europæiske myndigheder havde registreret 6.000 opslag fra pro-russiske konti på Telegram og omkring 2.000 artikler på pro-russiske hjemmesider i forbindelse med situationen i Ceuta. I opslagene blev det blandt andet hævdet, at EU's grænsesamarbejde var brudt sammen, og at kaos udspillede sig i Europa. Om den russiske indblanding kun har forsøgt at lukrere på situationen i Ceuta, eller ligefrem har haft indflydelse på situationen, vil Bødskov ikke konkludere. Flere amerikanske ministre tror nu på, at der kan komme en aftale med Iran om at åbne Hormuzstrædet. Landets udenrigsminister Marco Rubio siger, at der er blevet gjort fremskridt, men at der ikke er faldet noget endeligt på plads. Lignende udtalelser kommer fra finansminister Scott Bessent, der tror på en mulig aftale meget snart. Det er en chance for, at vi måske får en aftale i dag eller i morgen om at åbne strædet og bevæge os mod en mere normaliseret situation i denne konflikt, sagde Bessent. Oliepriserne er faldet i kølvandet på finansministerens udtalelser. Lokale sportsforeninger tjener stort på smukfest, der finder sted i Bøgeskoven i Skanderborg i de her dage. En af sportsforeningerne er FC Skanderborg. De hjælper til med at stille boder op og bemande dem, og efter festivalen hjælper de med at rydde op igen. Klubben tjener 1 million på det, og det har stor betydning for dem, fortæller formand Thomas Krogh Mathisen.
2: Det betyder jo, at vi kan give et rigtig godt tilbud til alle vores foreningsmedlemmer, til alle spillere. Vi kan udvide vores muligheder over for spillerne. Vi kan hyre udviklingstrænere ind til at udvikle vores trænere, så de bliver bedre til at træne vores spillere.
1: Også Skanderborg håndbold er med i oprydning efter festivalen. Det arbejde tjener klubben omkring 500.000 kroner på, og det er en væsentlig del af foreningens indtjening, siger formand Jens Christensen.
3: Da en forening jo ikke er en overskudsgivende aktivitet og en overskudsgivende forretning, så er det jo alt afgørende, at vi tjener de penge, vi gør ved festivalen. Og på samme måde, som vi tjener penge på andre aktiviteter, men ellers er det jo primært festivalen, som er den største.
1: Efterhånden byer fra sydvest, der kan blive kraftige med lokale skybrud og med torden. Det bliver ned til mellem 16 og 20 grader, og så får vi en svag til frisk vind mellem syd og øst. Når nat bliver til dag, kommer der også en del, måske kraftige byer, først på dagen. Senere klarer det op med perioder med nogen eller en del sol, men også enkelte byer. Og så får vi mellem 18 og 27 grader. Ikke mere radioavis for denne omgang. Mit navn er Jeppe Ørgaard, og jeg er tilbage med flere nyheder.